Gracias.

0: rahmatullahi wa barakatuh ñoo nga yëkëti ay cadeau ci turu serigne salihou mbake mi nga xamni moy responsable moral daara ji to cheikh mom leen baara mbake mi tok téwal ko fi téwal fi jëmmé serigne bi cadeau yi diko tambalé ci sante yalla bu baaxa baaxa baax di sante serigne bi bu baaxa baaxa baaxa baax mom mi nga xamne tawfiix gi yep moma di julli ak selmal ci yoonte bi alayhi salatu wassalam waye di ñaanal serigne touba cheikh mohammed el muntaka mi nga xamne mo fi tok toga yup serigne touba khadimu rasul ta maté ko seuk di mbeg mbollem mouride mbollem juliti suñ borom mi dara teewul doli ko fe yagal lol doli ko wer doli ko katan akel mu ñawa ñawa ñawa ñawa ñaw ba lepp lo xamne yene nako liggeyal serigne touba rawatina nalam bi ci juma ji ak ci acc yeb sun borom defal ko ci tawfiix nim ko ko defale won ci universite bi ba mu sotte ak jamm lepp mu fekke ko te lepp nu and ko ak mom non lañuy ñaanale mbollem jabotuk islam gi yeb rek di ziaré bu baax mbollem wa daak nima ko waxe cheikh mohamed baram mbake mi fi tok mom la ngay jël nuyo bek ziar bi tek ko ci loxom mu jotali ko mbollem mbokk talibé fi tew yépp di sante bu baaxa baaxa baax taxaway bi nga xamné mbollem daara ji ak soppé daara ji am nañ ko ngir jëmmal magal gi gis nañu bu baax taxaway bi ak japp gi rawatina téway bi ci barab bi mobilisation bi nga xamné mbokk soxna yi def nañ ko yakarna sedd na xol lol lolou lu muy lu ama am solo lo xamné warna soñ sax ñun goor yalla yi waye lepp rek dafa jëm ci serigne touba mi nga xamni amuñu luddul mom te wax na ne bis bi bu dekkuto nak bis bi ñun li ñu bëgg ci mom duñ ko am ta serigne bi niñ ko jàngé sank ci xëss de gi nga xamni moy wala xad karamna degg nañ mu faggu lu yéme yéme yéme lu kawé kawé kawé ci waxtu wi nga xamé ni mi ngi ci tukib geeg gi di waja delu di wax suñu borom ne ko defal sama delu gi mu don ak texe ñeel sama xet wala sama ñoñ tayit nga musal leen ci rirum sawara lolo di lu reey reey reey reey reey ndax kenn ku ne ci ñun xam na ni jëfut lu ko ma taxa muccu waye bokku ci serigne bi serigne bi nangul lako tax nga dugg ci bir ak ñaanam ba sa xel dal bam leer lan la yow mi mom li nduru mbeugal mbeugalum bammel mba test ki ci bis pench waxuma la nak sawara yoy yep deg nga ci am waye mu leer la ne yow mom sa xel dal na ci sa ëlëk day melni sax sa ëlëk nga gëna am yaakar ci sa tay lolu serigne bi mo nako fagul fagul ñu itam jamm fagul ñu itam diine ndax bu fekkon mu delu ci wul won xam ngeen ne kon diine mom fete na bor kon li tuba yi beggoon ci rew mi am nañ ko te kon yaakaar na ne duñ tok fi di tuddi yalla wala ñuy wuyo ay julit kon lolu yep dafa doon lo xamni dafa nekkale ci bir tawfiix ji nga xamni serigne bi fagul nañu ko ci bir muy lu bare bare bare kon nak war nañ ko yek bu baaxa baaxa baaxa baax di baye xel serigne bi bu baaxa baaxa baaxa baax xamni li seigne ba jaxate ne li yitte juray mayewuko ay pexe mayewuko ab juddu mayewuko xeyna sun borom mo amuk mbax rek boole ñok serigne bi waye bu fekkon muy ñeek go xamni mom la nit di fagu ngir mën ko jënd yaakaar na ne kën du am jëgëm xëss di ñu doon jang rek kilifa gu baax wax na ne Serigne Fallou daana wax ne budu won ak jappandaluk serigne bi ku du doomi Serigne Touba do am dara jay meuna jang khassida lolou cheikh du sahad mu serigne sahab wax na ko lu bare bare mom sax lañu waron ñeuke cadeau yi cianti ak cadeau yi ñaan yi ndax ku ne gis na taxaway bi nga xamne am nako ci daara ji ci japp gi ak fete wo gi fete wo muy cieur bu reey reey reey di jeewriñ ci ñun di way jur ci ñun waye di ab serigne ci ñun tamate ko seuk taxawuñu lool diñu bayyi xel lool waxnama bu yagut ne seen mbolo mi dal da ngeena am tawfiq serigne bi ndax barab bi baxawuma diko ubbi ci magal waye yeen dama gis ni liggey bi ngay def dama gisul luko gëna doon liggey serigne touba teyit ma am ci yeen yaakar lol bëgg and ak yeen liggey serigne touba bi motax ma ubbi len kër gi muy lu reey reey lo xamne mbokk talé bu ci nek war na la def ab soñné bu baaxa baaxa baax ci lepp lo xamne daar ji mi ngi koy woté rawatina liggey yu jëm ci walu xam xam ndax boy xolé suñu digg ak mom liko sabab moy traduction yi nga xamne ñong ko doon def diko jëfé ndigalu cheikh sidine mokhtar ndax dafa diglé won ci langue yu jang ñu ci traduire mindum señ bi ci loolu lañu yalla def mu woñu ci duñ ci liggey lo ak ay lenn ci ay production scientifique yo xamne ñing ci won kon liggey bobu nañ xamne mom mo jur tay suñu digg ak cheikh abdou samad démé ni ba mu yëkëti kërug bopam jox ñuko ci magal gi gungé ñu ci fann yépp nak xeyna du lepp lañ mëna léral ci mbolo mi waye jëwriñ yi mom bari na lo xamne xam nañ ko ci kon nak japp na né fann bobu nga xamne mom lañ jappone ba tassé ak tawfiq ji nga xamne seigne sallou sax dafa né li gatandum seigne touba la biñ ko léralé né seigne bi kat jappandal na bar bi ngir ñu magalé fi dafa né lol dé gatandum seigne touba la té ku né xam na né bar bé ñu fagu bu yagut def ko siès dara ji xaton na lol yaakar na jigéen ña fa nek rek xat na ci ñom lol kon imagineel bu fekkone ñun ñepp fa lañ fassona magalé kon day melni serigne bi gatandum nañu bu baaxa baaxa baax té li ak sante la way ak soñu ko la ma japp né nak kon buñ fi juggé kenn ku ci nek war nga nda mar sa pass pass ak sa yitté bu baaxa baaxa baax gëna jaayante wat ak serigne bi gëna doxat ci selal gëna doxat ci talibé gëna takkuat la xassay ba fexé ba lepp luy tax nga am ngeureumul serigne touba nga da ci xey di ci gontu rawatina nak li nga xamné mom la daara ji di woté ndax xeyna mën na gëna yomb ndax mbolo buñu andé rek yermandé suñu borom da ci tabbi rawatina mbolo mo xamné amna kilifa tay dox ci ndigal muy lu jafé yakarna ci bisu xassité bi serigne am satou mu seigne soñé bu soñat nañu ko bu baaxa baaxa baax wax nañu ne ñu nañu gëna teŋku ci suñu ay kilifa gën di leen bayyi xel té lepp luñuy def ñu di ci déppo ak ñom waxna agna sax bané ci kanam tuuti dana am rir muy ñew mo xamni mbolo yu bari dana ñu sankuté la leen di sank moy ñak kilifa yakarna seigne youssoufa dana sédé limay wax ni ndax bobo ño ñu fa andon don ko léral liggéey bi nga xamni don nañ ko taxé fé ci daara ja ci ndigal li nga xamni jotoon nako ci taxawal bisub khassida kon nak japp na lolu kenn ku ne ci ñun war nako bayyi xel bu baaxa baaxa baax xamna duñ mëna guddal ndax ku ne xamna ni jotaay bi yag na te nit ñi yité wona ñoo dalu ñen ñi dañu jël ci wañ wi te itam suma joomul convoquer nañu assemblée générale à partir de 15h ngir wajal magaluk diwen ni ko xamé rek magal gi mom ku ne xamna ni sa soko dubé bala mu ak sax manam nga am lu metti ngir yegni yow mi da nga warna amat temps ba gëna mëna jékkat kon nak japp na né ginnaw mënu ñoo am ci at mi lepp at mom kon day melni waccay tay lay tambali wat rek jëm dewen kon mu melni inshallah rabbi amna waxtaan bo xamni bëgg nañ ko am and ko ak mbokk talibé yi xeyna ginnaw tisbar lay doon fekk mbokk talibé dalu bu baaxa baax ñu mëna waxtaan bu baax ci jëm mi magal gi xol yeen projection lañuy tek ci magaluk dewen ba nga xamni ni bis bu ñëwaaté inshallah rabbi kep ku fi ñëwaat di nga yëg ne dara ji fang ko fekkon daw ak fi nga ko fekk ren amna jéggo yu reey reey reey yo xam dox nako té buy dox day andalé ak mbokk talibé ndax liggéey Seigne Touba mom l'imam Cheikh Ibrahim Fall waxon la bari go ci mbartal la tek sa loxo mu dem ñaka tek sa loxo mu dem ñu adom tegal sa loxo mu dem bu aggé ñu la ci tuddu fekk do ko tous nga té sak ba kon liggéey mom bo ci jappalu buy dem dalay yobalé waye bo sétané nak mu bayyi la fi rek kon lolu ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baax ñakut ci jotay bobu dañ ci waxtane sax lu jëm ci waccayu ziar ndax ku ne xamna ni daar ji warna yobbu adde juma ci lolum buñ ko waxo sax ku ne xamna ko ndax yaakar na gëj nañ ko yobbu kon du ñak yoyu moy ñaari point yi nga xamni bëgg nañ ko waxtane jotaay bu gatt lay doon rek bu ko defé ñu bari ñi bëgg yewé ko wat mëna delu wat ci seen yitt kon lolu ñu ngi koy bayyi lo xel mbokk talibé bu baaxa baaxa baax di sant bu baax ci téway bi tay ñaan yalla suñu borom nangul ñu magal gi ndax magal mom lu cioli bari bari bari am magal guñ nangu rek mo ci am solo wa lolou nak xeyna niko seigne sallu daan waxe bu mo santé fi ta moy jëm nañu défé ndigal li nam ko diglé won kon mënes na rafet njort ni nangul nañu ko ndax serigne bi ak mbaxam tol na ci bu yéré xolé yegg na ñi ak bëgg nga ci rek yeena ju sel nga ci rek même bu jëf ji tekki wu dara sax yeena jogi lay xol rek ci lay joggi rek ak passifu mbokk talibé yi daldi nangul liggéey bi duggal ko ci biir ak magalam kon lolou yakar na ne mu les na ci refet ndjort bu baakha baakha baakha baakha baax kon dal kaddu yi sante la kaddu yi geureum la kaddu yi gëna soñé la kaddu yi gëna takku ak gëna laxasaayu xamni liggéey señ touba mom lo jup da ngay japp ne moy sa mujjuk liggéey waye boko wéso da ngay japp ne muso tambali ab liggéey bo nekké ci digënté bobu rek do bew tayit bis bu la yalla momé da nga fekk nga yobalelu sakana sakana sakan amana nak li yak ñu bari jamono ji rawati na ñun jankati moy da naka da ngay nekk université la nga nekk école manam am passif lol ci dara ci am passif lol waye jotaay soppeku rek ñu ne legi señ adama legi mo jité société sangam wala legi professeur la ci dëkk sangam mu daldi bayandiko dotul am jotul dara ji buñ woté dotul téwlu réunion en ligne sax du mëna connecté wu ben buntu ba ngay japp ne sax fa la wara gëna taxawé dara ji muy addi sax fa lay gëna so waxé lolu ñun ñëpp gisul nonu suñu bop ci biir dara ci té ku ne xam na ni kenn ku ci nekk ba ngay jaayante du lol nga jaayante won kon yoy nak war nañ diko baye xel kenn ku ne war nga défier sa bop bu baax ba xam yow sak yokuté ci sa gwaluk aduna ndax ya ngi wëy di gëna am passif ak di gëna taxaw ci liggéey suñu tuba bi ndax liggéey bi yow barab bi rek mo la bolé won ak mom muy université wala muy école de formation bi wala pass pass la bo xamné bo nekkon indonésie mbala nga nek pakistan du té ngay wëy di jokk ci liggéey bi muy kolere go xamné ñaan nga yalla sax sey seut manam fekk ko fi diko doxal ndax liggéey señ touba da ngay roy señ bi ni cheikh abdou lahad waxon né def ko nam defon yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam moy li jafé waye kuko def na sahabay defon yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam mu def la na yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam defon sahabay sahabay mom nañ defon yoyonte bi lu leer nañ la to moy tak loxasaayu jox ko sen bakkan jox ko sen alal ba noppé sax ci beñ faato ñom ñepp ci loolu lañu dog waye du won lo xamni da ngay soppi ab liggéey rek tambalé yek sa bop tambalé jafé assemblée générale do tew addi do ko joxé kure ga nga bokkon sax répétition yi dañ lay raw ak yeen ak yenen ak yenen kon li nga bëgg wax yaakaar na ñepp xam nañ ko du jër may guddal melna ni mbokk talibé yi jotaay bi yag na tayit war nañu delu ci yeneen yité kon dañ koy gattal fofu rek tay sante bu baaxa baaxa baax tay ñaanat niñ ko waxé won cheikh amadou moutakha yag fi lol tewir mu yag fi lol cheikh abdou samad mu seigne soñu bi yag fi lol tewir ak mbollem kilifa yi nga xamné ñoy taxaw daara ji yépp rek seenu leen baara rafetal lañ tewaay bi bu baaxa baaxa baax danaka ci suwa ba légui mu ngi fi and ak ñun liggéey bi mom rek doyna soñé ndax bu ko neexon ni ñepp di bokk ak señ bi na bokk
1: qur'an qad nazala min ibtida'i wa arju 'indahu nuzula alhamdulillah wa salla abada 'ala alladhi bihi lana alhuda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi dhalina wali wali laqil lisani wa hlil min kull muqad wa ja'al dhakiran wa shakiran abad fahimni ya 'ilma wa zidni 'ilma wa 'amala wa adaba wa fahma sudur qaumi yasrahan lid-din wan nur wal islam kull hin فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جريدي بوكي طالبي دلسي وادنا نفي تي الصمدية ميديا تيمي دي جومتو ايو خارلا بيغا خامني ييته اك جانغالا اك ياري اك لابير غير يالا موكو تاخ جو نو ام بيكتي نك ci and ak yeen jotaay yu am solo yi nga xamne baxo nañu ko and ak yeen waye balay boba nu nuyu te ziyara te ñaanal al shaykh muhammad al muntaha hadithu allah wa raha sun borom yagal ko fi lol te weral ko sunbu ak naali nga xamne sunbu nako tanal ko ci yoon bi sun borom may ko katan gum ko agale tan and ko ak mom di nuyu itam ak jaajeufal señam samad mom señ chaabu nga xamne mo taxawal jumtu way xarala bi nga xamne yedde ak jangale mako taxaw jog bi digel señ bi ci buntu bobbi muy cinul yewu lo xamne mi ngi ko tek ci yatti was al ilmu nafi' wal amalu salih wal adabu al mardi al ilmu nafi' nak wal amalu salih señ bi bol nako ci wenn beuy al ilmu wal amalu jawharani di khayra yit daare ni yajlu baadi al adabul mardi yana fal adabul mardi afdalu jamal fi yawmi zinatin ala kulli rijal kon yatti was yoyu la tek cinul xewal cinul yiwo wi ngir labire ko julit ni rawatina bokki talibe lolu mo waral sa yu ne muy set luy jariñ xet wi di jariñ julit ni ci jëf waye ci jangale ci xam xam tax mu wut ay jotaay yu am solo fu jamono tollu mu taxaw fa ak nit ña yeleen ci labiré len ci wut ay woromi xam xam ñu amuk jagle ci loolu ñu ci spécialisé ñu waxtaan ci loolu ngir gindi nit wi nit ñi ci ñu xam fu ñuy taxaw ci mbir mu mëna doon mu nekk jotaay bo jotaay yoy nak di bok ci di ben bo xamne day jangat fi jamono tollu diko mengale ak diine ñu tudde ko diine ak jamono ak diin wa dunya moy jotaay bi jotaay bobu nak ci diine ak aduna rek les mëna tabax lu mëna doon diine gesse ju dem wacci fele aduna wala aduna ju dem wacci fele di diine bu mëna jak ma ahsana ad-diina wa ad-dunya idha tamaa la barakallahu fi dunya bi lati kon lolo waral jotaay bi di wax ci yaari anam yoy yep na nu and ci nak ay wor ak ay woromi xam xam fasiyene indi tombu bu am solo bo xamne ñing ko teunk ci yaari mbir muy khidma al khidma ak an himma muy yaar yu am solo yu munta ñak muy liggeeyal yalla liggeeyal yalla nak liggeey na muy delu ci jamm yalla Serigne Touba dafa waxon ne ibadatu rabbil alamin ak khidmatu rabbil alamin fil alamin du bet ibadatu rabbil alamin moy li jamm bi def diggam ak borom nga xamne yalla dal les koy def lolu dafa am waxtu am ay jamono julli tisbar ta ko santimis ge aj makka am nay jamono asaka non tabaske ak ya ci aju yep lu ci na dafa am jamono am waxtu waye nak leggeel yalla amul jamono amul waxtu amul bereb da ngay xey suba ne ci bajant bi so motax khidmatu rabbil alamin fil alamin moy li ngay defal yalla ci jamam bi leggeel bi ngay leggeel yalla ci jamam bi muy dalu ci jam waye nak ngir yalla tax nga diko def kon khidma lanuy waxtane ak himma al himma itam ci la yoon wi taxawé yoon wi xam nga serigne bi yalla da ko defal tawfiq yi waat yi ni jël day doon waat yu ganjaru waati faagagal waat yu jëm jugga serigne bi dafa xam fadu yoon mi mu tudde muridullah mbolen koy wut yalla anam goko meuna jaare do genn bat bob alladheena yuriduna wajhallah anam goko meuna jaare do genn bat bob motax turuq yi fo ci dem fu ne bat bobu da fay walabal ci bat bobu yit les di jaar ngir am yalla niki noor itam al himma bi mi wote yoon wi ci yoonu himma lako wote fek na boba njangalam xam xam mi amone ñepp daan ko def jaar na ci waye bimu deme nak ba wara sak yenen doxalin ci bir diine bo xamne day bolé jangale ak jëfé jangale ma ngir jëm yalla rek tax ci la nak baat bobu yéne mu jëlé ko ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam lepp lu muy def lu ne itam day dalu ci yalla ak yenen tam sallallahu wasallam mako ne rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bid dars sa gaay and ak yow na nga len yar ci yitté waye bu len yar rek ci ndangum kesse señ bi wax nako ligay katub yonent bi khadim rasul joju mom ni bok xam nañ ko kon dal ci gattal ci deug yaari wat yoyu lañu bëgg jangat fas ko yene and ak kilifa yi ñu fegol no ngi fegg ak señ cheikh fatma mom señ moussa bashir ci sunu wetu day jor bu fet leen chamoy fego itam ci sunu wetu chamoy señ abdul khadir kebe señ jili kebe di doomi soxna walum señ salih mom itam mu fetu nu sunu wetu chamoy fet leen day jor nu fego itam ak serigne abdou mbacke ndaw di setu serigne abdullah borom debbi way itam nak di responsable don am maire donon maire donen itam ku yeugu ci social ku jambaré ci walu gestu kon bokk yoy lañ ko andal di ay woromi xam xam yo xamni gestu ci yoon wi ak bind ci ay téré ak tassaré mbirum yoon wi moy seul liggéey serigne cheikh fatma xam ngeen ko ci téré yi mi tassaré ak diko mo lako bind ak itam yeugu yi mi yeugu ci yare ak jangale serigne abdou khadir kebe itam ngeen xam ko ci wet gogou xam ko itam nak ci wetu yeungu ci lak wolof di ci liggey yu am solo yo xamne ku ne xam nako waye itam nak di liggey ci walu jamono ci walu entreprise di ci def lu am solo di entrepreneuriat bu tabarakallah kon dal liñ bëgg wax moy ñi fi dalal ay niti diine lañ di ay yeungu kat ci walu aduna itam kon ni ñi def rek moy ngir jikante ak waxtu wi dañuy jox señ cheikh fatma mu nuyo su ko defé lu dora ñew ci señ bu xadir señ abdou mbacke bismillah señ bi
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد المكي
1: وعلى آله وصحبه وخدمه وأمته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: سي شيخ عبد نيوغي لين دي نويو دي نويو تيليسبيكتاتور ييغا خامن ني نيو توب سي السمات يا دي نويو سما بوك ييغا خامن نيوم لا بوكال بلاطو دي اي بوك واي دي نيو خامن ايتام سي والو گستو اك انتر بيغا خامن ييتي وون نانكو ديري گستو اك خام خام نيو خامن ايتام اي بوك لنج دي مبوكي دريت كون واي دي مبوكي باس باس دي مبوكي رو kon dam bekté and ak ñom liggéey bi xamna dañuy doylo rek ubbé gi nga ubbé jotaay bi ci ñaanal cheikh mohammed muntaha ci ñaan serigne abdou samad loolu kon jël ñu koy baamu yaakaarna yobale nga ñu ci ñun itam yeen ji ñu am ci ñaanal leen sun borom gën leen kattanal gën leen fe bayyi kon dal loolu lañ doon nuyo di am bekté ci tew fi di sawar loolu itam ci inshallah luñ suñu kem katan rek lu waxtan wi laaj rek andi ci suñu gis gis ak suñu xalaat
2: wallah jerejeuf señ cheikh fadma kon señ abdul khadir kebe ñu jox la ko nuyo
3: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: assalam
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ma ngi begg lol ci jotaay bob solo bi nga xamne señ abdul samad mo koy faral di def ci telem bi nga xamne liggéey xidma gi muy wote ci loolu rek lay tàbbiwaat mooy liggéeyal mbooloo mi liggéeyal ci sëriñ bi waaye baatu xidma bi ñu doon wax itam ni ko sëriñ abdul ahad waxee léegi sëriñ abdul ahad kam ni mu ko définir ni mu ko leeralee dafa xaw a doy ba nga xam ne daanaka lees ci dolli wax sax lëntal lay doon waaye lu ci mën a doon rek waxtaan bi moom day duggaat ci xidma rek lépp di yem yoon di siyaare sëriñ Cheikh Fadma di jiital ci siyaar yi yëpp nag sëriñ Muntaha bi nga xam ne mooy sëriñ Touba di ko ñaanal mu yàgg fi lool di ñaan ay naanam yëpp itam yàlla gën koo kattanal ba mën koo def di nuyu sëriñ Abdou Samad di yeesalaat nuyoo bi di nuyu sëriñ sama mbokk mais di sëriñ Abdou Mbacke di bég lool daal ci jotaay bi kon di leen jot deloo kaddu bi ba war a waxaat rek incha allah
2: tabarakallah cheikh Abdoul Fadir Kebe kon sëñ Abdou Mbacke Ndaw noo ngi lay jox kaddu bi yow bokk
4: jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax Serigne Touba Cheikh Mohamed Muntaha di nuyu suñu bokk te di Serigne Cheikh Fadma di ñu fi fas yéene waxtaan mu doon njariñul àdduna bi yëpp
2: jërëjëf Serigne Abdou Mbacke Ndaw kon ngir njëkkanteeg waxtu wi Serigne Abdoul Khadir alhimmatu wal xidma soo ko bëggoon a tënkal ci tënk bu gàtt looy wax ne moom la
3: waaw ñu ngi dellu si waat di leen siyaar waat bu baax rek waaw di xam di wax rek ca la nga jëkk a wax léegi daanaka sa waxtaan wi nga ubbee day waxtaan wu mat sëkk woo xam ne xaw naa mën xaw naa leeral lépp waaye nag xidma ngir léegi mën cee jaaral dama ko yàgg wax xidma mbir la moo xam ne suñ borom ko njëkk defal ko nit ndax sun borom law li si xalaqa samawati wal arda wa ansala min asamaai ma an fa axraja bihi min asamarati risqan lakum wa saxara lakum lfulka li tajri fi lbahri bi amri wa saxara lakum lanhara wa saxara lakum samsa wal xamara daibayn wa saxara lakum llayla wa nahara wa ataakum min kulli ma saaltumuhu wa in tahuddu nicmatallahi la tuxsuha loolu lépp day dugg ci xidma ndax yàlla moom ci jëmbam moo leen bidd wàcce ndox mi mu jóge ci ka asamaan si wa saxara lakum fulka moo jël gaal gi tàggat ko ba mën a tegu ci ndox waaye tàggat dex yi jant beeg asamaan si mu tàggat ko ci anam koo xam ne bu ko di defectoo nit du fi mën a ne xam ne ci yenn kawaakib yoo xam ne bu fa demoon tey dafa mën a dund dëgg wa taxar la ko sam sa wal xamal day bi ba saxar la ko day wal xamal bu diggé bëcc wa taku min kulli ma sha'tu mako du ngeen soxla rek mo andi leum bu ngeen don lim xewali sun borom yi du ngeen ko mëna lim kon loolu limi tekki moy liggéey bu yalla defal nit ci créé ko waye ci wacce ko ci bi a bo xamne manes nafa noyé buñu rocc won rek atmosphère bi wala ñu rocc won ñu ko oxygène bi wala da jafé jafé am yépp ci tagat la don dafa bokku ci liggéey bi nga xamne yalla liggéey nako nit kon liggéey lu yag la bim bëgg nit na moko waral mo jaar ci bëgg ko wacce manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy rahma mu yermane ko yermane di dugg ci ba legi ci xitma yermane joju yaronte bi nak ñew fi momitam alquran jim fi indi bata xel bi lool lepp dund gi don civilisation islamique bi fi ñew lepp tay dugg ci cadre xit mu soñe ci itam ba ci am jangale momu la seigne touba waxe won ne wa lukhmatun tasuddu badna jaahi afdalu min binai alfi jamihi ben dank bo jox ko xif mu nek ko mo gën tabax juni juni juma kon lool da fay dugg ci xidma ba legi xidma bobu itam mo waralon bobu ñom fekk aw xeer ci mbedd bi do nga toxal ko wala deg lepp ci liggey nit la sun borom itam wax ci allah ay ayat yo xamne ci bari bari da fay dugg ci xidma bo duggé ci alquran sun borom mi ngi ci wax yo xamné yépp day dugg ci par exemple bi mi wax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ihsan da fay dugg ci manam wa tahawunu halal birri wat taqwa wala tahawunu halal ismi wal udwa xamné manam mi ngi ñëwoti ba légui wa yusiruna ala anfusihim wala kadbihim khasas manam jëm mi nit ki da jël sa alal fekk nit nga nangu mu jël la ci ëpp wala nga fajal koy soxla yow gën ko soxla loolu dafay dugg ci xidma ko xolul nas husna dafay dugg ci xidma bama jëm misal saratin khairan yar yoy yëpp dafay soññe ci xidma ina man ju ko li wati illahi la duri dun ko ci sax yo top yoy yëpp soko top ay alfa yu jeex yu jëm ci walu koku daf ci fess yoronte bi tam jihad yim doon def sax da fay dugg ci xidma ndax da ngay jihad ngir jëlifi togn ngir noyal suuf ci ngir nit ñi mëna liggéey ci mën nek ci jamm hadala yépp manam yépp nga xamné boy xol risale bi yoonte bi andi won lepp da fay dugg ci xidma motax na liggéey bu reey bobu nga xamné tay mom mo yéene sun borom jëm amal wala khad karramna bani adam wacce yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam wacce ko ci rahma wacce ko ci khidma mu and ak bata xel bobu nga xamne mo civiliser nit ñi and len ci jamm ba ci sax sawar tek giñ ko fi tek ci khidma pour tay nit ki def gañ bopam wala mu gañ morom boko de xol philosophiquement jajju kay bu fi amuton nit dina def manam jaxum sun borom buy ayé yu bon bay ay ngir bu ko ay da koy ay ngir sa jam deug dama xam wal maysin wal ansab wal aslam rijus min amal shaytan manam bu fekkon lu bax la du lako ay deug yu yeb buñ ko bolé nak da fay dugg ci xidma gogu nak bi señ bi ñewé niko señ cheikh abdou waxe nga xamné jaamu yalla gi suñu borom digre mom da ca bay war lam ci war def lepp mu def ko ba rombo lam ci war def légui nak dafa téggo wat nak benen liggéey moy liggéey yoonte bu reey bobu nga xamné mo fi nekkon mom fasul mu laal suuf wala def bo xam nak manam khadimul rasul don kuy liggéey yoonte diko liggéeyal ci motalil ko ay liggéey diko liggéeyal ci yéssal

0: xeb bi nga gisee sëñ bi ñëw parce que sëñ bi moom di gëm su gàtt lim lu ko sëñ bi laa daan waxe go da ko gonto xoba léegi ngir bañu guddal waa ci gàttal daal dafa yaaf te mane sa jox lu bëri bëri waaye mën na sa koo dëkk noonu bu ko defee ku mel ne sëñ Cheikh moom am na ay xalaat yu am solo yum ci mën a di momit
1: tabaarakallah tabaarakallah jërëjëf sëñ Abdoul Khadir Kébé ci noonu nga lay taayee yaari waat yi daanaka li ñu soxla woon rek rawatina ci wetu ko xol ak googu roox indi ko indi itam nag jegeel ko def si mën a jànge maanaam njàngaleem sëriñ bi lu ko adduna mën a jariñoo yaakaar naa danañ kon mën a ñëw ci wet googu xidma ak himma ndeke des koy jël de nga jëfandikoo ko ci sa jëmm jëfandikoo ko ci diine waaye jëfandikoo ko itam ci say bokk julit loolu sëñ bi noonu la ko jàngalee njàngale moomu nag ci wàllu xidma ak wàllu himma nan la ko réew mi mën a jariñoo nan la ko adduna mën a jariñoo nan la ko jullit ñi mën a jariñoo ci déggin woowu mu dégg diine ba yaariwaat yooyu mu fexe ba bu ko nit ki di def di ci am yàlla dégg nga amaale ci itam nag tiyaaba joo xam ne day delluwaat ci jaam yàlla yi ci nit ñi kon suñ Cheikh li suñ Abdoul Khadir wax noo ko déggee ak xidma boobu nan lañ ko gën a mën a jegeel ngir mën ko jariñoo ci diggante nit ak nit fi jamono toll
2: waaw sëñ Cheikh Abdou ñu ngi leen di sant ci laaj bi di jaajëfal sëñ Abdou Khadir ci ubbi gi nga xam ne ubbi na de manière générale ci dale ko ci principe de base ul islam ba ci ba indi ko ci sëñ bi ba indi ñaari waat yooyu xam naa nag yéen a ma gën a dégg wolof man moom léeg-léeg samay wolof ay pasteef ak pasteef ak yooyu yëpp moom xam naa damay jaxase rek waaye nag lu ma yitteel la ci militant laa bokk militant yi làkk yooyu nu ko dooleel incha allah xam naa danañ ci dikk sax waaye daal man li fi may jëm rek mooy wax samaw déggin man ci baatu himma ak baatu xidma samaw déggin ak de manière concrète ni ma ko gisee su dee jëm ci wàllu himma si lay tàmbalee dama jàpp ne li tubaab di wax vision stratégique bi maanaam niveau stratégique bi fa la nekk maanaam yitte ju kawe sëñ bi fekkoon na fi ñuy jàng ñuy am xam-xam di jàng alquran fekkoon na fi ay julit yu baax waaye moom dafa gis dafa viser fu gën a kawe fu gën a sori te loolu jàpp naa ne mooy himma ji muy jéem a yar njabootam ci ñu am yitte ju kawe mooy lépp lu ñuy wut ñu seet la ca gën a kawe la ca gën a baax la ca gën a gànjaru su dee ci wàllu tasawuf la nga xam ne sàkk gërëmul yàlla murid bi day dox jëm ci wut gërëmul yàlla murid bi moom su ko ñeneen dee wute nenn ni wala am fuñ ca yemale seen bopp ñoom duñ ca yemale seen bopp fenn dañoo bëgg a dem am ngërëm la gën a kawe ngërëmul yàlla la gën a kawe loolu yaakaar naa mooy himma ji ndax sëñ Touba sax am na fu muy ñaane maa ngi koy déglu rek bu yàggut sëñ docteur Khadim Lobou Massane Birji naan di ko wax ci benn conférence naan sëñ Touba ñaan na ñaan goo xam ne dane yàlla nag ma may lépp lu baax ci loo may képp ku baax rek na nga ko dajale jox ma ko xam nga loolu mooy yitte ju kawe mooy jombalewo sa bopp dara te soo ko seetloo fi muy waxee ci masaaliku ji naan naan buñ jàpp ne gëneel yàlla da ko jagleel ñi jiitu woon bàyyi ñi mujj kon mindset la doon defaraat ci njëlbeen maanaam bu leen jàpp ne der bu ñuul bi mën na leen a tee ak fi ngeen bëgg a àgg bu leen jàpp ne ngëneel suñ borom da koo jagle rek ñi fi jiitu woon bàyyi suñ jamono kon loolu mi ngi def ci nit ñi ñu soppi seenu gisiin ci mën a ne ah ñun kat kon dara jombuñu ndekete ci àgg fuñ bëgg a àgg ci yàlla àgg fuñ bëgg a àgg ci ngërëmul suñ borom waaye nag àgg fuñ bëgg a àgg itam nag ci àdduna bii nga xam ne yàlla dañu fee indi ngir ñu wutu ko fi defar ko xëy na àdduna du jag waaye au moins ñu liggéey loo xam ne li ñu fi suñ borom digal ñu def ko fi ba ëllëg ak si biir ñu àgg ci ngërëmam kon murid bi sëñ bi moom dafa def ci moom principe yóotu lu kawe loo xam ne lu mu rëy waroo koo jombale sa bopp ndax fan yii rek dafa am docteur Aminta Diop dafa génne benn livre ñu ngi professeur la bu nekk Fastef bu am solo ñuy waxtaan ci kanam imam khadim lo sax ci masal semaine yele guen mu nan dafa am sama xarit bu neema yeen dal beuy seigne touba yi ngeen di wax dafa melni seigne touba mom bopam lay wone yalla mayna ma nangam yalla defal na ma nang mom dal bopam lay wone dene amin docteur amidou diop ne dama ne ko man di gisuma lool yow ya ko interpréter lool way man lima gis moy seigne touba yalla lañuy wone ndax tay ji suma la joxone misal ne la amna kuma may milliard ak juromi kilo jama ak fukki kilo or yow doto ma gis da ngay dadi xol ki def lolou kan ki def lolou kan kon lolou moy wanene serigne touba yalla lañuy wan yalla lañuy wan ci bopam waye lu mu wax lu mu reey yalla la ci wané ñu bari nak dañuy japp né waw day bokalé kon xana légui moy yalla nangam nangam japp na né ñi japp né amna limite ci mayuko yalla ak lu yalla mëna may moy ñom xana dañu japp né yalla day jéxal wala dañu japp né yalla su amna lo xamni su ko maye amatu dara déssétu dara lolu xeyna lolu moy bokal deug deug waaw kon japp na né nak manam principe bobu na señ bi jëk def ci xelu talibem yi ak julit ñi de manière générale ci né waru ñoo jombalé seen bop benn gëneel ak fenn lu mu kawé kaw yaakaar na lolu mom moy déjà principe de base himma nga xamné dal lu mëna doon yow da ngay viser l'excellence fa mu gëna kawé té lolu nak suñu diké xayna ci tombu bu mujju bi nan la ko sun état yi mëna jëfëndiko ba jariñoko ci sun aduna bi nga xamné luñuy def rek dañuy viser l'excellence yaakaar na principe bobu am solo lu mata jangatal benen bi ci topit moy xidma bi japp na né niveau stratégie bi nga xamné yow so changer ce gissine ci né man na ma yout lu né xidma nak day bok ci levier yi nga xamné moy opérationnaliser gis serigne bok serigne bi ci anam gog nga xamné xidma mom ngay jëfëndiko ngir ag itam ci liggéey deug nga xamné moy ligay jëf ligay opérationnaliser nga xamé da ngay la xeyna himma moy principe bi mom waye li mom moy jëf xidma moy jëf ba mëna ag ci gërmul yalla lool ak lu mu kawé te jaaré ko nak ci liggéeyal yalla ci jaamu yalla yi loolu yakarna moy deug xidma te sama jangatat moy serigne bi dafa indi dekkal lo xamné mi ngi fi won ci principe l'islam ci jamono sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax sahaba yi dañ dan jënd ay téen ci ay yahoud ak yu démé non jox ko yalla julit ñi di ci ron di ci naan di ci jari nga xamné ñom def ko wax ak yeneen yu mel non yu du jeex yo xamné sahaba yi daron yoni sallallahu alayhi wasallam ci loolu leen yaron yitté ju kawé joju waye itam nak ci mëna jëfël yalla investir ci yoonu yalla te yow mi koy def do ci té lolou yakarna bokk ni ci définition yi xidma yow mi def xidma du né njariñul aduna lu téw nga ci wut waaw la ngay wut moy njariñul gëreumul yalla récompense sun borom subhanahu wa ta'ala té jaaré ko ci nak damay defal nit ñi ñom ñoo ci jariñu njariñ lu téw li wayé man limay sak moy gëreumul yalla ci lolou kon yakarna moy opérationnaliser himma kon nak lolou ñaar yoy suñ ko bolé japp na ni ci dundin ak doxenu aduna amul dar lo xamne wuñ ko meuna sotal te misal señ jili djundi na ci dara misal miñ def ci jumaaji te li ko jitu moy ray bi xeyna señ abdou dana ci ñew li ci jitu moy ray bi lo xamne da nga nan te li ko jitu sax man na ne moy jumaaji jare ndax jumaaji jare jumaaji tol nonu ci jamono yi ane 20 1920 ci jamono joju japp mu ne amna men rew muñ coloniser ñañ coloniser di tabax lu toll non loolu mum japp na ne amul loolu nak kon yitte ju kawé motax señ bi meuna yootu lu toll non waye xitmay mourid yi dajel set alal dajel di bay di def ba jëmmal loolu motax meuna soti su ko defé ray bi top ci jumaa tuwaaj mom ku ne xamna xeyna dañ delu ci financement bek diko mourid yi daan bay ay toll alal di ci def di jël seen alal luñ am seeni kër at mu jot diko andil ki fi nekkal Seigne Touba ngir mu def ko ci loolu lepp dugg kon ci xitma ba tay ñun ñi nga xamne fekke wuñ won loolu di ci dugg di ci julli di ci jariñu julli ñi nga xamne ñom seen deureum demu ci waye xeyna seen deureum mi mam ñoo ci demone té ñako doon def xayna ñom fekk wuñ sax biñu ubbi juma yi ñako tambali won kon loolu moy investir ci yoonu yalla lo xamne yow xayna jariñ li wolof naan jariñ lo fekke xidma mokay démentir mokay dindi mokay faxas ndax xidma mom jariñ la lo xamne soko fekke wut yow na ci benen julit jariñ na ci benen doom adama jariñ na ci sax mala mëna jariñ ndax xidma lek lek du dem ba mala sax jëmbati garab wala def yi dang ba mala yi muy xob yi rot mala yi di ci def loolu yëp ci xidma la bok kon yaakaarna du yaato lo xamne xeyna dama bañu guddal dañu mëna dikkat
1: inshallah machallah seigne cheikh fatma ci leral yu am solo yoy nga sof ci li seigne abdul khadir ubbe mu melni kon yaari waat yoy dal les ci lañu mëna tabaxé aduna al akhirah kon nek seigne touba jangal na rew bi jangal aduna jangaleen wax lu buñ ko déggon te jëfé ko yi soxla yépp dem nga ci walu développement soxla ko itam ci ak jël kanam su baba man nañ ko jang ci mom ndax ko xamné rew mo xamné buñu gor gor lo ba lepp lu ñuy def la aduna bay def di def ci la ci gëna kawé la ci gëna baax la ci gëna am solo mo xam ci fann yépp su baba mom rew mom ci rew yi jitt lay go la ci topin moy rew mo xamné ci walu xidma gog bu fekk ni jang nañ ko ci seigne bi rew mo xamné popul ba fa nek citoyen ya fa nek kenn ku ci na sa morom mo la gënal sa bop nga yene ko jam lu japp na ne mom jangale buñ ko defoon kon xëccoo yeeg yi xew yu bare bare ci jamono da nañ ci mëna mucc te itam kenn ku ne da nga liggéey ngir sa morom jarñu da nga liggéey bayyi fi ma ñoy yam rek ci jarñ lo fekk kon Seigne Abdou Mbacké ndaw noni ko sa yaari bokk yi waxe ci xidma ak himma ku mel nonu muy Serigne Touba jangale mu am solo momi suñu rew mi fi mu tollu ni ndax degg nañ degg degg jangalam serigne mba bok buñu sétané yenen rew yi ci biti duñ ñew degg jangalam serigne bi jariñoko ci jariñul aduna li denga ñom ag ci jëm kanam fo xamné suñu rew mi nga xamné ñun la yalla indil serigne bi ba kon ñoñu duñ gëna jariñu serigne bi ci fiñ ko tek rek jappali fiñ ko wara fi lañ ko wara yamal no degg yaari baat yoy ak nan lañ ko mëna gëna jariño fi ak ci biti rew
3: ko ci approche bo xamanteni yenen telespectateur yi yenen talibi dañu gëna mëna am gis gis bu leer ak deg deg bu leer ci exposé bi xitma nak ak himma dafa melni ñaari baat yu takkolo lo xam ben mu ta dem ci bay sama rop ndax xitma sagam da ngay liggey ngir jëm yalla sakko ci bénéfice wante li tax jog moy résoudre problème askan wi ak ñila yalla bolé mu melné ñaari liggéey dafa am liggéey ci entreprise ngir maximiser ay recettes ay bénéfices ngir am xaaliss bo def sa poste ak say bénéfices ak tamit entrepreneuriat social nga am da ngay liggéey pour régler problème askan yi wante wuto bénéfice lolu nak ku ñuy wax mohammed yunus mi xamanteni actuellement bangladesh sax dañ ko jëli france gam néwon andi ko nek kay jital ñu bangladesh mohammed yunus dafa créer lu ñuy wax microfinance bam ci prix nobel de la paix bi mu démé bu retraité mu ne amna leneen lo xamanteni yaakaar doon am na prix nobel de la paix ci microfinance pour jàppale pauvre ñu jóge ci pauvreté nekk am na leneen lu des kon faaw ñu créer beneen xeetu xam-xam bu ñuy wax social business mooy xidma social business liko taxa job moy liggey organiser mboro mi ñu liggey di safra jafé jafé askan mi wante bu at mi jexé amu tala lox jot bénéfice bénéfice bañuy am rek moy mbékté mi am ci nit ki kat safra nañ ay jafé jafé lool yit dama ci indi kaabu pratique ci yoonu mo rek bi lool amé jogna jaar ci tankam 2002 ba 2012 am ben professeur américain bu ñuy wax Sarah Lewis Minard di jangale université Columbia bind ci thèse doctorat te bi mi bind thèse doctorat bi ligé nañ ci ñetti at man bobit xamuma limay liggéey nan lañ ko tuddé ci au niveau académique mais xamna na dal ma ngi jokk ak daayira ma ngi jokk sama xar di jema dimbalé Sénégal ñi opérer Europe ñi ané ambulance ñi mëna japp ay école ay bus transport ay daara xamna na dal ma ngi def pour né japp né talib Seyd Touba la wara bok ci ñi def ci lionu mu nekata lool amna wenen tour ñu tuddé nek social business la tuddu té ñi koy jang ci université gëna mak té ñi ko ndayalé ko ñi wax Mohamed Younous ba biñi ministre thèse doctorat bi ci université Sciences Po Paris le 6 juin 2012 dañ ma invité ma ñew mais yalla mi dërëte wut bi mi def titre thèse bi mi thèse bi titre bi mi def titre dafa dama ci dama ko wax dañ ci boré le résumé tout le Serigne Abdou Mbacké ndaw un modèle d'entrepreneur social mon ko dole ci dans le réseau Mauritanie mais biñ dé ba jëmi jëmëna la doora comprendre ñaari mbir né social business ndek moy xidma té lolu adina bi ñu koy jang dans de grandes universités du monde alors que Cheikh Amadou Bamba jëmul jëlé nako ci alcorane al karim jëlé ko ci hadith mu nekkon ay wax mu jëmul ko jox ko jëm kon fofu la xane approche bi mourid gi war nañ ko yobbu ci au niveau académique ndax bari na lu bari luñu sos diko jangale ci adina bi comme Mohamed Younous momu mo créé liñ wax Grameen Danone ndax ci Bangladesh malnutrition dafa bari mu dem set Danone mi defar soow momu ci France nek dama bëgg ñu liggéey bo xamanteni ki jëndé pot yaourt bi 100,000 francs ci France mu jar 200 francs ci Bangladesh tam yor même qualité ñu xalaat né nuñ koy défé ñu né gouvernement suñu ndé soomi bam yexi da ngay koy exonérer gouvernement d'accord ñu né lég bu ñu ndé soomi bam aksi emballage bay tax dessin yi dañ koy dindi ak cool ñu wañi buñ ko andé ba aksi Bangladesh TVA bañ ci tek dañ koy dindi wanté nak bénéfice amout bénéfice légui ñu né dañu bëgg ay banque ak ay société ak ay bonne volonté ku mëna duggal sa xaaliss nga duggal ko ci at ba at ma décidé ñu délo la ko wante ñu tégal dara pour ñu mëna produire soow mo xamanteni courant bi TVA ba ci nekk dañ koy wañu personnel bi aussi ay bonne volonté lañu wut képp ku am jot ñëwal liggéey japp ci ñam jot ñew may 2h30 ki 3h30 li 4h30 tout en respectant norme yi nga xamanteni mom nga faru buñu paré ñi gis coût bi nek coût yoy yi doon ci téggé muy électricité ak exonération ak bénéfice boko téggé day dess 200 ñu jox ko xalé yi nga xamanteni seen wajur amuñu 1000 francs pour jëndal seen dom saw te malnutrition mi leen dray loolu nga xol dem na ba Bangladesh dem na ba danaka xex malnutrition ci lu mel mu demat ne ndox mi diñu soral ñu am problème ndox muñ nan nañ fexé ba Veolia mané France ñeu jappalé ñu fuñu wara gas forage bonne volonté yépp ñeu taxaw japp ci mom lañ di machine bi rek ku mo nañ di essence dañ di essence ku mo na may 2h30 mané 2h30 ñukay def ba gas forage bari non la créé tam benen structure bo xam day fajj te milliardaire bi ak pauvre bi ñoo ci yam moy bép médecin bo xamanteni li ngay nga ba mané may 2h30 ñëwal bépp conducteur bu mën a may une heure de temps ñëwal, képp koo xam am nga loo waroon a dimbale ay nit ñëwal def ko ci. Képp koo war a faj si boo nee certificat d' indigence bu waroon a amoo mooy boo ñu ne lay faj gratuitement, loolu muy xet ni. Te yooyu ay concept la yoo xamante ni suñu wane woon Sëñ Touba ci au niveau académique université yu mag yi dañ ne ah diw kat créé na ko, mais am na ku dëkk Sénégal ko jiite. Lu ni mel am na ci congrès international sur la diplomatie culturelle. Dem naa fa présenté Cheikh Amadou Bamba, wane mourdisme comme un modèle de stratégie de management interculturel. 52 universités ñoo fi nekk. Ba maa ngi wax tout à l'heure rek ba am na ay retour yoo xamante ni ci Nahjul Xadi El Hadj bi ngi exploité ak Mawalul Xodos ak Massalikul Jinan génne nañu approche yoo xamante ni man xalaatuma ko woon. Ndax boo xoolee ñoom Nahjul rek nee nañu approche yi ñu ci gis ñu ngi ci ñu koy jàngale li jëm ci wàll déontologie ak éthique ci biir entreprise. Donc kon xet ma dafa doon loo xamante ni concept la boo xamante ni Sëñ Touba jëmmal na ko sol ko ci xoli doomu aadama yi mourid yi di ko jëfe, mais dañ ko war a génne nag wone ko, te buñ ko génnee dana chamboulé, dana wone leneen loo xamante ni dana wuuteeg ñoom lañ doon jàpp ne diw moo ko créé. Beneen cas bu pratique lu mel ne raay, maa ngi la koy wax sànq ne man ci challenge yi ma def gisaguma ku njëkk andi partenariat public privé que Cheikh Modou Moustapha. Te ci xit ma la ba tey, ndax biñ soxlaa raay bi pour tabax jumaa ji, ndax matériel lourd bi ci lañ ko war a teg, organisé na ko noo xamante ni taalibe yi ñi war a ñëw liggéey ñi ngi liggéey ñu leen di fay, bu ñu wàccee jox seen sëri àddee mu dajalewaat ko joxaat ko Sëñ Modou Moustapha mu téye ko. Loolu addina dem na ba créé li ñu wax crédit revolving, te Cheikh Moustapha moo ko njëkk a taxawal. Ci partenariat public privé gouvernement France war a tabax raay bi environ 45 kilomètres, mais booba moom mën a di matériel lourd, mais la communauté mourid andi personnel ak la ñuy dundee ak lañ leen di fayee dans depuis 1929. Ba 2021 le gouvernement Sénégal door a voté benn loi assemblée nationale pour taxawal benn loi buy encadre partenariat public privé. Kon Sëñ Modou Moustapha ci xit ma taxawal na ci partenariat public privé rawe état du Sénégal presque 92 ans. Donc nga xool ne principe bi boo ko indee par cas d'étude benn par benn ci xit ci xit ma da ngay gis ne cas boo gis rek muy success story ci àddina bañ koy tàcc da ngay gis ne sëñ bi jëfoon na ko ba passé. Fi may tëjee ci cas yi boo ku ñëw professeur Paraxalat mi gane àddina en 1942 15 ans après Sëñ Touba. Mais professeur Paraxalat moom lañ boote moom lañ ndeyale the bottom of the pyramide, la force et la base muy économie d' échelle. Te économie d' échelle boobu Sëñ Touba da ko pratiqué en 1926 ne mourid bu nekk ginnaaw bi ko say Mame Thierno Ibra Faty joxe addee ñaar fukki junneeg juróom-ñett yooyu mu denc la ko ba at mi del si déwén mu ne mourid bu nekk na dajale nañ joxe ñaar fukki juróom-ñett biñ ko dajalee muy 5 millions ci jamono yooyu. Te loolu mooy économie d' échelle ndax dajale lu tuuti ca sommet bi mu doon lu bari xit ma mënu koo passé. Ba ñu ko jotee it doonte yu tuuti tuuti la ba mu dajee ba doon lu mag dafa ci gën a réalisation mu woon mourid yi bu ngeen soxlaatee mbir mu mën a doon ba koo bëgg financement ba yoon waa ngi nii. Kon xit ma boobu Sëñ Touba utal ay instrument yoo xamante ni ci wàllu doole maanaam ay ndaw ñu nangul Sëñ Touba ndax boo xoolee rek xelkoom jii rek bu Sëñ Touba wootee ay ndaw rek ngay gis. Te boo xoolee xit ma boobu ñett ko laal ñeent mooy doole gone yi nangul nañ si muy alal mourid yi seen joxe dafa jiitu seen laal muy xam-xam am na fi
4: ba sa suñu yëkëté ñako wara waxtaan suñu waxtaané lepp jaar ak xel mu rafet donc kon xet ma ñent lay ta yu yëpp bu ci nekk seen pouvoir fexéne ba tagat ci mouride ba yu yëpp dajé ba sa suñu jëgé né tel projet rek gaay yëpp jog tak attention da nga gis ko joxé ñew ñak ci ba paré demat dika te do tayal
1: tabarakallah ya soyna seigne abdou mbake ndaw ci xalaat yu am solo yoy ak ni nga genné ci biir njangalam serigne bi ak ni nga ko talalé ni nga ko yaatalé ba ndeké nun nongé ak lo xamné ay gaay nga ci bitti diko jariño wala sax am ño xamné ñi nga tuddu ño xamné ñun nun am nañ ko nuko jangal ci bu yag ko xamné bu ñu déggon am njangalé dénga lu bare bare lu ñuy jéggaani ci bitti wala ñi ngi gis leen ñi ndeké nun waajal nañu mom serigne bi ci deggum degg jamono ak rawgum raw jamono lo xamne lu jamono meuna indi rek mom fekkon na buñu deggé am jangalem deug deug waratuno jamba dara kon seigne abdou khadir japp na né ku mel nonu nak ci am rew mel ko ci aduna ak fi jamono tollu fi aduna tollu ci xëccio beek jikko yek denga walu économique jang ak wër giyaram ak lu meuna don ku am ku mel nonu woro jaaxlé woro itam nak dess ginaaw ndax lu sa jamono indi rek fekkon na mom rek jangal na lako ci anam gu gëna am solo kon nun ak fi rew mi toll ndax rew mi jariño na deug deug serigne bi ci wet gogou waaw nan lañ ko wara mëna jariño rawati ni sun dekk bi di Touba ndax deug nañu serigne bi am jangalem waaw
0: waaw may del ci wat rek di am bekt ci cadre yi fi jaar ak jangat yu am solo yi nga xam ñu itam jariñu ci jang li nga wax ni na moy ku mel serigne bi nga xamne danaka manam man na ne yoon mourid dañu wax xam moy drip la bo xamne ba legi yoon bi dañ ko wara sekk ben par ben diko jarigno même khassidi bay bu serigne bi la tam ci bind ëpté
1: waaw
0: wala ay téré sama ñang re mim def itam batay non la nekké nak ñu war ko jangal waye ñu jangat ko itam jarigno ci da ngay top seug bi dafa nim ñu rawé won dafa ba ñi ci raw sax ca mom lañu barké lo gi raw fi wa fi da ngay dig ay cheikh antou job yi ngay dig yépp bo lay xol seug cheikh da wax naan sama kër gi dañu tangal ba café doga def ci école nga xamné barké seug tuwa bi mo sotu ci ñoo bo duggé ci jang non bo duggé ci liggéey bo duggé ci côté bu né manam lolu barké seug tuwa xamné mom yalla ko jox jek leen motax nak lum laal day barké motax jangale bi itam mu jar nak ñukoy sétantal xam nga man dama yag xam nga man ni ngi koy waxe dama man dama fété ci walu wolof gi ak yoy ci bind ak yoy loolu likoy gëna waral toujours moy ñun dañu handicap bu reureureuy moy dañu mouré am balan mo xalé ba lañ ko mouri ba maam da lañ yor ci ciono lo xamné buñ koy mouri da naka day fekk ci dund ki jeex ñu tay manam yalla bu lay doga sak fini la koy xamal ak lire buy dugg jundul manam lak bi ay ndeyam di wax ay mbokam diko wax manam mom da koy wax waxin yom fini ba ci dessin animé yi ñi tek ci télé bo jëlum xalé donte yaay dem tek fi diko tek dessin animé bu yagg lak wo ñoo jël wax mom lay wax kon lool xiba usul borom manam nako dem ak fi ci Touba amna xalé bo xamne degul wolof ñu ci bëre day ci ba amutu jot dokay baye ci télé
1: rek
0: muy sétane dessin animé bu mom anglais ak
1: amna ci ñoo xamne sax la indi xawa mel ñu xawa dof
0: na xam bako mu tay yoy yep nak limi tekki moy non la yalla joxe li nga mëna tagato ba jugge ci dem manam ñu teunk ko taggo ko xam ci ñu jural ay effort yu ñu jeex yoy señ bi da ko dagor bu yag señ bi même bo xolé jang nit ñi arab yi biñ koy jang dañ koy jang ci sudina xam xam bo gisee mag ñi xam xam ñu koy yépp da ngay xol señ bi méthode bobu ñu doon jangé waye señ bi da ci bolé won mom di jangale ci ay xam xam ci jëmbu koy tombal nit ñi kon xam xam mom moko taxo ni ñun nak ñu téla tek yoy yépp nak man da ko doon def ci li ñuy wax xet mag yi lañ ko doon def ak himma xidma gi moy fasiyene nit ñi ñepp xam ña nga xamne am nañ manam ahliya pour amna ñu jekk ngir mëna jàngé ci am dem nañ ci ñoñu wëy waye tay ñoñu itam fekk na boba même ñi doon jàng ci arab sax ci wolof dañ koy jaaral di ko ndam ñi nga xamne mënuñu ko nak ñom la daal ñew di seen tombal ba ci hikma bi ngay def ci ay tombal lay ko yo xara ci wolof la mag ñi ñoko bind ci arab tay légui ñu yëpp bokk gisé jëmunu ji ñu tollu nak li ñi tuddé ay souveraineté yëpp wara passé da wara and nak xetma ndax rew mo umta même Sénégal tay soko bëggé développer ci ay capitalisme ñuy ënd ak vision yi tuwa bi am manam jëf jëf dé bo xolé ci xélu tay ñu tondé xel ko nim réy ñu ko daan bañ bay ko bam bam ñok gerté bu dul jéx bu ñëwé yow dara du ci poos da dajé lako def ko ci sa Seyd Batar Diakhat da wana net li ab saabu lañ koy jël rek lem ko ci non da jox seen da lélé buñ ko tégal seen ab sa du xam man na lé ba amna ko ma net sax ko yaakar na né Seyd bi ben bis saabu ñu ñu ñu édd yu ci té man nga xalé ñom man jëmmi li ñi def li ñi wax dañ ci dindi lepp luy ak ngistal lepp luy no man yëc ci seen bop wax dañu yëg né li kat man ñom seen yoonu ko ci seen toile do gi rek fof la dafa jara dem tay ji dama lay jox misal liggey bobu lim dan def tay ji touba ji nek tay liggey reuy yoy mo di juma ci liggey reuy yoy mo defal teul yi bari bari ci tay yi nga fi ndeg ñuy wax señ teñ bi jëm kërëñ soñu jall non liggey ko ci xarju état liggey ko ci mairie manam dajalé adiyé murti jaara ci mbay mom ak nangam nangam yoy moko andi université bi do la ko andi yene ligue masalikul jinan yoy leg nak dafa dama gis ne ci walu xitma war nañu jéggu war jéggu ndax tay laaj bi bax waye ndax ruñu agat ci état buñ laajé ñu investir parce que tamit li xel xel lay jël manam da ngay laaj rek da ngay am soxla rek laaj waye fini mën nañu laaj tay ji
1: lañ laajon di jur dara
0: wa di jur dara par exemple tay lu jëm ci ay restauration bo xamné manam sen ay restaurant yo xam tay prix day yomb lu yang do tuddu fofu ci ay da non ba mu tuddu so mais man ko man ko def ay restaurant yo xam lu lay yomb ci do ko ma sa dina wala tuddu ko da xaliss ba lepp di dugal ci caisse bay tuddu ba caisse mu rek li seigne taxat la tay mu jëm ci juma ci caisse koku tay lolu bu doon dugg ci yefi da koy gëna yok waye man nañu def sax ay immeuble yo xam building yo xam na tay appartement lañ cey jaay wala dañ ko cey luyé nanga da nga xal ga ci kess loolu da université bi ak lepp luñ bëgg def man ko ci def mais même sax cadre bi Touba bu gisé ni fi ko dox ba fa ci loolu man nañ koy man nañ ko ci gëna investir gën ci japp bu mu def waye ci dimmi liggéey yi Touba tay ji mënni mi fi dal dëgg mi fi dal da xam ni fi dimmi gën na ci nit ñu ci xaar état té état manam bu bëgg itam manam est-ce que man dafa jëral la wax fi né bo xolé yaakar na né état li ko Touba defal fi ñi voté Touba bu ko ci ki gëna voté kon dama ragal té état
1: motax sax ñu gagné
0: wa
1: Touba sax motax ñu gagné
0: wa kon dama ragal né ñoom tayu ñu ñak fi def da dama ragal dañu mënul xal loolu la fi mëna tekki legui nak bu fekke mënu ñu bu ma né wax dañu def
1: ndax jëm nañ ci dara nak ñom
0: wa loolu tamit am laaj da waye man damay bëri xootal ci côté bok waye man côté mo bëgg wax rek moy fu ma bëgg xëc ci moy ndax tay ji bu ñu yëkëti woon bénn projet bo xamné dañu tay ah baye fañ ci xam nañ leen ci kat liggéey sëriñ bi xam leen ci lu ñu jox lu tagu ci suuf da ni bepp cheikh bu man da nga laccé tan bi bu jëm ci investissement lu jëm ci waaw assainissement yu mel non suñ ko lay def nga xamné tay dañuy def projet bo xamné tay projet bi du question dañuy appel lancer appel d'offre parce que appel d'offre déjà da ngay wo nit ñi ñu conquête ñu def ak concurrence ci ay joxe ay bill kan moy 10 ans kan moy yeslé kan mo ëpp do li wutu xass ci ene waye fekke yow wuro xal manam tay ji souf salami jar ca
1: Sénégal fi waron nako romb ci anam yu bare bare ci buñu nito won ci njangalem serigne bi waye jaar ci yari tombe yoy muy yitte ju kawé ak leggeyal yalla ci jamm mo xam sax da nga tuddu diko Seigne Abdou Khadir waxe souverainisme ak yuni mel yoy ñuy teggo yépp waré mé nang ko tek ci am njangalem kon Seigne Cheikh Fane Touba gi nga xamné ku taxaw mo la jappalé te yor lo xamne waxuma la Touba, waxuma la Sénégal, waaye mën naa jëgal àddina. Ñoom itam nan lañ war a def ci dëkk bi ak réew mi ci wet boobu ci yaari baat yooyu ñoom itam?
2: Jërëjëf sëñ Cheikh Abdou. Xam naa ne li ci ëpp solo moom mooy te lii ci la bokk li ñuy def nii muy leeral baat yi ba mu leer ci bopp ñëpp. Jàpp naa ne sëñ Abdou Mbacke Ndaw doon na ko wax léegi ci ne concept yi sëriñ bi jàngale dañ ko war a dugal niveau académique di ko bind di ko leeral di ko jàngale te loolu ñun ñëpp am nañ ci responsabilité ci wàllu gëstukat yeeg borom xam-xam yeeg ñëpp ku ne am nga loo ci mën a liggéey. Dëgg la am nañu ci def ay conférence ay waxtaan waaye war nañ ko gën a mën a yaatal te émission bii ñuy def ci la bokk waaye war nañ ko gën a mën a bind ci ay téere ci làkk yu wuute war nañ ko mën a conceptualiser méngale ko jamono fexe ba itam ñiy gouverner jot ci ñu fexe ba am ay instance yoo xam ne dañuy fexe ba di leen ko wax di leen ko jàngal ndax Sénégal bi moomee boppam ak léegi ku ne xam na ne bari na domaine yoo xam ne Sénégal des na ci ginnaaw lool soo ko méngalee ak niveau de développement bi Sénégal tolloon ak lu mel ni Corée ak réew yi nga xam ne ñoom moog Sénégal ñoog Sénégal a tolloo woon yooyu ci bari dem nañ bàyyi Sénégal. Loolu lan moo ko waral te monte yii ñu fi wax sëriñ bi jàngale ko dafa mel ne dañ koo ne ñukk fële di seet yeneen xeeti yoo xam ne léeg-léeg sax dañ koy jéggaani socialisme capitalisme libéralisme yooyu nga xam ne xëy na tubaab yee koy théoriser bari na suñ homme politique yi ci yooyu la ñuy sukkandiku di ñu proposer ay solution de développement ñu leen di fal ñuy def loo xam ne booba ak léegi gis nañ ne réew mi décollé wut réew mi développé wul coono yeeg ndool gi mi ngi gën a tar. Kon nag war nañoo seetaat suñ bopp ndax amul lu ñu yàlla jox ñu ne ko fa ñukk est ce que duñ jëlaat loolu ñu yàlla jox càmbaraat ko leeral ko fësal ko sukkandiku ci ngir mën a développé réew te loolu yaakaar naa homme politique yëpp war nañ de plus en plus di leen ñaax ci ñuy approprié wu lii sëñ Touba jàng ndax sëñ Touba mën nga ko bañ a jàppe rek ne nitug diine la dëgg la nitug diine la principalement waaye nitug xalaat la nitug proposition la nitug gis-gis bu sori la vision bu leer koo xam ne même ki dul jullit même ki dul murit war nañoo mën a sukkandiku ci am jàngaleem jariñ ci réew mi. Loolu wax dëgg yàlla mooy logique sëñ Touba am na réew yoo xam ne suñ ko amoon ba léegi waxatuñ ko waaw ci am jàngaleem kon loolu ci loolu loolu la ci tàmbalee ci tontu. Leneen li ci desit mooy suñ dellusee ci himma ci boppam ku ne li sëñ Djili doon wax léegi ci làkk wi ku ne gis na ne sëñ Touba ci yitte ju kawe ci la résister par rapport ak tubaab yi ndax de manière stratégique gis na ne résistant yi jamono ji nga xam ne ci la tubaab yi doon xeex ak résistant yi ñi di jëloon ay jaasee ki fetal tubaab yi not nañ ñooñu ñëpp faagaagal seen résistance. Sëriñ Touba mi gisoon ne moom ci wàllu pas-pasu diine tubaab bi indi wutoon rek ay ngànnaay yi yooyu waaye dafa doon jéem a not ci pas-pasu diine indi école am indi làkkam indi civilisation am sëriñ Touba moom ne da leen di kar foofu ci pas-pas yi kar leen ci wàllu culture ci wàllu civilisation fexe ba ñun li ñu doon di ay jullit di ay wolof wala ay africain ñu téye lañu yor fexe ba ndax gisoon na gis bu sori ci ne ñii yàgg dañ fiy jóge te kon su fekkente ne soppi nañ ñu suñ fi jóge day mel ni jóge wuñ fi waaye sëñ Touba résistance bi mu résister moo tax fi mu ne tey ñi gën a sénégalais ci sénégalais yi mooy talibi sëñ Touba yi nañ ko waxte dee ñoo gën a kaw-kawe ci entre guillemets ci seeni waxin ci seeni langage ndax dañoo authentique waaw ñoo gën a seenu col dañ cee ràññeeku seenu kàllaama dañ cee ràññeeku ba pare nag làkk wi itam ci làkk wolof xam naa sëñ Djili dana ci dellu si sëñ Touba liggéey ci ak liggéeyloo ci njabootam liggéey yu réeréey ci wàllu résistance culturelle ak xam-xam waaw loolu yaakaar naa li Sénégal amako su néew ci lu mu téye ci loolu la téyeen kon nag yaakaar naa développé woon loolu ba réew mi mën cee sukkandiku te fi mu ne nii himma boobu sëriñ bi wane woon mu yitte ju kawe ci résister tubaab yi ba mën a téye li nga xamne moy pass pass bi ak sun culture lolu war nañ ci mëna sukkandiku tay ji tax lu actuel la ba légui ndax mondialisation tuba bi seen gisine rek lañ bëgg ñëpp xol fofu lolu yakarna ba légui lu actuel la ci sun gouvernement yi mëna jël li seug bi jàngalé approprié wu ko xamne dañu wara résister culturellement résister ci walu pass pass résister ci walu lak wi fexé ba sunu école yi ñu généraliser langue nationale yi diko jàngé diko jàngalé même suñu ci dé duggal anglais français langue yu soxla lañ waye téwut deug yalla di señ jël doon léral xalé bu daw bu namp ab lak lu melni wolof dem ba di ci waxantu ay baat nga jek jek rek xonci ko yobbu ko ci école ba nga mu reprendre à zéro lolu wax deug yalla yak la ci walu xam xam waaw lolu yakarna lu actuel la par rapport ni señ bi doon jangale ci résister ci côté bobu lolu war nañ ko jëlat wax deug yalla souverainisme deug moy lolu moy jang mi ñu approprié ko ci jangale li nga xamne mengona ak sun pass pass mengona sunu lak mengona ak sun culture way mengona ak liñ soxla ci développement ñu waaw ndax école française mom lim doon jangal ci walu développement économique moy luy développer France fi laboratoire lañ ko defone di bay guerte gir diw France soxla na diw di bay coton Burkina wala fenen wala Mali gir France soxla nako kon sun économie yep dañ ko dévoyer won gir soutenir économie France légui nak war nañu xalaatine bo xamne day xol ñun liñ soxla deug deug sun développement économique benen himma bima bëgg inciter itam moy ci walu sukkandiku ci sa bop lolou itam himma yitteju kawé la ndax serigne touba serigne abdou mbake mi ko don faté légui bi mi woté jumaa touba bañ dajalé 5 millions lolou crowdfunding la té danaka touba wi japp nañ ni ñom ñoko sos té serigne touba bam koy def ci jumaa jaré ci bi mi woté jumaa touba ji boba jugé gu fi lolou crowdfunding la bo xamni bu lèr ci dajalé ay tour bam don lu bari mëna def lu reuy lolou yakarna lolou ba légui sun jamono ji légui lañ ko gëna soxal muy sukkandiku ci sa bop ndax ni ñuy def di lepp ay milliards tuba bi ñu xoj ñu di ñu jaar lo fuñ bëgg ñu jaar ba lolou mënta develop melnu reuy te bor mom moy li maintenir deug notaire kon nak li serigne touba jàngalé yitté ju kaw ji mu jàngalé ci né nañuy sukkandiku ci sun bop lolu ñi ñuy gouverner ñi politique war nañ ko jangat bayiko xel xol nan lañ koy defé ba nga xamanteni sun réew bi légui lu ñuy defati ñu sukkandiku ci sun bop te defal ko sun bop xayna du té ñuy jéggaan du té ñu talal loxo ñeneen waye nak principalement li jitu ci li ñuy def mom nañ sukkandiku ci sun bop leneen li moy qualité bima koy wax légui himma diko définir waxon na né moy yootu li gëna bax ci lu mëna doon kon japp na ni sun rew yi itam lepp lu ñuy def te lolu sun état yi man nañ ko jang ci jangale serigne touba
1: fi ma xassim
2: wa mi ngi nonu
1: wala yapp
2: mi ngi nonu fim ne so gisee suñuy defar tali rew mu neew doole lay waye fim ne dañuy defar tali yo xamne su tawé buñ fa def lañ ci wara def su tawé tali ba yaqku ñu defat ci milliards yu toll ni leg leg sa da ngay gis am pax mu ndaw ci tali dañ ko fay baybal diko fay baybal bam nek pax mu reuy ñu andi millions yu du jeex diko defarat te monté bam nek pax su tuti suñ ko defaron outi lañuy kouté lool lepp ci himma la bok ci yitté ju kawé manam état dafa war ni ñoggu nga xamné lu gis ci ab yaq bu tuti bo xamné touté ko mëna defar ñu gaaw defar ko bala jur yaq bu gëna reuy yakana yoy yep ci philosophie bi Seigne Touba jàngalé ci yitté ju kawé la bok te itam diviser qualité manam infrastructure suñ koy def jar nañ ñu def lu yam lo xamne dana matal lepp ci qualité ke ñuy def lu bari lo xamne qualité bu du ca nek ëllëgé mu yaq ñukoy defaral yakana loolu momi ci yitté ju kawé la bok benen bet moy bonne gouvernance ak loxo yu set ak djub loolu itam yitté ju kawé lañ ci wara def sun état yi te loolu mëne su ta wésu jàngalé diiné l'islam ak jàngalé sëriñ ak jàngalé mag liñ ci jàngalé ci bonne gouvernance fexé ba xamne li ngay def alal diñ la denk momoko Seigne Touba xam nga liñuy net li ne bimu ande ak Mamour Anta Sali dem pir yakarna am ab nar bu fa nek doon wax ay poésie yu ki Mam Khalima Diakhaté bëgg nenañ ma wol Amadou Bamba mu bindal ma bim ñëwé mu dagg ci permis da bant bëgg ko jox Khalima ngir mu bindé ci té taggut borom ga dalaloon permis señ bi dañé ko duma mënuma jëfëndiko bant bob kon fofu yoyu lañu wara jàngal suñu xalé moy base ena fimné lo ni suñu leen ko doon jàngal ñu xamné lo momut bafal la tuddu kon li ñuy jambat ci détournement de deniers publics diw détourné na wonañ ko dig nangam nangam bis bu set bis rew mi amé indépendance ak légui ci yoy lañ nek waaw créé yi nangam nangam fune yi suñ ko don nampatal sun ndaw yi ci l'école yi di leen ko jangal mu jangalé Serigne Touba mi té Serigne Touba kat bañ ko bindulo ci bantou jambour bo xamné danaka ci insignifiant ci yow ci sa gis gis mom da ko reeyal lool né té lool ci principe du bonne gouvernance du bokk kon sun état yi yoyu lañ wara dilo ci ci té lolu yitté ju kawé la jo xamné mën nañ ko jariñ su ci walu xam li ci sëriñ bi tabax mom kenn xamul num toll ndax yitté ju kawé ak organisation taxon na ba ñi yëngutu ci xam xam sëriñ dam Abdourahmane lu mu koy jàngalé lo dam wayé sëriñ Mandou Mahamad mam Cheikh Ibrahim di bay di yett ñay jàngalé ñi di xidma ñi di yëngutu ci xam xam nga xamné kon lepp dafa lënkelo man naño am yitté ju kawé ci xidma ci xam xam te yoon wi dafa soxna lepp waruñ ko réduire rek ci travail physique waye travail intellectuel xidma biñuy wax ni ci lay dem ba ci xidma intellectuel manam nga xamné fekk ñi yëngutu ci xam xam nit ku bindu téré mënu ko mool nga jappalé ko ci lum ko moolé lolu xidma intellectuel bu réré lu am solo ab étudiant bo xamné day gëstu ci nangam thématique bo xamné sëriñ bi lim jàngalé ci li dama ci bëgg bindu thèse ñu dimbulé ko ba mëna def recherche dem fu dugg ak genn am bourse bu mu ko défé lolu xit ku ko défal Serigne Touba liggéey Serigne Touba gënu ko reuy kon yu mel non yakarna ci lañu wara ci yoon mom lay wara gëna développer jàngal ko ñeneen ñi rawati na ñi wut yor réew mi ñu xam né Serigne Touba yu doyé doy jàngalé nako ci ci himma ak xidma lo xamné mëna défar réew ci lu gaaw wa ndax kat ñi ngi stagné rek 65 ans boba ak biñu amé indépendance ak légui ñepp dañuy def mel dañuy tourner en rond kon nak jot na ñu indi sukkandiku ci jàngalem Serigne Touba deug la mouride yi ñi ngi ci sukkandiku ñom motax ñu def liñ mëna def ñu université bi muy juma ji muy yu bari Touba ci kanam li ñi def yoyep dañoo sukkandiku ci jàngalem Serigne Touba ñun sax niñ ci sukkandiku dess na batay mën nañ ko gëna développer yakana yaang ci doon jox ay solution yi am solo ci walu waqf muy liñuy dajale legi war nañu mëna am himmay gitte ju kawé ci ak xalaat ak lu stratégique ci défar ay waqf yo xamné ay immeuble ay nangam ay investissement yo xamné dana amal jariñ Touba dana amal jariñ yoon yu dana créer emploi waye bénéfice yi delu ci wat ci communauté bi delu ci wat ci dëkk bi loolu yakana yu am solo la limay dalalé ci xidma batay ci walu xam ma ngi doon junju legi Serigne Dame Abdourahmane Lo ak yi doon bay di señ bi digal ñu dundal ñe nek ci ñi yëngul ci xam gis ngeen ci walu xam li ci Cheikh Mamadou Murtala liggéey di Serigne Cheikh Mbacke Gaye Niane Farba liggéey Tari Porokhane Dié Serigne Moustapha Bassirou taxawal ay jigéen difa jàngé kon yoon wi ñom ñi ngi bay seen waar ci dajal seeni alal diko def ci lo xamne day dimbulé askan wi gratuitement ñom ñi koy def taxaruñ état fi nak jot na seuk état gatandulé way jot na seuk état sukkandiku ci ñun mécanisme principe yi ñi sukkandiku de lool su ci état sukkandiko réew mi yépp koy jariñu amul julit bi amul kudut julit amul murid amul kudut murid ñepp koy jariñono kon nak yakarna war nañu am ubbeeku ak yaatu dëndu mëna jangataat sëriñ bi ak principe yi mu jàngalé ngir mën ci développer réew
1: tabarakallah señ cheikh fatma ma sha allah ni nga fi ay tombe yu wote yu am solo yo xamne bu ci ne rek tabarakallah tem la benen bu dugat ci bir himma khidma wal di wone ganjorum yar yi waat yoy ñu señ bi jangal ta bayen ko yang ci tudale sax ci jamono tollu ni xamne gonay ci jangukay bu mag ba ngay nek di garab ak sanente lepp day melni rek buñ deggon jangalam señ bi non nga ko waxe ñu jàng gi sakku xam xam bi day and ak yar day and ak manu
2: objectif yi mu wax ci sakku xam xam sax mo ma di fatali ci fini lolu fini dañ ko war jàng kun kati man dañ ko war di jàng li ak lim ne soy sakku xam xam wuro ko def rek ngir wut alal wara poste wala nangam dang ko war def ngir dañ ci reer ak sam xam xam ak nangam moy lolum jangal
1: mu ñu xef
2: mo len ngir lolou ima jangal
1: lolou ci jël jinj ci sa anta jinj ko ci worom xam xam yi nga xam ne ñi raw ci rew mi te lolou baat bu ma neex la ni nga waxe ñi raw ci rew mi ci señ bi lañ jang te li ci yeme moy ñoo ñu dañuy and ak boyof

نحن نقص عليك نبأهم بالحق.

الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد

يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك.

الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان

Yeah, yeah. Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bokk julit yi, bokk talibé yi, sen mbokum julit, sen mbokum talibé Mokhtar Kebem Cheikh Saleh mo ñëw ci Asamadiya TV ci sen émission Subatel ci liñ tuddé won ay hikam wala ñu tuddé ko yété. Nit lu ko yombu mu saggané ko. Nit lum am lu ne dana ko teye nam ca sonne. Goor gu bax dafa amone domam ju jigen ju bax jangal ko yar ko xale bi di borom xam xam waye tekke di borom bu yar bay bi di nit ku bax ku deddu aduna waye di ko xam aduna itam lor ko deddu mune sama dom jide yi kima ko bëgg may rek moy kuma am ci mom yaakar ali goor yu bari ñew bëgg domam ji way lamiy sétlu ci ñom bu ko ci gisé rek gantal leen ba bis kum jortu ci mom ak mbax solo yëri yu yiw mel melokan wu yiw ñew ne ko dama bëgg sa dom ci goor gi ne ko demal andil ma ñaari saako yi ñëmbi mu may la sama dom bu fekke ñaari saako yi ñëmbi leg leg 3000 francs lay jar leg mu jar 4000 bu séré ba sér jar 5000 kon ñaari saako yi dana jar 10000 leg leg mba mu jar 8000 mba mu jar 6000 xale bu goor bi daldi daw wuti ñaari saako ya dar wa goor gi mom xana da wirut domam ji nim rafeté ak nim bare xam xam ak nim yaro mu koy jaay ñaari saako yi ñëmbi ah man de alhamdullilah goor gi daldi jël ñaari saako ñëmbi ya may ko soxna sañu and dem bañ démé ba ca déwén sa déwénati jéx sa ndaw sa am dom and ak jëkkeer ji di nuy ci bay bi ñu wara jéggi dex gi ngor ci daal di jël domam mom gaaw jéggi dex gi bayyi ndaw sa muy terter ci doj ya mëna ko bo fi daano ya xam de bañ la def ndank rek sama yoon nekkul ci yow man jéggi na ba nopi maak sama dom ndaw sa di lijeenti di téy ba jéggi dex ga bim ñëwé netlé ko bayiw nako tuti sama bakkan dess ci all bi ndax dama amuton kuma dimbalé ba mëna jéggi dex ki bayiba bayiba waji wara ñibbi mu ne ko da ngay and ak sa dom dem ñibbi ta bayil ma fi sama dom ma sétat mbir yi xalé bu goor bi daal di jéggi dex gi and ak domam dem waye dom ak yaay ja surtout dom ju ndaw du neex yorto yaayam nekku fa dom jey joy rek di joy rek di joy rek fum tol nan ko sonal ko lol dal ci joy yu metti mu jegi wat ñew ci goro bi muy bayyi ndaw si ne ko neexut neexut sa do mu nta ñak sama geur mu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko legi ni ngi def moy da ngay dem wutalima 2 millions te soy ñew nga jëndalé yetti nak yu jar 300000 xana lolou 900000 la muy 2,900,000 mu ne ko mu ne ko ta nga jëndal ko ci or lu doy minimum 1,000,000 ta nga jëndal ko nak mbubbi yi xew ak dal yi xew ak saag yi xew yépp nako am waaje def dukk dukk dukk dukk dukk dukk lijeenti ba lepp yemb mu dikke ko ay 6,000,000 ay quelque mu ne becc ci kan kanamu goor gi goor gi ne ko jël sa jabar yobbu bi mi dem and ak mom ñu wara jéggi dex gi mo nan ko defal ndank de bul daan defal ndank tegal sa tank tegal defal ndank mu ne ko luy li mu ne ko lima ñak ci yow kay du ma fi bayyi mukk nga fi daano di dam di faxaj may ñak jabar ma tax olof ndjay ne lolo yomb ñaare dang koy sagane waye lu cher nak dang koy xol ci prix ba mi ñew bayyi won na ndaw ci bu suxé ci dox gi mo xam ndax ñaari saako yi ñam bi moko ko may waye ba ndaw sey ñibi nak mu gis ne 6 millions ay pour cher moko ko may nanguul sax ndaw si cetal mbubam laal dex gi muy toy ci ndox mi ma tax olaf njaay ne lula yomb nga sagane ko te lula jafé nak nga teye ko mbok yi jamono ji ñu tollu rawatina lepp luñ tuddé won lu bax légui ak ndof la tuddu lepp luñ tuddé won ak yombu luñ wara mëna yombal dañuy japp né borom sanni jiko mo dess motax mako yombal waye bu séron mu teyé ko motax jaman la jo xamné dañuy jëfëlenté ak nit ñi ci kemt layal fiñ tollu ci seeni xel kemt layal fiñ tollu ci seeni ñort ñort kemp dal fiñ tollu itam ci seenu bu yar so yoré yarub dembu fas ko yene di wéyé lam ak ñi daan def lepp lepp lepp nga diko defal nako mag ñi daan defé goné dañu la jappé borom xel mu setut ku déssé kon nak mbir mu né nañ ko jox kako mom ta jappalé ko ci nañ ko ci wara jappalé wayé nak bu soppé ab tank kat yow mi ko joxone nga soppi ndax nit ñi légui xamatuñu bur sayna liñ xam moy rek bur deena seen yeteb subatel seen mbokk seen xarit muxtar kam cheikh salihu mo leen di nuyu di leen siyaré wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: As-Samadiyye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyye TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Mawlana Muhammadin al-Amin وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي bokki talibé yi yeen ñi nga xamné yéne téwlu As-Samadiyye TV ak fu ngeen mëna nek ak ci mbolém plateforme yi nga xamné ño ci aju ak support yi ci aju yépp ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi déllu ci waat di leen nuyu di leen ziyara waye di tambalé nak nuyu bi ak ziyar bi bolé ci ndokkel itam ki nga xamné mo togué jota yu cheikhul khadim té mat ko seuk di a cheikh mohammed al muntaqa di ko ziyara bu baakha baakha baax di ko ndokkel itam nak ñu ngi koy ndokkel ci wër wu tedd wi nga xamné mo téru di wëru safar safarul khair wéru cheikhul khadim di wéru magal wéru tukem bu barkel bi nga xamné mo waral xéewal yépp ci biir activité ngi ci ndoké lu baaxa baax di ci diko ñaanal mom cheikh mohammed muntaha sun borom yagal ko fi lool te wéral ko lool bu mu agalé mbolém limu yéné ligéyal cheikhul khadim ci l'islam te lepp ñu and ko ak mom gungé ko ci ba mu ag té agalé té yagga lolitam wayé di beral nuyo ak ziar cheikh abdou samad mom serigne shaibou mom mi nga xamne moy kilifak et bi te moy Assamadi TV ak ci aju yep te mom itam xir lol ci tasare ak yaatal njangalam Cheikhul Khadim ba ku ci wara jot ci mom itam ñu ko ci dokkel ci wër wi rawatina nak jotaay yu am solo yi nga xamne ñu koy amal ci wëru safar wi te lepp ñi diko def ci ndigal Cheikh Mahamoudou El Muntaka waye itam ci taxawa Cheikh Abdou Samad ak ci passefam ak ci ak yeneem ju kawé yi nga xamné amna ko ak itam ju kawé yi nga xamné amna ko ci ligéyal sëriñ bi ñu ko ci ndokkel bu baax di ndokkel jabor Cheikh Khadim gep waye di ndokkel julit ñep ndokkel talibé yep di xamna fasiyéne nak ñaarit suñu borom mu may ñu ñu féké magal gi ci jammu te féké yeneeni magal ci kanam te and ak tal ak wër muccu go and ak jariñu ak doliko ñu fasiyéne nak kon delsi wat ci seen jotaay yi nga xamné baxo nañ ko and ak yeen ci Assamadi TV xam ngeen ne ñewon nañu ci ay jotaay yo xamné ñu ngi doon waxtane tereb Cheikhul Khadim bi nga xamné mom la tuddé jazaa'u shakuri al-'atuf fi jawabi abd al-latif muy tere bo xamne serigne bi dako talif bind ko di ci netali jaar jaar yi tukem bu barkel bobu nga xamne moy al ghaib al bahriya al mubaraka al maymuna te moy tukib geej ñu defon ci ay jotaay yu xawa takku tuti lepp rek ci kaw ndigal bi ñu ci joge yit ñu jotaat ndigal lo xamne mi ngi bayiko ci cheikh mahamoudou el muntaka waye jaarit Cheikh Abdou Samad ngir ñu wëyel ligéy bobu té digon nañ leen ko itam néwon nañ leen buñu noppé ci Gisaou Shakour Latouf ci ndigalal kilifa yu baax yi ma tuddu rawatina kilifa gu maggi danañu ñew ci waxtaané yenen talif wala yenen téré yi nga xamné da fay netali jaar jaari sëriñ bi lola nak ginaaw biñu joggé ci Gisaou Shakour bi nga xamné sëriñ bi moko talifal bopam dañuy gis né kon dara gënu ci yaay ñu toftal ci téré bo xamné bokku na ci téré yi gëna am solo ci yoonu murid ci walu mbor ci walu tariikh rawatina jaar jaari Cheikhul Khadim ak ci yoonu murid ci bopam ndax dinañ ci ñew li tax ñu wax lolu dinañ ci ñew ci téré bi moy ban ak ban solo la am ak waccu way bi nga xamné mom lañ ko jox ci walu gëstu ci jaar jaari sëriñ bi waye itam dinañ ñewit ci ki nga xamné mo talif téré bobu di ko xamné momit shahidu ayan la manam ku fekke lu bare ci xew xew yi nga xamné doon na xew ci nekkuk sëriñ bi waye ak sax xew xew yi nga xamné doon na xew sax ci bir murid gi té yoyé jamono mu fekke ko dundu ko yalla mayon ko it mu donon borom xam xam bu maga mak waye donon nit ku yalla mayon mu meuna tak te meuna japp te bindi yit ñoron ko te bindi itam ñoron ko mom moy ki talif téré bi nga xamne mom lay junju na ci ñew ñu war ko waxtane nak ci ay jotaay yo xamne japp na ne dana xawa yaatu tuuti ndax dañ ko bëgg def ndank teeglu ko ba la ca mëna juddoo ci njariñ mën ca juddoo te yaatu lool téré bobu nak bokki mi ngi tuddu minanul baqil qadim fi sirati ash-shaykh al-khadim radiyallahu anhu warda lool moy turu téré bi yakarna buma ko tuddé rek ku ko dégg da nga xam téré bi nga xamné mom lay junju ndax nima ko waxe kuy gëstu ci yoon wi wala nga diglu gëstu kat yi ci yoon wi ñuy wax neewana nga degg ku ci wax ba agal su fekke lamuy wax amna cieslay yu wër neewana nga degg mu wax ba agal te tuddu téré bobu neewana nga it nga gis téré yi ñu mujjë bind ci mborum sëriñ bi nga diko jang ba mu jeex te giso ci bu fekke amna cieslay yu wër te giso ci turu téré bi di minanul baqil qadim rot ci ay yoon yoon yoon yoon lol nak lamuy woné moy né kon téré bi da fay delu way bo xamné wërna worna tayit solo ci foko takit wessunako ndax liko waral bok na ci lima junjoon moy né kiko bind da fa fekke lu bare bare bare muy Cheikh Mohamed Ibn Bashir ibn Cheikh Al-Khadim mo taarif minanul baqil qadim fi sirat Cheikh Al-Khadim Serigne Bashir mom nak xamna dañu ñew ci waxtane len ci ay jaar jaaram tax du ci mëna ñak ndax ngir waxtane téré bi dañu wax solo ci téré bi nga xamne ci solo si nga xamne téré bi amna ko ci walu mbor ak ci walu xam xam waye itam du mëna ñakit bala ñoo dugg ci waxtaan wi ci téré bi ci bopam ñu waxtane lenn ci jaar jaari ki nga xamne mo talif téré bobu bu ko defé kon loolu day melne moy doon ubbeegi li ñuy tuddé introduction bi ndax mané suta teub teub rek dem ci bunti téré bi té jaaro ko ci introduction bi nga xamne mo lay xamal téré bi ci bopam ak solo si nga xamne amna ko waye itam fawit nga waxtane ki nga xamne mo talif téré bi di Cheikh Mohamed Ibn Bashir radiyallahu anhu wa arda kon ci jotaay bi nga xamne moy jotaay bu ñeek bi ci biir jotaay yi ñu wara sekk ak bokk yi te mu aju ci minanul baqil qadim danañ teunk rek tuuti ci solo téré bi teunk tambule tuuti ci dunduk ki talif téré bi ndax mom dundam dafa yaatu lol té riche lol damay ñëk taxaw rek ci turu téré bi solo si nga xamne ndax turu dafa am solo ci lu mëna doon gis ngeen Cheikhul Khadim ay talifam ay térem ni mu ko tanalé ay tur yo xamne yu ci bari day delu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala nimako baxo def ci ay dekkam ak ci ay njabotam ak yoyu gis nañ ni ay tawalifam bo ci tudd rek fatli la yalla bo jele mawahibun nafi' ke jël jazbul qulub li 'allamil ghuyub jël muqaddamatul amdah fi mazayil miftah tere bu mu ci meena do nurud darin jalibatul maraqib nga xamne len lu ci nek amna lu muy tektale amna lu muy junjur lu am solo ci biir ak ci biti ci njariñ adina ak alakhirah yow adina ak alakhirah bo demé ci biir talifam yoyu dañ ci fekkit téré bo xamné mok téré bi ñuy wara waxtané ñoo bokku tur muy minanul baqil qadim fi mu'jizatir raqil makhdum muy téré bo xamné muy qasida go xamné ñu bare bare xam nañu ko rawatina jankati qasida waye li tax ma tudd ko fi du rek ne mok minanul baqil qadim bi ñu wara waxtane fi sirat cheikhul khadim dañu bokku tur rek tax ma di len muqarana di len comparer waye dafa am yenen awjuhu shibah yo xamne dañ ko am ñom ñaar ndax batu minanul baqil qadim ci lakku arab moy firi xewali yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamne moy aji dess ji ba nopi di aji jitu ci al baqi al qadim dafa bok ci turu yalla yi yalla mi nga xamne mo fi jitu waye mo fi dess itam ak koku nak ay xewalam yoyu de xeyñu ci bir fi sirat cheikhul khadim Cheikh Ahmadul Bashir tan gim tanal tere bi tur wo do sutfa do azar waye amna hikma kon mi ngi wonne nekete dunduk serign bi dundula go xamne lepp xewal la dundula go xamne biir ak biti xewaluk neen la te xewal la go xamne it fi ak suñ borom ak fi nek di don al baqi di don al qadim xewal gogu du fi jog mukk motax mu jël minan gi laf ko ci al baqi taftal ci al qadim ci budé qasida ge nga xamné moktéri bi ñu bokku muy minanul baqil qadim fi mu'jizatir raqil mahdum fofu mom day xéewali aji dess ji di aji jitu wayé nak mu dexeñu ci bir kimani yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamné moy aji yegg ji jëm ci délé asman ya wayé moy ki nga xamné itam mom la serigne touba di ligéyel ar raqi al mahdum sallallahu alayhi wa sallam gis nga kon lepp di xewal rek xewal yalla mi nga xamne moy al baqil qadim li tax mané nak turi ñaari téré yi du sudfa wala rek du ak niro kess rek ci kaw moy né qasida ge tuddu minan al baqil qadim mag ñi dégg sëriñ bi niko cheikh muntaha di waxe mag ñi nga xam dañu dégg sëriñ bi ñom dañu daan faral di wax né téré bobu moy sëriñ bi ñom loolu lañ daan wax yani cheikhul khadim deug deug soko beugé xam wala nga bëgg xam ci mom dara digam ak boromam ak digam ak sallallahu alayhi wa sallam jangal minanul baqil qadim fi mu'jizatir raqil mahdum mu am benen qasida bo xamne dañ ko daan dañ ko baxo botal qasida gogi te ñum ñaar nak jek ño mas di and muy qasida gi señ bi tanke wa ma kana allah li yudi'a imanakum muy wadudu kun li abadan bil wuddi qasida gogo mom dañ nan wax ni moy muridi bu minanul baqil qadim fi mu'jizatir raqil mahdum di serign bi wama kana allah li yudi'a imanakum qasida gogo moy talibi te lol waxtane won nañ ko fi ab jotaayam bo xamne ku delu wat ci leral yoy da nga xamne tax ñu wax lolu waye gis nga ci bir qasida gi tuddu minanul baqil qadim serigne bi tenke ko aya balahya'un 'inda rabbihim yurzaquna bacha aya ci top xawna guddu muy barra anil baqi min al amrad wa kabba man a'rada wa kabba man ankara bi'i'tiradi barra anil baqi min al amrad wa kabba man ankara bi'i'tiradi xam nga baqi la tambule qasida gi ci balahya bi mu ñëwé ci xalonku ga ci la xamlé li teunk ak dundam mom Serigne Touba ak li ak dundam doon ak li tax ñu wara bind ci ak dundam li tax ñu wara xamlé ak dundam lutax loola da ko teunk ci wenn bayit ci harful haga moy huzdu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li uzni khayri da wax na laqna man jaamu bi yalla bi يا عبد الله ويا من خديم رسول الله مي ليغي كاتو يونتي بي صلى الله عليه وسلم بي لقنا دوندوغوك دوندوغوك ديفول غيس ديفول غيساتي لي نييو سي كانام دوندوغو مل نونو دوتو كين دوتو غيساتي واي موي كيمان ناك موم دوندوغي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موتا غيس غاسي داغي في معجزات الراق المخدوم لاخ كون دوندام غوك غا خامني ناك نينا كين دوتول اماتي دوندوغو مل نونو ci lan ci barke ci lan ci magay ci lan ci njariñ ci lan ci ngeureumal yalla ci lan ci lepp lo xamne teunkon nako ca yoyé mu jele ci tukki bu barkel bobbi di tukki geejgi muy ijabak ridak naf'ak baraka yoy ñu ambu dundugi wala mom la dundugi ambu te yoyé mu am ci laq ci lo xamné kenn musuko ci laq te kenn dooduko ci laq kenn dooduko ci am taxna te lol moko waxal bopam waye mu del lol lepp nak ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ki man la dundugi ki man la go xamné dafa yexé ñew ci kimtan yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kon serigne bi mo ñëk woné solo si nga xamné dundam gu barkel gi am nako moko ñëk woné huzdu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li usni khayri lolé mo waral domam ju bax ji di talibem bi di cheikh mohammed el bashir djel khalimam djel ci waxtom lu yaatu lu bari tadhiya ci fann yu bari mu def ko sacrifice lu bari ba bayil ñu fi téré bu toll ni muy téré bo xamné lepp lo bëgg xam ci dund ku bax ku tedd ki boko yéré sétantal ko dang ko ci xamé ci anam go xamné nak buñ ñëwé ci léral bunti téré bi danañ ko faram fajj ci anam gu yéme go xamné du rek ko xamné day ñëw di netti rek ay xew xew yu xew ci mbor diko sard diko mang non rek dedet waye dako netlé ci anam go xamné gu xam xamé la té soufyanké moy anam gi serigne touba doon dundé ak tasawuf deug deug ci digam ak boromam jaar ko ci ay maqama yo xamné nit yalla yi naka jek daanañ ko tuddu diko bind ci seni téré wotul ko ay istilahat muy maqamatul yaqin maqamatul yaqin yi nga xamné madna juroom ñent yo xamne ñoy yi teunk bunti téré bi dinañ ci delsi wat inshallah taala kon gis nga muqarana bobu ma def comparaison bobu ma def digënté ñaari minan yi minanul baqi alqadim fi sirati ash-shaykh alqadim li shaykh muhammad al-bashir muy biñi waxtane ak minanul baqi alqadim fi mu'jizat ar-raqi al-makhdum li shaykh al-khadim nafsi té lolu di qasida go xamne waxnaane mag ñi dañu waxne moy serigne bi kon day melni cheikh mohammed el bashir da fay dem jeli rek minanul baqi alqadim fi mu'jizat ar-raqi al-makhdum saral ñuko nak waccel ñuko itam waccel ñuko bam tollok suñuy xel tollok suñuy deg tollogi nak deggi borom xam xam nga xamne téré la bo xamne ki soga tambuli melne man nga xamne demagut fenn man na ci jariñu bu baakha baakha baakha bu ci defé yitté ki ne ci digg ba yit nga xamne xeyna agagut ci fa gëna kay ci xam xam sax man na ci jariñu bu baakha baax naka nonu ka nga xamne mom dem na ba japp ne wan na am aw lef u sori ci xam xam sax bu jëlé minanul baqi alqadim dana ci mëna jariñu waxuma rek ci walu xam jaar jaari serigne beek ay xew xewam ak yoy ak yoonu murita ci aaju waye man na ci jëlé sax xam xamu tasawuf bo xamne du won yombu mu diko jëlé ci yeneeni téré motax téré bi am solo lol lol lol lol mata waxtane lol mata jangat lol lolou mo waral jotaay bi téré bi nak batay ci solo si rek man nañ ci léralat lenen lu bokul ak li ndax wax nañ kiko bind ku fekke la te xam nga ki fekke gis tay ko ragal yalla té am xam xam té yalla may ko yit mu mëna tak mëna japp koka lum bind lu nek japp naane dana doon lu wër luñ mëna sukkandiku ci gëstu ak ci netali waye téré bi borom xam xam yi nga xamné ñoomit dañoo gëstu ci mbor wala ñu bok ci yoon wi té yalla may leen ñoomit ñu yër téré bi ñoomitam dañoo wax solo ci téré bi am man na ci tuddu ñaar ño xamne kenn ki ab wolof la waye wolof bu raw naar yu bari la ci xam xamam ci ragal yalla am ak ci jégué gum jégué won serigne bi ba momitam mu bind ci serigne bi nga xamne momit ay da nga ca mana gisé lo xamné loy mana doliko la ci walu gëstu ni mu amé ci minanul baqi alqadim muy al cheikh mohammed lamine diop ad dagani mom ku ko tuddu wala ku tuddu mborom serigne bi da nga tuddu irwaun nadim waxtane nañ ko mom sax dana am nit jotaay bopam inshallah taala buñ joggé ci minan muy manam irwa ci bopam tuddu an nubzal mubaraka tuddu yenen ak yenen serigne mohammed lamine bi mi wax ci minan wax ci sax da ko teunk waye teunkine bu rafet te jot da bobu day wax ci téré bobu di irwa ba wax ne téré bi nak di irwa day melne rek muqaddimala bo xamne ni ngeen ko xame ci walu ay soldar bu ñuy jog di dem ci front ba dana am ben detachement bo xamne dañ koy détacher ci sol ci mbolo mi ci mborom soldar mi tek ko ci kanam mu jitu lolou lañu tuddé muqaddimatul jaysh man na doon ab lim xam ab lim bu neew wo xamne ñoy na ci kanam jitu ngir annoncer soldar su yaatum lim bu bari bi nga xamne ñoo war ak ci kanam seigne bi la nak bi mi melal minan ak irwa non la ko melal dafa ne irwa mom day melne rek muqaddimala bo xamne ci walu soldar armée dafa ñew rek wara annoncer si nak armée bu mag bi nga xamne nak moy minanul baqi al qadim li cheikh mohammed al bashir sunu seigne medlamin kon fofu limu wax gatt na waye woné na solo si nga xamne mom la minan am mu amat ko xamne ab nar la naru ganar la bu mana way lol ci talib seigne touba bari xam lol te mana way lol bari na lumu way ci diwanu ash-shu'ara al-mauritaniyin yakana na ñiko ci ëppale lumu way ci ay qasaid du bari ñiko ci dakale yit wala ñiko ci gëna ëpp qualité ci ni mi woyé ci arab bi lakku arab bi ak balagha ba ak ci aju bayan ba yakarna du bari muy ibnul mualla mom bim ñuy teunkel minanul baqi al qadim ci solo si mu am da ko teunk ci wenn bayit wo xamne bayit la wo xamne waxna jami'un mani'un baytun jami' mani' te moy fim waxe ne lawlahu ما عرف الخديم كما الشفاء لولاه ما عرف النبي المصطفى لولا ابن المعلا وخ تي منن الباقي القديم دا فني بودول وونك منن الباقي القديم في سيره الشيخ الخديم نانا كون كين دو خام سيرين بي ما عرف الخديم كون كين دو خام خديم المصطفى mu dal def ben muqarana momit mune ni nga xamé né budul won ak ash-shifa fi huquq al-mustafa lil qadi ayad rahimahullah wa radiyan budul won ak téré bobu ken du xam mustafa sallallahu alayhi wa sallam waxin la wax li waxin du am solo ndax teki wul ne rek bu shifa amul won ken du xam yenen tib teki wul rek su minan amul won ken du xam serign bi waye daf lay won solo si nga xamne ñaari téré yoyu am nañu ko ndax ash-shifa mom ku ko jang wala nga yër ko mom da nga xamne téré bu ama am solo bu andi lu bare ci dundu gënante bi sallallahu alayhi wa sallam ba andi ci yo xamne bari na téré sira yu mag yu ko jitu yo xamne yoyu ñew ci ash-shifa lil qadi ayat téré bobu nak la ibnu mualla wax ne budul won ak mom kon bari waana lo xamne ken duko xam ci dundu gënante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune non nak la minanul baqi al qadim mel nak non lawlahu ma urifa al qadim kama ash-shifa lawlahu ma urifa an nabiy al mustafa sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñamoon ci ñaar ñooñu rek bi ibn al muallami te ab mauritanien waye diko xam serigne bi nak xam ci mom lu bari nek kon kharitu cheikh mahmoud al bashir ñu natangonté ci lu bari ci walu xam xam jaxaso ci lu bari ci walu xam xam jëflanté ci lu bari ci walu xam xam bami yeur minan boba yag na boba nu sax yi ñu ci am sax boba yag japp na né amaguñ ko ci ndax man nuskha bima ñëk am ci minanul baqi al qadim ma ngi wax kéro cheikh muntaka diko wax jëmu ju bax yi nga xamné ci mom la jaaré ma am ko boba ma ngi tollu ci sama ñaar fikkat ak nangam tollu ci gëstu sëriñ bi waye boba nuskha bobu moy bi nga xamne jamono yoy mo tassaro won te naru ganar ba de nga bindon ko nga xamne sax bari won na lo xamne manke won na ci manam ñewu ci won ci boba nuskha ginaaw bi le serigne bi cheikh mustafa cheikh abdul bashir def ay effort ba am ci ay yenen de nga nu sax yuñ ci gisaat yo xane dafa gennat ñu bindaat ko bi cheikh mohammed al muntaha ñe mom itam gëna yokkat mashhudat yoyu effort yoyu ba liggey ci liggey bu reuy bi nga xamne tay ji gis nañ ko muy nuskha bi nga xamne ci yu mujjë genn la bok te yalla def na man yima ci ñëk am bimu genné ci loxom bu tedd ba la jaaré mu jox ma ci ñaar fekk na sax bañ koy sédélé diko sédélé gëssu kat yi ak jàngalé kat yi te mu jaaré ci loxoy doom ju bax ji nga xamne wootu nako ci yu bari ci walu xam xam muy cheikh khadim muntaqa ay mu am bu bo xamne ci mom la ko jaarale won mu jox mako muy manam tabaa bu ñëk ba ci mana minan bi nga xamne mom la de nga docteur shakrun tahqiq wa yalla defit ma demat fa wenen yoon wo xamne kérok ñaari nuskha la genné jox mako mom cheikh muntaqa nema bi man nga ko teye diko jariño bi ci dess sa bo gisé ko xamné gis nga né soxla nako warnako mëna jariño nga jox ko nuska bobé ba nege ni mi ngi ak man ginaa bi lañ ko defaat benen tabaa ya nga jadiida bo xamné moy bi ngeen di gis ni lool lepp di woné solo ci téré bi am ndax xam nañ ñom jabotu cheikh mahamoud al bashir guiné seen wajuru bax wo wi ko talif lu nek dañ nako ci fogna ay guddem bolek ay beccegam xagn bopam noflay bu bare bari bu marona am ngir bind tere bi ba yalla defal ko ci li mako ci defal ak nong gi nga xamne defal nako kon tere bi mom lolou manes nako ci doylo dinañ ci ñewat nak buñuy xamle niñ ko bëgg waxtane inshallah waye bala ñoo jéxal gitaay bu ñëk bi dañuy tambulé tuuti rek xamlé ci dunduk ki nga xamné mo talif téré bi momi tamuy dunduk yaatu go

manam ay réalisation cheikh mohamed el bachir momo mi ngi mom mi nga xamne mo talif minan al baqil qadim fi sirat al cheikh al khadim mi ngi gane jamono ci li gëna note ci ñenti fan ci jumaad al akhirah moy mamu koor ñenti fan ci mamu koor ci atum junni ak ñetti témèr ak fukk ak ñett at momu buñ ko waxé xel yépp dem ci at mi nga xamné ci le cheikhul khadim démon ci tukem bu barkel bi ci geej gi mo tollok 1895 ci at momu ci le cheikh mohammed el bachir feñ jamono bobu señ bi demna bi mi feñ jamono bobu cheikhul khadim demna ci geej gi mu feñ jamono ci dëkk bu ñuy wax galiel mi ngi ci région louga seruul ak kokki ci dëkk bobu ci la cheikh mohammed el bachir feñ ci digënté nak ñaari wayjur yu tedd yu bax wo xamne kenn ki mom ghani yun an ta'rif di cheikhul khadim mi nga xamne waxnaane bi domam ju bax ji di feñ jamono bobu fekk nako mu gaday gadayam gog wala tukkem bu barkel bobu bi nga xamne mom la demoon ci geej gi bobu señ bi danaka ñent wër rek danaka lay def ci geej gi fofu ci mana gabon gogé nga xamné kon bi mi xam way juram fekk na señ bi ñibisi ba mu wara tollu ci xeyna tambuli jang al qur'an way juram bu jigen di al mardiya di soxna su bax su ragal yalla su fegu te am ngor bari ngor te bari dine soxna fatima domi muhammad ibn al mukhtar ibn muhammad ibn mukhtar ndumbe setu mukhtar ndumbe kon ñu gën ko xamé ki soxna fatima du mam mom la tuddi non moy fatimatu bint muhammad moy wayjur wu jigenu cheikh mohammed el bachir mi nga xamné mo talif minan al baqil qadim bi ñu waxtane kon bi ñu tuddé seigne mukhtar ndumbe rek gis nañ ne mi nga xamné moy mamam tuddu nañu kon askanu kadior askanu kokki wi nga xamne yag nañ ci mbax yag ci xam xam yag ci diine yag ci ngor kon day melni cheikh mohammed el bachir ñaari wayjur yi nga xamne mom la ko suñu borom tanal bi mu ñewé feñ ci digënté bobu boole ci nak ñu taxawuko nañ ko wara taxawoo ba mu ag ci mat gi nit wara mat nit manam mat gi yellu ci doom adama mu mat ko seuk lolé day lola tax lepp lo xamné luñ ko askané la rek rawati na ci xam xam dañuy japp né lola lu mata bayyi xel la waye lu mata jox solo la itam soxna su bax so su nga xamné moy soxna fatima du mam ku né xamna né ku farlu won la ci ligéy cheikhul khadim sëriñ bi gëreem nako ndax def nako ci bataxel bo xamné bam koy bind boba mi ngi ci geejgi yonné ko ay gorom té moy ay wajurum xamal leen né fatima mi dama ko gëreem soññu leen nit ci né nañ farlu ci jangal ko ndax jangal ko mom la waroon waye dafa am ngant té sa bu yalla dogalé mu ñëwit la ca war lepp dana ko def ñaar ñooñu nak ñoy ñi nga xamné ñoo sekk cheikh mohammed el bachir mu cheikhul khadim radiyallahu anhu warda ak soxna fati madu mam kon mu feñ ci jamono yoyu nga xamné wajuna bu baax ba ma nga ci geejga waye itam bi mu tollé ci wara jang ak sakku xam xam nak ci lañ ko soop ci daara ji fekk na bi serigne bi ñew fekk na bo mu tambuli am jangam mam cierno mi nga xamne mom la serigne bi baye won ak njabot gi taxawuko taxaway bu mat seuk bu rafet nimu ko defele ay magam yu bax yi nga xamne ñom la serigne bi tegon ci loxom di cheikh mohammed el mustafa ak cheikh mohammed el fadil cheikh mohammed el amin ak ñi mas ak ñom ci seeni bokk yu bax yoyé motax mam cierno dal dikoy tek ci loxol serigne dam abdurrahman lo mu tambali diko jangal xam xam ba wax nañ ne bi serigne bi di joge ci geej gi di ñibisi boba serigne bashiru alwa mi ngi tollu ci laqad radiyallahu

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحبه ومن والاه، وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا، وذكر لبي وافتح رب لي فتحا مبينا لا يرى لمثليا. مبكي تلسبكتاتر أسامد يتي في مبكي جولي ديني سيران نيوين دوخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu seen jotaay bu am solo bi di fasalu ahli dhikr, ngeen baaxu ko am àllarba bu ne insha allah taala ci 21h. Waaye bala ñu sori ci kàddu yi, dañuy jiital ci nuyoo yi ak ziyaar yi Cheikh Mahamadul Muntaha al Khalifatul Aam li Taifatul Muridiya. Ñaan yàlla suñu borom dolli ko sàmm, dolli ko kàttanal, dolli ko wéral ba li mu yéene liggéeyal Serigne Touba ci toolu l'islam yi, suñu borom defal ko ci tawfiq bu baax a baax a baax ba mu am ko ni mu ko bëggee. Di nuyu bu baax jëwriñu barab bi di as Serigne Abdou Samad, moom Serigne Souaybou mi nga xam ne moo taxaw la ëttu jokkookaay bu am solo bii di Assamadia Media Group, di Assamadia Group Media, di Assamadia TV ak Assamadia FM. Ngeen ci digloo nii ak diñ ci seetaane Assamadia FM 102.9, Assamadia TV. Ñu koy ñaanal baax moom Serigne Abdou Samad, suñu borom dolli ko kàttan ak wér ba li mu yéenee liggéeyal Serigne Touba moom it suñu borom defal ko tawfiq baax a baax a baax. Waaye tey comme niñ ko baaxoo di amee seen jotaay bi di fasaalu ahli zikr, ñu ci indi ay gan yu am solo, di ay gan yi ay boromi xam-xam yoo xam ne ni ci wàllu wi tabaarakallaa dañ ci géeju lool, muy li ñuy tuddee fatwa. Ñu dalal ci gan gu am solo goo xam ne tabaarakallaa moom it ay mbokk yi seetaan jotaay bi dañuy taamu ak ñoom lool ci jotaay bi ngir ak faram fàcceem ak macha allah xam-xam bu rafet, muy Serigne Souleymane Badiane di Sëñ Daara, di jàngalekat alquran, di jàngalekatu xam-xam. insha allahu taala moom la ñuy dalal ci jotaay bi mu tontu laaj yi mi nga xam ne mbokk yi rotal nañ ko fi. Kon Serigne Souleymane, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: A'udhu billahi al'azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min sharri shaytani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اصطفى. مبكي جلدي مبكي تاربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي لن دنيو تي جوتاي بي دي فاسألوا أهل الذكر، di jotaayu nafar ak fatlante ci diine ci buntab ay laaj ak tontu. Fas yéene ànd ko ak yéen di ñaan yàlla sunu borom mu defal ñu tawfiq ba kàddu gu fi jóg dëppoo ak njub, te yàlla nangu denc fu yàq dul yegg. Wa ma dalika ala llahi bi aziz. Ñi ngi nuyu di ziyaara képp kuy topp jotaay bi, rawatna kilifa diine yi ak mbokki taalibe yeeg fu ñu mën a nekk, di ñaan yàlla mu fekk leen faag tawfiq ak jàmm ju sax, te tasaare ko ci àdduna yëpp. Jërëjëf Serigne Fallou, ñu déglu laaj yi insha allah.
0: Jërëjëf Serigne Souleymane Badiane ci nuyoo bu am solo boobu tamatale. Kon xam naa dañuy daal di dugg rek ci laaj yi nga xam ne mbokk yi rotal nañ ko fi. Mbokk mi di laaj Serigne Souleymane ne ndax dana dagan ci jigéen moo ànd ci julleeg néew.
1: Alhamdulillah, ndax dina dagan si jullit bu jigéen mu jullee ab néew. Tontu li mooy waaw, fu ñuy jullee ab néew jullit bu jigéen rawatina bu dee mag la, moo xam ne kenn du ko xool xelam di dem ci laneen, bu ko sobee sañ na faa teew bokk ci julleega, am ngëneel ak tuyaaba ju rëy ju nekk ci waajal mbokk jullit ba jébbal ko boromam. Te ngëneel loolu tuyaaba jooju yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne yiwu baree baree bare la ba toll ni montaañu Uhud, montaañ bu mag booba. Loo tax borom xam-xam yi rawat na ñuy jàngale fi al fiqhul islaam yi, rawat na ci madhab yi di madhab imam malik radiallahu anhu, jullit bu jigéen sañ naa jullee ab néew. fuñi wajale ab new diko julle fo xamne ay goor nekkuñu fa ay jigen rek fa nek man nañ ko julle lepp luñu defal new dal niko goor mané non la ko jigen mané waye nak budi ay jigen rek la julle ga dañ koy kenn kenno ku ne day nek ci julle ak bopam budé amna imam nak bu taaw di jité new bi jigen ñe man nañ ca bok nek ca sappé ye fété gannaaw lañ ci bëgg rek moy mu doon jigen ñu mag ño xamné kèn du len xol sen xam xelam di dem ci savane wala budé ndawit ndaw lo xamné rak luñ ci mom ben fitna ak yu mel non mu dess rek jigen jo xamné melokanam taxna bu téwé ci jotaay bu mel non man na jéxi fitna man na soppi xalaatu ñen ñe jëmi len ci ay savane koku mom dañ koy digal mu sori jotaay yoyu mu moytu ko lolu moy la gën ci mom yiwum fu mëna yaakar bu démé togon ngir daw fitna joju musal bopam musal nit ni lolu mo gënon ci mom mo upp ci mom aw yow jërëjëf Serigne Fallou
0: jërëjëf Serigne Souleymane Badiane ci tontu bu am solo bobu ci laaju mbokk mom kon xamna mbokk mi day laaj rek né Serigne Souleymane jigen ji am ju am ngantul jigen manam li ñi wax mbeurek ñen ñi diko wax regal wala ngiss bax ta wéré wér de maqouz ndax man na ko tari manam wara jang khassida wala jang xana man nako tari wala sax mu wara werd
1: jere jeuf ci laaj bobu manam ab julit ye dagan ci mom mo xam julit bu gor bi wala bu jigen bi ay mbir yu bare bare la yo xamne kenn munu ko konté motax julit bu jigen bi bako ngant diklé dread genn ci mom dread joju alquran addu ci jangale na sobe la sa bu tambalé genn jigen dina bayyi julli bayyi wor budé julli dakoy bayyi té duko fay koor yi nak mom dakoy fay lolou boy jangalem sharia islamiyya ci jigen ju tollu ci xal bobu comme yi dagan da bari ba ken mënu ko lim lañuy lim moy yeñ koy téré motax yoyo mata xam jigen dal sa bu dread genn ci mom damul haydi wala damul nifas regal la wala dread di genn ci soxna ci bima may dom fe dread jeexul koku dañ koy téré ben julli mo xam julli farata wala julli nafila day baye julli yep dañ koy téré koor kooruk farata kooruk nafila du saña wor ben bes ba bamuy lab dañ koy téré duggu ci bir jak dañ koy téré duggu ci jak donte jak ja barabu liggey kayam lon ab jangale kat la ci bir jak dilay jangale wala kuy jangale ci bir jak dilay jange rawat na lanen ko fa taa duggu dañ koy téré duggu ci bir jak ba bamuy lab bu ko fekkon hajj ca makk wala umra dañ koy téré weur kaaba ga waye nga xam nak ne ki umra wala muy hajj ba dara dikkal ko soxna soosu lepp lu hajj wala mu'tamir di def sañ nako def bam dess rek ben muy weur kaaba ga lañ ko téré te danaka bañ téré duggu jak lañ téré walé weur kaaba ga ndax jak kaaba gi mënoko weur te duggo ci bir al masjidul haram leneen liñ koy téré moy joté ak borom kërëm yi lañuy téré jigen ju am damul haydi muy dret regal wala damul nifas waye bo weso yi lepp lu daganon ci mom daganna mu continuer diko def lepp lu mdan def ci lu bax sañna continuer diko def wa mangi fat nak lal kamil alquran lal kamil bok na ci yeng ko tere momit lol moñi jangal ne kon bu fekkon muy werd ay turu yalla yu meuna don al werdul maqud wala banen werd ay turu yalla sañna ko continuer bu beugé istighfar lu mbeug man nako istighfar lum beug salatu ala nabi lum beug hayla la lum beug tasbih man nako def ca waqtu yam ko dan def te xamne yeñu tuddu mawaat ko muy julli di wor di wer kaaba ga di lal alquran ak jotay ak borom kërëm yi lañ ko téré yenen yu dagan ci julit bu jigen rek dagan na ci mom lepp lum dan def ngir beug ci mbax sañ nako def motax dogu sikar bu mu dan jang werdu bu meuna don sañna continuer diko def lum doon ñaan yalla sañna continuer diko ñaan kon loolu lañuy leral ci laaju mbokk momu
0: Serigne Souleymane jere jeuf ci leral gu am solo gogu légui taxantal bima ci bima bëgg mu gëna lèr moy lal kamil bi lañ ko téré wala jëmmi lal alquran
1: alhamdullilah kamilul alquran mom bép julit ak sax ko dul julit dañuy téré kenn muy lal kamil alquran kamil bu mat la yamassuhu illa almutahharun julit bu mëna doon haram na ci mom diko lal mo xam bu gor bi wala bu jigen bi fekk labut bala kenn lal kamil gor wala jigen da war fekk mi ngi ci lab motax jigen buy genné dret hayd wala nifas ni ngi ci jamono jox am sobay genn ci mom dañ koy téré lal kamil bi amma lal alquran nak dañuy xol jigen ji bu deb jangale kat la doon jangale alquran wala ku ne ca dara ja di jang alquran la jamono damul hayd wala damul nifas man na continuer am jangam di jukki ay jukem budé ci ali walay jangé sajna jël ali wam jang budé jukki ben hizib ak ñaar ak fuk ak ñaar fuk ak num tollu sajna jukki ay jukem continuer di jang am jangam wajawazu qira'at alqur'ani li ha'idin maqafatan nisyani serigne touba radhiyallahu anhu ci aljawhar nafis jigen jam damul hayd sajna jang alqur'an ngir lan ragal ko faté jang gi fofu liñ ci djublu moy sañna djukki lum bëgg djukki ci alquran jangoko kon dal budé kamil bu mat bi mom dañ koy téré jigen jojo ak bép djulit bo xamné labut waye budul kamil ab djukki la nak mom té mom kuy jangalé la wala kuy jangala sañ nako lal budé ko xamné nak métiem du jang wala jangalé lu néwo koy bolé ak alquran koku yit bara saña lal dara alquran da wara fekk mu nekk ci ak lab wallahu a'lam
0: barakallah tabarakallah seigne souleyman ci leral gu am solo gu ak taxantal gu am solo gu ci laaju mbok mom mbok mi la seigne souleyman ne azakay ki nga xamne day yar lu melne ginar wala ay copine wala ay kay yu demé nonu ikoy yar ndax day genn asaka ak asakam nu mi demé
1: alhamdullilah ki yar ay ginar ak copine ak lepp lu aju ci buntu bobu ay xate ki kay ak ay kenara ay nat ay otis ak yoy yep rek waw ko da nek ci liggey bo xamne da ci wut khalis sa bu amé ci khalis lu mat nisab khalis boba nek faran ba dewen wagne ko nisab ben yon ataka warno li feek dajale wut lu mat nisab denchu ko mu tok faran ba dewen ataka wargo mom dal kuy liggey la comme yenen liggey yep sa bu amé lu mat nisab
0: kon dañ koy jappé comme commerce rek
1: aywa limi am dal bu maté nisab bim ko maté ba waxtu wa del suwat mu mat at wagné koul ben yon mi ngi continuer man nisab koku moy génné asaka bo amul lol nak asaka waragoko wallahu a'lam wa na bay xel nak né lim am bu féké ci misal at ma ngi ñew lim den ci xaaliss matul nisab wayé jënd na ay ginaar yu bess jënd na ay nangam ñeeg gogu mu jënd ñeeg gi ñeegu ginaar yoyu ñeegu copine yoyu da koy bolé lam dañ doon ci xaaliss xol ndax mat num toll lool lay gëné asaka wallahu a'lam
0: barkala seigne souleyman ci leral gu am solo gogu ci laaju mbokk mom mbokk mi di laaj ne team la bëgg ko ci indil ay leral manam lan moy tax nit ban xala la tollu ban nit ki situation lay tollu jamono lay tollu pour meuna team man ko may mu team wa moy li taxa team ñaaral bayit ak teamal am neew wa teamal am neew lu ban xala les ko wara meuna defé
1: wa alhamdullilah yalla mo digle ci alquran bala kenn di julli na lab nak la ci jitu moy day japp doora meuna julli leg le sax mu wessu japp ndax def na lu waral sangu toj le na toj mu mag da wara sangu doora meuna julli ñaar ñi nak ki nga xamne sañu la julli li feek jappul wala def na lu waral sangu sañu la julli li feek sangul ñom ñaar ku ci am ngant sharia da ko tegal tim mu don wecc ci japp mo morona japp don wecc ci sangu mo morona sangu kon tim day wecc day wotu japp ak sangu kagn dañu jël nit ni def len ñett xaj ngir léral tombu bi kenn ki moy aji fébar képp ko xamné wéré dina fébar buy bañ ndox sa bu jappé wala mu sangu fièvre bi day gëna metti wala day yéx wër wala yenen fièvre sosu ci wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima koku shari'a maynako mu baña jëfëndiko ndox mi té japp man té tim leg leg sax waxuma maynako waye day yegg ci war ko xamné fièvre am nam démé bu laalé ndox dana ci jëlé yenen yu gëna jéggi dayo met lol bakram sax man na ca dem koku sañu la jëfëndiko ndox bu waré japp ak bu waré sangu yépp day tim kon aji fièvre gi mom sa bu bëggé julli gu mëna doon sañna tim julli mo xam julli farat la wala julli nafila la buñuy julle neew ak buñuy julli juma ta fièvre yaqlu ko julli juma yépp mom sañna tim julli ndax da am gantlu bir ben ñaaral bi moy aji wër gi nga xamné mom musafir la da nek ci tukki buñ waxan tukki ca jamono ju ñëk ci nak moy tumranké ñak am ndox yépp day and ak tukki nit ñi seen tank yi lañ daan doxé di tukki lu barab sori yoonu salatu waxna ci hadith al muntailu raakibun kep ku sol dal war nga am da nga bëgg dem dëkk sangam amo auto bo war amo faso war amo dara lo duggu dem solal sa ñaari dal yi nga duggu sa dal yi dem non la tukki melon jamono doxna ba nit ñi commencé di war ay bahima di war ay fatak ay barkel ak kimbam ak war waye teewul ay gelem tukki doon lu metti ndax digënté yu soré lool dëkk yu soré lool motax ki tukki leglé mar da ko daan dab ci all bi boomul sans man na jël bakanam motax bala dem day wajal ndox momu yobale ndox momu nak bu di ci day japp légui tay mu mar du am lu nan koku am na nganta bu julli joté man na tim julli mo xam ndoxam da jax tak wala ndox mi da bëretul bu ko jappé wala bu ko sango mar dab ko koku am na nganta day tim di julli a wuré tukki suñu jamono ji nak demeyatul non rawat na warukaay gaaw nañ même bo amul ndox ay waxtu wu jot balang ko genn mom ag ci dekk bo xamne man nga fa am ndox meuna japp julli modda até bobu danaka la ci dess bari wut mu dess nak aji tew ji nga xamne mom da wir mom febarul tukki wul té tukki kat yu bare bare ñok tew ñoyam jamono ji budé auto wala man na am ñanga andakum ndox wala buñu amul ndox ay fuñ ko soxla man nañu ag ci barab bo xamne man nañ fa am ndox ki lañ wax ne mom bu bëggé nafila na japp sañu la tim di nafila sañna tim julli farata kañ saabu waxtu julli joté mu bëgga japp wala mu bëgga sangu amul am ndox ta bu yaakaaré sax da wara wut ba ba muy am ndox japp bu démé ba waxtu waccata nak waxtu way bëgga jeex amul ndox mum jappé koku may nañ ko mu tim julli kon jappal aji fébar ji mom farata ak nafila lu mu bëgga julli rek man nako timal aji tukki ji tumranké amul am ndox bu bëggé julli man na tim julli mo xam farata wala nafila donte aji tukki ji bu tukki ma soré lol lañ ko sant ci ay nafila bari wut amma ki tew wala musafir bi nga xamné atep tew la yor amul ben jaf jafé ndox ba nopi amna wirgu yaram amul ben fewar bu ko té japp bu ko té sangu koku du tim nafila bu bëggé julli farata yit da wara japp da wara sangu ludul rek ndox mankina amul ndox wala bok xeyna teni yakuna wala rebina tejna li fi dess ci ndox tout la bu ko jefandiko ci japp ak sangu legi tay mu mar momit koku dal amna ngant man na tim julli farata mom al hadiru sahih moy aji tew ji te wer waye budul li nak ko xamne dafa xaw wayfal dinem sa bu julli jot rek tima gëna gaaw mo gëna japp mu tim julli tamul ben ngant ndox ma ngi ni mi ngi am wergu yaram tim bobu bakkar rek la ci julle bo demé ci al jawhar na fi serigne bi day wax né laysa lahu bidhalika tayammumi yawm al qiyamati siwa jahannami ma dafa wax ci bayit bako jitu kep kuy julli ci lul japp mom dal bu julli joté wayfal na dinem day tim té amul ngant lu ko may tim lahdar yi mamuy way sax day mom dafa waxone wa man salla bi ghairi wudu'in 'amidan fa huwa kafir mom nekul fa taxdu ay bakar mu yever la ko xamne day julli mana japp ba nopi du japp koku ab kafir la mom la serigne di way fi xawa wayefal wax ji ndax disna ne kep kuy tim di julli te amul ngant timam goga du ci am ben fay bu ko yalla jeglut jahannam rek la ci jele ëlëk kon lolou lu mata moytu la mag ni am hikma dañ dan jangale wax ne japp ak tim dañu firi sen bop ndax da melni rebb bi dem ba jakarlo ak rabbi mi rebb japp ko moy tax nga xamne yow am nga rabbi waye tim ko rek worut jamono ju nek man na daw dem tim ak japp non lañu eppante dole legi nak budé ab new julit bu faatu dañ ko wara wajal bokku ca wajtaay wa sang ko naka lañ koy sangoy nuñuy sangeb janaba li nak tombu lu bu mata taw dafa bari yo xamne dañ ko xawa woyefal suñu diine diko defé niñ ko fekke mu melni aada ju yagla té amnu ko l'islam reddene ni lañ ko wara defé bokku na ci li ñepp wara xam moy ab julit bu faato dafa am ñuko wara sang borom kër la soxnam nako sang bu amul ngant té xam nañu sangeb neew té nañu sangeb neew nak julit ñepp ko wara xam ndax moy ni ngay sango janaba rek budé soxna la borom kërëm amul gant nako sang budé ku nekkul won ci bumuk sey anam bokkam yego gëna jégé aji faatu ji ay domam goor la ay domam yu goor nañ ko sang ay sétam nañ ko sang yu goor wala jigen la ay domam yu jigen nañ ko sang ay sétam yu jigen nañ ko sang wala ay wayjuram aji faatu ju nek budé goor la wayjuram goor man nako sang budé jigen la wayjuram jigen man nako sang wayjuram buñ fa nekkul mam yelen jur buñ fa nekké man nañ ko sang ñooñu buñ amé ngant wala nekkuñ fi ay maga maki rakam ay domi maga maki domi rakam ay rakke baye mak manam dal aji faatu juné nim xewé nga xamné barab bo dem amna équipe bu fa nekk carrément ngir sang newé té li ëpp ci newé séni mbokk nga fi man leena sang amuñ ben ngant sen mbokk yi nañ leen sangal sen bop lég lé nak du ñak am ko faatu ay mbokam am nañ gant wala xamuñ ay mbokam ñooñu di fété wo lolu ñu jébal leen ko ñu man ko sang ndax kat budé julit bu goor la mbokk neeku fi julit bu goor bu né man nako sang budé julit bu jigen la mbokk neeku fi julit bu jigen bu né ci aduna man nako sang mu dess nak budé julit bu goor mo faatu ci barab bo xamné ay jigen rek fa nek jigen ni bu ci mahram nekké muy domam bu jigen wala yaayam magam rakam bajanam tantam ay domi ay jarbatam ñooñu bu fekke ñun ñoo fa nek man nañ ko sang budé ay jambour yu jigen rek fa nek nak jambour yu jigen yoyu dañuy timal neew bi ni aji julli timé muy massa xar kanam bi ak ñaari loxoy ba ca tontu ya budé safan bi la jullit bu jigen mo faatu fo xamné ay goor do nga fa nek goor ñi bu fi mahramam nekké muy bayam domam bu gor ay magam yu gor ak rakam ay nijaayam ak ay baye taxam ak ay domi mbokam yu mel nonu ñooñu yit man nañ ko sang waye dañu sutural yaramam yeb budé ay jambour yu gor do nga fi nek nak ñu timal ko tim go xamné xar kanamam lañuy massa ak loxom ba ci ay tekku jaram rek buñu yegg sax ci tontu yi ci ñaari xaal yi serigne fallu ci lañuy timalé ab neew wala xeyna ngant amna manam ndox mo fi amul wala new bi wacc liggey ci anam go xamne ndox munu ko laal dafa dess ci ak lak wala ci yenen accident yo xamne dal mom ndox munu ko laal waaw koku buñ ko mene timal dañ koy timal lolu dal ci xaal yu melni rek lañuy timale ab new budul lolu nak dañ koy sang ñan ñokay sang moy comme niñu ko waxe won legi wallahu a'lam
2: tabarakallah seigne souleyman badian ci tontu bu matale bu am solo bobu ci laaju mbok mom kon mbok mi day laaj seigne souleyman ne imam bi nga xam dafa tax imam bi nga xam dafa tax koku ndax ak imam manes nako nangu ci ñu mi jité ñu melu ne mom lay jité
1: alhamdullilah aji taaji budé tok rek la tok ñaare lu bare bare day and ak muma waye budé tok rek la man na jang alquran jang na xam atay julé nañ koy def rek lepp lu aji buntu bobu koko man na jité julli dara nekuti wallahu a'lam
2: tabarakallah budé muma nak budé muma nga xamné
1: waaw budé muma mom farata yu bare bare ci julli da ko dul man du mëna kabar harmal té lol farata la du mëna jang fatiha farata la yenen yi ci top muy selmal du ko man té farata la takbirat yi dess ci julli di ay sunna tasbihat yi ci ruku' ak sujood baati tayi yoy yep da ko dul man motax ci gatal ab muma meunta jite julli lulul ay muma ni mom nga xamne lim tele ñoomit dañ ko tele te kenn koko man ku len meuna jité neeku fi wa buñ doon ay muuma sax te kenn ku meuna jité meuna jang nek fi rek ñom ñep dañu wara julli ci gënaawam budé ñomi neen la nak meuna ñu jité wante wallahu a'lam
2: jere jeuf señ souleyman ci laaj bu am solo bobu ci tontu bu am solo bobu ci laaju mbokk mom señ souleyman mbokk mi day laaj ne imam bi doon jité ba nopi imam bi nga xam day jité daldi tok te ñamay jité ñom taxaw ndax lola werna wala dit julli ko
1: waaw lolu bo genné ngir mi ca yenen madhahib ya dañ wax lu mel non imam bu fekke da am ngant tok man na jité ay maamum yu amul ben ngant am ñu xane bo maamum ko meñu taw dañuy taw imam tok am ñu ne det maamum nit dañu wara roy imam comme da tok ñoom nit nañ tok amna ay hadith yu ñuy tektalo ci lolu waye ci mazhab bi dal ku tok meunta jité ku meena taw ci julli farata ngir lan taw julli da bok ci farata julli imam bi meunta taw mom amna ngant farata bo wacc nako tok bobu mu def moy faratam waye maamumi ñom dañoo wara taw julli imam du len ko teggil motax dañuy wax ne imam bi bu fekke da tok wala ma tok rek la man meunta taw da wara dem ci gannaaw kenn ku meuna taw jité julli gi nga xam mom day matal lepp julli gi lolou lañ tam ci ngiru imam malik radiyallahu anhu ci gattal dañuy bañ imam bi tok di jité maamum yo xane man nañu taw lolou nak ci julli farat la waye bu de nafile la bas bi nafile mom donte imam bi man na taw bu ko nexé tok nafile maamum yi yit donte man nañu taw imam bi tok bu len nexé ñu tok bu len nexé ñu taw waye man nañu jité wante ndax nafile taw julli donut ci farata wallahu a'lam
2: tabarakallah jere jeuf seigne souleyman ci leral gu am solo gok ci laaju mbok mom mbok mi di laaj ci won ne seigne souleyman ne lan moy atep ki nga xamne da fay wor ashura te du wor taswa ci wéru muharram
1: waaw jere jeuf seigne fallu waaw ci laaj bi ñu joge legi ñu leralat fi ne julli nafila ku ci meena taw ba nopi daldi tok baxna waye nak la nga warona am ci tiyaba genn wala nga am waaw man togay bobu mom ci nafile gi lo ci dila ci tiyab rek bu don taw dey fulu ñaar yon lay don
2: tiyab jene moy wagne waye amut
1: ci waaw de waye du yaq dara ci julli waaw legi nak wor ashura waaw li masala la mo xamne momit dañ ci taw tuti ndax dañu toll ci jamono waye dañuy dund ci jamono ju doy war jamono ju leundum jamono ju bari ay leunt senegal gi ay adu yagul dara ci gannaaw musuñu xam lulul ne wor bisu tamkharit lu bax la mo xam dañuy wor ashura muy fukkelu fan ci wor tamkharit wi wala dañuy wor tasu'a ak ashura muy tasu'a muy juroom ñentel bi ni rew mi ubbe ko nak fu neex nit jange diine indi ay gem gemam tek ci penc mi di wote jeme ci leg le du ci yam waye day songu lim fi nek di wonane werul te yalla xamna ne lu wer la motax jamono ji da ngay deg ay nit ñuy ñaawlu ak di weddi lol wor bi su tamkharit ak di ci wax lu ne waye li mbir tey mbir moy wor bi su tamkharit sunna la so xamne kep ku gem yalla ak yonent bi da ngay gem ne sunna la so xamne yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam moko sunnal fonkon ko da ko def ad yu yag da nañ ci ñew ay sahaba am ridwanullahi alayhim fonkon ko bobo ba legi nit ñu bax ni ci jamono yep ci barab yep fonk di wor bi su tamkharit tariikhu wor bi su tamkharit nak la deme saxna ci ay hadith yu wer dang ko fekk ci sahih bukhari sahih muslim tere hadith yep yoruntu bala muy gaday bala ñuy fartal ci mom ramadan ba muy nek ci mak dana wor ashura bal dafa fekk wa quraish ci jahiliyatul ula ga bal islam ñewugul ñom dañoo fonkon bis bi diko wor ci nañ daan woré seen wor nak bokku lek worul islam kon yoonentu telna wor ashura mok ay sahabaam boba gaday guñ
2: akay seigne souleyman ba doguma la waye dama bëgg nga leral tas xam nga yaangi wax tamkhar yaangi wax ashura
1: waaw
2: pour ñi sétane ñu mëna ragnédlé
1: waaw jërëjëf ci leral gogo manam ashura mom la wala fi woyé tamkharit moy besu fukel ci wèr wi di muharram muy wèru tam xarit wi besu fukel bi legi nak yaron tou sallallahu alayhi wasallam da ko dan wor ci mak mok sahaba yi amna hadith yu tek tane wor gi sax lu war la won wor besu fukel ci wèru tam xarit lu war la won bi yalla faratalé wor ramadan la waruk hansura folé dess di sunna kum neex wor kum neex baye lolu sayyidatna aisha radhiyallahu anha jangale nako hadith yu wer nga man ko fek ci tere bu melni al bukhari bi yoonu ñewé madina yit dafa fek yahoud ya fa dekon fonkon besu tam xarit di ca def seeni mbir mu laaj len lan lañ ñu ne ko bes bi day bes bu am solo ci ñun ndax ci la yalla halagon fir'auna musal musa motax ñu di ci def li yoonu na len ñun ño gëna yey ci musa waaw ndax kat mbollem yoonentou yalla yi dafa melni ñu bokku ben baye ñom ñep ño bokku indi ciosanu diine muy wo nit ni ci gem yalla wetal yalla jefe ndigal yalla motax sik amul ne bepp julit bo meuna doon ya gëna yey kudul julit ci musa ya gëna yey kudul julit ci isa ak yoonentou yalla yep ba pour sa julit mat sax faaw nga gem yoonentou yoyu dafa bokku ci charte ngam al iman bil anbiya wa rusul yonentou kon tambaliwul wor ashura madina mak la ko dan woré bimu ñew madina fek yahoud yi di magal besba ak diko wor ci lañuy tuddé wor ñom wax ko né musa la ci yalla musalon moy len ño gëna yey ci yeen musa lolu kon limi tek moy da continuer di wor besu tam xarit mok julit ni diko wor ba atam mu mujju at mi mujju dund ci al madinatul munawwara ci la woon né buma fi yalla baye ba dewen la in baqitu ila qabilin buma fi dese ba dewen la asu manna tasua dana wor jurom ñentel ci wéru tam xarit kon ñu jang ci ne mom ben fan lan wor muy ashura waye nifarna waxna ci at mu mujju ne bu ko fi dewen fekke day wor tasua bolé ko ashura muy ñaar yalla dogal mu wi ci boromam bala dewen ke di ñew lolu mo ñu jangal ne kon wor ñaar yépp moy sunna lu ci na rek yoonentu moko jangale kuko man wor tasua wor ashura waye ku wor ben bi it mo xam tasua rek nga wor wala ashura rek nga wor batay baxna ndax sunna la ngeene la waye du farata kum neex fa do ko wor dara neeku ci bañ ko wor serigne bi serigne touba radhiyallahu anhu ci am jangalem ci tawdu shuban ci masalikul jinan wattafaqu fi fadli ashura ala alladhi yud'a bi tasua am ku mana wor ñaar yep mo gën fal tusbitu sawmal jami'i dahra waye nak ko xamne benn bi rek nga bëgg wor ashura mo gën ndax mom la yonentu def tasua nak da ko nisiron sun borom jël ko bala atma di delusi legi ñi wéddi wor besu tam xarit nak xam nga lu ñu wax am dañ nan hadith yi wërul ndax hadith yi lim wax da am tanaqut ñu ne yonentu naka lay démé madina wax fek yahudi di war ashura mune len ma len gëne ci musa dama koy wor ba nopi di wax len ne dewen damay manam buma fi dewen fekke dana wor tasua man yoonu naka lay nekké mak benat ñaar ñett juroom ñent ba fukkat te xamul ne yahudi yaangi wor ashura ba ca fukkelu atam wala fukkelu atam ak ben muy wax ne ñun ñoo len gëne yey ci musa ba nopi tek ci ne buñu fi yalla baye ba dewen dañuy wor tasua wa xam nga li moy njaxas gi ak leunt gi dañu fekk ñaari hadith yu sorewante lol ñu def len ben digënd ñaari hadith man na fukkat be hadith bopam la bo xamne yoonu wax nako lu mat fukkat mu doora waxat bi nga boole ñaar yeb def len ben jotay ba nopi ne dañu weddi wante yow ya xamut li ngay wax wala ya jublo leuntal julit ni ci seen diine kon ni la mbir mi deme yoonu ci at mu ñeuk ci la waxon ne ñun ñoo leen gëna yey ci Musa continue di worta ashura mok julit ñep waye ci atam mu mujju ci la wax ne bu mu fi deewon fekke dana worta tasua legi borom xam xam bi nak nga xam dañuy top jangalem yoonte bi top aya alquran yi lu ci nañu jema xam sabab yek lu ko waral dañuy wax ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bimu tambale wote l'islam rawat ne ba muy nek mak ak atam yu ñeek ci madina bobu daf daan bëgg lepp lo xamne yalla wacce gut ci dara waxu ko ci dara day bëgg bu koy def niro ci ak ahlul kitab daan bëgg di niro ak ahlul kitab ci yep yu muy def yo xamne alquran waccu gu ci addu ci joxu gu ci benat lolu marhala bu yag la ci da'o bi waye ci atami mujju nak shafan bi da beug di woute ak ahlul kitab comme yahudi ci ahlul kitab lañ bokku dañ daan wor tasuan julit ni diko wor ci jamono marhala bu mujju bi nga xam da beug di woute ak ahlul kitab motax mënon bu deewene damay wor tasuan ashura legi ñu woute ñom ben lañi wor ñun ñi wor ñaar motax nak ba legi kuko man di wor ñaar yi mom moy li gën ñi nga xamne ñoy weddi tamxarit nak ak di ci wax nga xamne koor geek yiñ ci digle yeb dañ koy weddi diko ñawlu xamu lu ko waral manam shi'a yi ñom ñoy def lolu te li tax ñukoy def dañuy wax ne bes la bo xamne besu dejj la besu naqar la ci lañ ray sayyidna husayn waye l'islam mo nangul lolu gis nga bu doon lolu la julit ni ba atmi jeex bes yep besu dejj lay doon ray sayyidna husayn metti na ñaawna tiss la waye amna bes yu ko gëna metti gën ko tiss ci julit ni sayyidna husayn ko magala ci yalla ak yonent bi ak ci julit ni way juram sayyidna ali moko gëna mag fofu te dañ ko faat luté ñu jël besam bobu momit def ko besu dejj khalifa bako jidu sayyidna usman dañ ko faat kelen jidu ñu ñaar sayyidna umar dañ ko faat amul bes boy laal rek loolul musiba mu reey julit ni xewle lañ ko ci motax sa deug li mbir te mbir moy tam xarit yi ci xew yep nak ñu fatali waat nit ni na ñetti xaj la da ci am lu deugar lool di sunna su reey muy koor gi yoonentu soñe ci yiwu bari nek ci am ci yenen yo xamne yu bax la kuko def ngir yalla am ci tiyaba sarah yi ci digle ray bop jirim nak nit ni dañu wara deg daj djublu wun ci woob jirim ray bop ba baye ko mu dem manam am ñewante yeureum jirim bi lamb sa pos jox ko dara ray bopam lolu lañ ci djublu yaatal ci sak njabot ci dundu lolu mom ay asar rot na ci ak hadith te budul dara hit mom lolu lu bax la naka nonu lewi ay wex ak tusngal ay beut ak sangu ceek yoy yep rek ay mbir yu dagan la ay mbir la yu bax yo xamne sañ nga ko def ci mbollem besi atmi kula wax ne bid'a la mi ngi ci njumte mi ngi haramal lu yalla daganal ndax bid'a da haram te yi dafa dagan ken amu ci sik sak yenn yi dafa bax lol aw yu la kuko bëgg haramal ci benn bes mëno ko tek fenn du waxi yalla du waxi yonentu ma anzalallahu biha min sultan am ci lo xamne nak ci tamxarit safan la mom ñepp dañ ko wara moytu te moy peccoo gi jam li ñi tuddé tajabon xale yi di dox ci mbeddi ay mbir yu bare ci nek ben moy dañuy jangal qur'an diko yak ci tay baatu tajabon gi ñu wax afa min hadha al hadith ta'jabun nit ni diko di yak al qur'an budé ñi jang man al qur'an bu nopi di jang tajabon te baat bi di ta'jabun ta al qur'an kenn duko jangé non jang mi dafa wara andak wek wara andak tewlu wara andak setndal wara andak worma waye diko teug ga fecce ga wayo ci mbeddi ak yeneen ci raad yep nak ay goor ak jigen di jaxato yi ci raad ci yenn aaday goor ñi dañuy sol yere jigen wala jigen ñi sol yere goor ñi soppi seen melokan jël ay dom ak lu ne def seen yaram ba nirootuñ ay nit yoyu deug day ñaawal l'islam waye julit ñi war nañu soñi njabot gi koy def ñu baye ko ta xamne du lu bax rawat na buñ xamé tosan la amna ñu wax ne yoyu yep ma nga tosano ca karbala ray gi ñu rayon sayyidna husayn ay nonam def ko ne ñom amnañ victoire bu reuy amnañ dam di teug ka fecc di dugg ci kër ya ka genn ñi sax ne dañu yenon bop ba di def lolu ñu ne lolu aada joju mo fi indi li nit ñi def fa legi mo xam lolu la wala du lolu waye li mom safan la bo xamne dañ ko wara raxat bam set wetti genné ko ci tam xarit ya ca dess nak di mbir yu bax ku ko mëna def ko ngir yalla wallahu a'lam
2: Seigneur Souleyman Badiane ci leral gu am solo gogu ci rawatina ci buntu bobu nga xamne defna li ci indi ci ay leral mom ndar kep nga lepp dabna li ci mata leral lepp ak li mata may tundiku lepp tabarakallah ma sha Allah indi nga ko mu dess nak tam xarit manam xam nga yaangi wax ashura yaangi wax tasua yaangi wax tam xarit legi nit ñi ban bis mom bi moy bis biñu tuddé tam xarit ndax am na ño xamne ni liñ japp moy comme suba moy tam xarit
1: waaw tam xarit manam buñu wax manam jëmmé wër wi wëru ci bopam muharram mom la wolof woyé wëru tam xarit légui ci wër wi nak dafa am ñaari bës yo xamné mom la l'islam diglé nañ ko wor muy tasu'a djuroom ñentel ci wër wi ak hanshura fukel ci wër wi am ci bes bo xamne yit dañ ci tamu ay jëf yu baax yu bari ngir ay xexoy yu mag ci tariikh yonentu yu ñëk ya yum tombel lool mom moy besu fukel ci wëru tam xarit bi ci la mag ni daan jang alquran di jang suratul ikhlas am ñu koy jang ñaata
2: jinni
1: yoyu am na ño xam sax ci ay rak lañ koy def ci ay rak lañ koy def nga defé témer rak bu né fukki ikhlas da ngay am jinni ñi diko def fukki rak bu né témer ikhlas batay da ngay am jinni ñi diko jang diko konté sen baram wala sen kruf ci lañu def ay tasbihat ay hasbunallahu wa ni'mal wakeel yoy yep ay azkar la ay ñaan la yo xamne yu wër la kuko def ngir yalla tiyabu jurel ci am ci lañuy saraa ak yoy ñuy deglu yep manam ci besu fukel bi ci wëru lañ ko lañ koy faral def moy bes bi ñu woyé hanshura
2: la wa da melni mom wala fi mom bes buñu netam xarit ak bes bi ñuy japp moy suba moy bes bi ñuy tok ci reey bes bobu lañuy buré wala fi
1: waaw li amaat fofu am fi nak moy manam buré suba moy tasuan suba bu jant soye rek xam nga bes bi guddigi da jitu bu jant so rek ñanga ci fukel ba
2: am nga ko wa jaxna
1: motax yu bax yoy yi koku bëgg def suba bu jant soye
2: man nga tambali tabarakallah
1: ya ci hanshura
2: tabarakallah
1: wallahu a'lam
2: jerejeuf seigne souleyman badane ci leral gu am solo bok ci laaju mbok mom mbok mi day laaj seigne souleyman ne jigen juy jité man lan moy atem ak donte ay moromi jigenam lay jité
1: waaw alhamdullilah lolu it borom xam xam seen wote wi yag ci madahibi ñu wax ne yenen ñet ngir yi ngiru imam abu hanifa shafi'i ahmad ibn hanbal dang fa fek ay wax yu wone ne jigen man na jité ay jigen waye ci mazhab bi nek ñun mi mazhab imam malik mutlaqan jigen du jité julik farata du jité julik nafila du jité ay goor du jité jigen ni mom jigen dal sa bu beugé julli day julli ci gannaaw imam bu goor wala mu julli mom kenn aw soxna yit wara xamné sen julli ñom kenn mo upp tiyaba gënti ñom ñuy dem ci jakk yaak mbolo ya di julli ci mbolo ma kon dal ci gattal ci mazhab bi bo démé ci risalat ibn abi zaid al-qayrawani ya'alna fi jigen du jité julli du jité farata du jité nafila la rijalan wala nisa du jité ay goor du jité ay jigen bo génné ngir mi nak amna ay boromi xam xam yu wax né jigen man na jité ay jigen ni mom lañuy bañ rek moy jigen di jité goor aw mel nak aduna bu jaxo bi leg lay ñu wan ñu ay vidéo ak ay jakk yo xamné jigen ay taxaw ci minbar ba di khutba ak jigen ay taxaw ci kanam mbolo ma di jité ay julli lolu ay nit koy def ngir saboter l'islam motax ñukoy def sa ñaare ni julit bu jigen wara mel dañ koy sori lool sen awra yépp day né ci biti duñ mur sen kawar sen tank day feñ sen loxo nga gis mbolo mi julli ay goor ak jigen ñeppay jaxato leg lay sax du nek sappé ku ne day taxaw fa la neex rek lolu nañu xamné ay non l'islam ñokay def ngir lan fabbi julit ni wan lo leen gënaaw sen diiné ak indil leen ci ay leunte gi ñaxas motax li gëna wër dal ñepp war ko japp teye ko ak ñaari loxo jigen du jité julli tej buntu bobu bala ñu yegg ci lanen lo xamné lu doy war lay doon ci diiné
2: tabarakallah seigne souleyman ci leral gu am solo gog ci laaju mbok mom tabarakallah mbok mi day laaj seigne souleyman football lay laaj football ndax daganna ak bu fekenteene mana dafa haram lan moko lan ndax da am ci duggu mu rog haram wala jëmmé football rek daganna
1: waaw kay jërëjëf seigne fallu football xéetu fola mu and ak tagat yaram motax fe gennul cadre bobu tagat yaram la fola haramagul way nak yiko yi ci wal ci diko haramal da bari ñu tambalé ko ci football yi xew ci mbéd yi ba ci dëkk bi nga xam dañ ko fi ayé téewul lég lé nga rombu ci mbéd xalé yor sen bal manam football ci mbéd yi mom da haram ndax lan dañuy togn nit ni amel nit ni haq jamono jëna ñuy dor bal muy dal ci nit wala mu dugg ci kër jambour lég lé mu yaq déranger ay nit lolu xéetu togn la mo rat ñukoy def nañ lijeenti barab yo xamne buñ fa démé ñom ñum yittel ko dongu ño fay nek duñ fa amel kenn haq diko fa défé benen bi moy ñukoy defit ñu gor gor di sol lo xamne lum gatt dañu sutural sen awra donte li feñ ci sen kilote yoy ñuy sol amul solo lol waye sutural ko dal moy l'islam dougal abdulit neubuko benen bi moy stade yi ni footballé ñaare mo xam newetani la wala coupe de monde.

0: nangam lolu dugal na carte ñay dem final di gagner am luñuy am ñettela tok di perte carte gogu rek doyna ngir haramal ci lolu yit mo amat ci football bu yure yi xew ci continent yi coupe d'afrique bi wala benen continent wala coupe de monde bi rawatna ndax amul ben rew bo xamne bokku na ci ay kaf ak fifa xawma nuñ koy wax non lulul rek amna lu warlo ak ñom lo xam da koy joxe lolu nuñ ko mëna tuddé xéetu tek la bo xamné ñepp ang koy tek té ñay gañé yit lool ak lanen lañuy bolante di len jox ñen ñi di perte lolu carte da ci am motax yépp rek taxna mu don lu haram ci niñ koy défé wayé ñu fatali wat fañ tambalé won té moy li fék am pola mo xamné dañu djublo tagat yaram wala sax tagat yaram amu ci wayé dañuy fo rek andul ak yi ñu wax ni yépp jëmmé def gi rek mom dara nekkut ci waaw ñu ko gor gor lo dal ba am sa barabu football kay bo xamné bu ngeen fa démé ñay football danañ sol lo xamné xeyna seen awra dara du ca feñ ba nopi danañ gor gorlu football bi du leen yobé faat ay waxtu yu julli ñay sétanit jaxate ay gor ak jigen du fa am ak lu niro carte amu fa loola mën nañu wax dara nekkut ci sétan gi dagan na def gi dagan na waye budul lol nak ci ni mi xewé ci pench mi ci mbedd yi niñ koy nosé tay ci aduna bi duggal nañ ci yenen ak yenen yo xamné da ko haramal wallahu a'lam
1: tata boba sétan gi tamit day haram wal dit bu fekké dana comme niñ ko waxé non nga
0: xamné waw sétan gi amna ñu mi fabbi waam ci misal sénégal defna dembu la barki dembu amna football buñ doon def ci digg guddi gi ñiko sétan ñu bari julluñu fajar ci waxtom bagn paré dem teud dañu bidenti ay yu mel non dal bu ci muccé nga xamné mom sétan gi dula yakal dara ci say waxtu julli man sétan gi ayut manam bakkar nekul ci sétan gi gënaaw lool yépp nak ñu xamné am fo mom da war yam ci cadre fo amna nuko nit ni di réélé ba jox ko ben waccu way bi l'islam day bëgg ñu bayiko gëremutul ci dara té football mom wessu na lool yépp aw xam nga senegal gi atam biñu jëlé waxuma bi mu ci passé way at yoon bu ñëk bi may fatu ko bañu jëlé coupe d'afrique ay bakkan yu bari faatu nañ ci coupe d'afrique bi mu ci passé biñu don def maroc amna jangalé katu alquran bo xamné bal bi duguna mu faatu ngir contante ko upp ak bëgg gum bëgg ci duggal bal bi duguna mom fa lay yam da wacc ligé mom aw xam nga am pon ak waagé fofu day xawa doy war nak bu démé ba ay bakkan di ja dess lolu wax deug yalla kenn ku nek warna yarat bopam wagnu wat fu sore fofu mu yegg xamne li am po rek la mu yemal ko ci cadre fo wa buñu jël ci laaj bi nak setan football te yobbe wut la faat waxtu julli wala yenen bakkar nekut wa donte ñakoy def amna luy feñ ci sen awra way lolu ayut ay gu toll ni ko xol da nga am bakkar wallahu a'lam
1: jere jeuf serigne souleyman badian ci tontu bu am solo bobu ci laaj mbok mom mbok mi day laaj ne xalé bu jigen lolo bok xalé bu mokal alquran xamne nda mokal alquran lu rafet waye nak yalla def jongale guñ ko xarafa gulun ko ndax koku nonu lolo man nako te mo meuna jiti nafile wala det
0: waw alhamdullilah jongu ak baña jongu teewula meuna jite dañu sip rek dañu sip ci julli farata yi imam jakaja barabu julle kay ba am imam bo xamne kuñ jongalul la lolu dañ ko sip teewul sax bu jite baxna rawat na budé xalé bo xamne wésogul fuñ tay jongalé julli ga du farat nafi la baña jongu te man alquran meuna jite julli man nako jite dara nekut ci ab ci laaj ñu wésu amna ko don laaj ci walu tim ñew nañ ca yakoy sawab ak nangam waye jëmmi tim kayfa nak lañ koy defé waaw loolu it lu mata jangal la ñun nak ñi fatali jamono ju ne ñi ngi waxe ci ngir imam malik aji tim ji suuf ak xet suuf fu meuna don meuna ja tim amna yeneen matière yu ñi tim lu melni nes bi wacc waye dal ben day tek loxom ci suuf wala barabu timu kay mo xam xair wala lu meuna don day tek loxom massa xar kanam commencé ci jëm ba lepp lu mu waron raxal ci kanam bi buy japp mu massa tegaat loxom ci suuf massa loxo nday jor bi

0: manam bu dore loox bi tolok baram yi lay tek fi ci gënaaw baram yi diko dawale ba ca tontu ba bir bi mu tek ko ci bir bi ba jeexal baram bi xaliw digënde baram bi ñew ci loxol chamoñ bi def ko non li moy tim ci mazhab imam malik ku ko def ci gënaaw yene rek matal na farata yi matal na sunna yi lepp lu tim laaj def nako suñu jamono ji nak comme niñ koy waxe rek nga xamne senegal kum neex jange fula neex indi deggin wula neex ci diine parce que mazahib yi ak kilifa yi ñuy deglu ci diine ji seeni deggin lañuy top nun yalla daf ñoo baaxé kilifa go xamne degginam ci diine deggin mënu ko gëna wër moy imam malik radhiyallahu anhu motax mbolé magi rew mi ak dileen yalla denk ci xam xam ak wilaya ak mbax ñom ñep ñu tënk won ci mazhab imam malik tay amna ñuy gor gor di tassaré benen mazhab yemuñ ci waye dañuy songu mazhab bi fekk lim jagal ñuy wax ne wërul da nga deg da nga gis ñu lay wax ne tim ben door la ñaarelu door bi bidalak du sunna ak bi mel non te seenu gattal wala da nga dem ca sahaba raydallahu alayhim ñom ñu yoonu jangal ñuy jangale tim nak lañ daan timé dañuy tek seen loxo door ñaari yoon motax kuy wax ne lolu du sunna imamum xamul sunna wala bu xamé sunna aliwam gatt na lol ba jangul di wax ci lo xamne xamuko amna ci ñooñu hit buñuy tim buñuy masalo fi lañuy yam tekku jara wa lolu seen ngir la lolu ngiru ahmad ibn hanbal la ak borom xam xam yi wax lolu waye nak wërte yegg diko def ba nopi naan di massa ba exfi lolu bokul ci tim ak lolu bid'a la lolu yeb day tektale a loju gatt ak di wote lo xamne xamo ci dara ngir ni diine ji bindo ci rew mi ku jang astu dal sa bu la nexe tok wax lu la nex wërna wërul sa yon nekuti motax kon ci tim ñu fatali wat da ngay tek sa loxo ñaari loxo yi ci suuf massa sa xarkanam ben yon mu mat nga tegaat massa say loxo tambale ci cet baram yi top ko ba ca tontu ba massa bir gi xali baram yi ñew ci loxo chamoñ def ko non sa tim matna wallahu a'lam
1: tabarakallah serigne souleyman ci leral gu am solo ko ci laaju mbok mom ci leral yu matale yo ci tontu bobu nga don tontu laaju mbok mi kon mbok mi day laaj serigne souleyman ne xamna mom lañuy mujjele donte laaju dess na xeyna waxtu mo ñu xoj motax mbok mi day laaj serigne souleyman ne ndax jigen sañna yekati khasida manam diko daaj daajin diko neexal diko yekati ci kaw
0: waaw alhamdullilah qasida yi ay zikru la ay azkar la la cey nek yeb moy di wo yalla ci ay turum yu mag ay melokanam yu kawe yu rafat ak diko ñaan lepp lu julit wara ñaan borom bi aduna ak alakhirah ak di salatu di julli ci yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko kagn di wax ay melokanam ak baaxam ak kawem motax qasida yi sen bop ay azkar lañ ci l'islam nak xamuñu fenn fu l'islam jangale jigen di zikru di yekati kaddo muy jog ponku l'islam bi gëna reuy gënaaw tuddu baat séré la koy wote muy noddu l'islam santul da téré jigen muy yekati kaddom di noddu yaqam nonu bu ko dé defit nako yalu julli liñ ci biral jigen day wacce kaddom ba mom mi jang moy deg lu mi jang wala koko jégué lol motax jang qasida jigen diko def di yëkëti kaddom ci kaw da bok ci yi jamono indi waye lu mata moytu la lu wuté jangalem l'islam la nit ñi na dañ lay lay wu nek waw jigen bu deful lolé mo gën muy yëkëti kaddom di waye ak di musique ak nangam dedet lolou buntu la bo xamné day mabbu diiné lepp lu sharia tare bayiko bo beugé tek né mo tané wala mo gën nangam jëlé lé ko gëna bon lolou yow yaangi yaq diiné ji bo yégué ak bo yégul té serigne touba radhiyallahu anhu mom mi bind qasida yi ak da ko jangalu liñ jang ci tarixam yépp ay goor la ko daan jangalo bu ko da jangalo ay jigéen nit wa kërëm lay doon té da leen di waccé lo seen baat ba kenen du dégg ci wéet lañ ko daan défé yi li xew ni serigne bi déglé woko bayiwoko fi motax kilifa yep war nañ ci taw jigen ni ak luñ bëgg bëgg lu baax buñ bayé seenu sas yalla sas na ñep nañ gor gor lu ci sas yi len yalla sas bayé ko bu mu boy buñ ko bayé dem di yëkkat seen baat na day jang xasida way wacc nañ seenu sas nak di bay fo xamne ket bay lo wul len fa wallahu a'lam
1: seigne souleyman legui mu dess nak jang alcorane ndax legui gis nañ ne musabaqat yi am muy concours yi nga am dañuy gis ay jigen di ca bok di jang alcorane bu gagné lélé sax ñu indi ko ci kilifa yi muy tok ci kanam kilifa yi di jang alcorane alkarim di ko yëkëti di ko neexal yoy yep yit ndax batay day dugg ci buntu bi nga ñëkkon wax wala
0: waaw batay ben la rek day dugg ci buntu bobu waaw dafa amna tékkalé gu ci nek nak jigen ci buntu jangalé sayyidatuna aisha radhiyallahu anha ak ummahatul mu'minin ak jigen ñi yalla deñ ko xam ci jamono yoonento ak jamono yep dañuy jangalé légui nak alquran concours yi liñ ci djublu moy jangalé alquran ndax du ku mokal rek man nga bok dafa am jangin mo xamné ñi ko xarañé bari ñu bari wut lool soñni nit ni ci jang momu ak wolen ci man loolen ko lool lañ ci djublu motax xeyna ñi koy def dañuy japp né ki ci placeu jangalé la tok di def ci alquran lo xamne bari na ay téméré nit ñu tok ni jang nañ alquran ñen ñi mokal nañ ko lool waye nak déssé nañ ci lu bari bari té mom mi man nako kon da nek ci maqamu ta'lim lool dal moy tax lamuy def bakkar ni ku té ayul waye budul loolu yëkëti batam rek ngir wone né ayu batam ak mëna jangam mok liñ doon wax légui ñoyam kep lu mata moytu la rawat na ci soxna so xamne nak ay atam magay kawé du xalé bu ndaw bo xamné l'islam bayegut xel ci mom yenn atay wallahu a'lam
1: jerejeuf seigne souleyman badian ci tontu yu am solo yoy ci laaj yi nga xamné rotone na fi xamna dañuy gannaaw buñ la santé ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala jéwu yi ngeen di jéwu ngir dundal xam xam ak yaatal ak mbax suñu borom fay leen ci yu yaato te gën leen katan gën leen degeeral bu baax ba li ngeen yene liggéey ci tool bi lepp suñu borom defal leen ci tawfiq xamna ko dañ lay jox kaddu gi rek nga def sa kaddu gu muju inshallah ba benen jotta inshallah
0: waaw jerejeuf serigne fallou kon ñu jéxalé tombe bo xamné bu yitté la bo xamné jotna képp ku yëkëti kaddu julit ni dina déglu nga di ci yété ak di ci fatali jangalé kat yéek imam yi khutba conférence kat yéek émission yi ci radio yéek télé yéek ci internet yi manam julit bu génné aduna du num ñu neexay lañ ko wara waajalé dañu ne ci diiné ju tuddu l'islam mo ñu jangal julit bu yiji boromam naka lañ koy waajalé ba jébal ko boromam tambalé ca sangaga wax nañ ko légui sang gogou dafa am ñuko yalla sas sharia jangal ko mu leer nañ ni ñe gëna jégué aji fatu ji feek amuñu ngant ñom ñoko wara sang bu ñame ngant nak ab jambur man ko sang waye julle ab neew ñaanal ko yalla buñ ca noppé wutal ko kër ca dekk way way fatu ya kër gogou nak ci la bëgg ñew nak la wara mel bari na ci suñu dekk yi suñu xabru yi suñu armel yi niñu suuleb neew ak ne ko l'islam jangale bokkuñ manam ci gatal niñu suuleb neew baaxul l'islam suul ab neew ñaar la ci xam moy ash-shaqq ak al-lahdu te ci jamono ji ci barab yu bari danaka kenn defatu ko dañu gas bam xoot ñu tek neew bi tek yeñuy tek leg lay ay xobi garab ak yu ni mel soti suul ñaan dem té yoonu jangalé na buñuy gas ab bammel nañ baye xel lén jërut muy xoot lool ndax suuf ci num gëna xooté rek gëna sori yermande yalla bum ñak xootit ba mo xam dañuy xawa gatt lool buñ ñane bo waxé tout rek yam ci kañ fa dencion lool it baxul da wara xawa xoot touti ba mëna denc gu wër kiñ fi denc waye nak buñ ko gassé ba nopi gass nañ pax bi ba melni mo ra mel nañ ko lahdu wala ñu shaqqu ko lan moy lahdu buñ gassé paxu ba mel pax mi budé yaatu way bi 30 wala 40 wala 50 cm num yaato rek dañ buñ démé ba fa pax mi yam nañu xol benen digënté ci biir pax mi bo xamné buñ fi tégué néw bi mu fess ko ñu gass budé ci digg bi la lool mo do shaqqu nga xamné bo tégué néw bi day fess pax momu ñu jël ay bant nak tek ci kawam jël ay xobé garab tek do rasul nga xamné suuf liñu sotti du yegg ci néw bi mubasharatan li moy ashaqqu benen bi moy al-lahdu ta moy bi ci gën moy buñu gassé bamél bam xoot wet gi fété qibla fofu lañuy gassaat mu gëna xoot su yam so xamne buñ fi dugulé neew bi mu fess ko ñu doora tek ay bant ak xobé garab yoyu door ko sul kon ñaar yi la l'islam xam muy shaqu wala lahdu li gën nit moy lahdu yaron sallallahu alayhi wasallam bimu wuyé boromam sahaba yi dañ doon deglu yalla sahaba yépp dañu jaxlé ñen ñi seen xel dem ñu légui ndax dañuy shaq wala dañuy lahdu ñu nañ xaar yalla dekk bi ñaari gaskatu bammel ñofi nek kenn ki day shaq kenn ki day lahdu buñ wo kenn nañ tok ku ñëk ñew rek ñu xamné ki la yalla tanal yoonentum tok ab dir kay lahdu ñew dem defar kër ga ci anam gogo motax ibnu abi zirin bamuy jangale li mu ne wa kadhalika fu'ila bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam manam lahdu la borom xam xam yi gëna tamu ci ni ñuy denté ab neew ndax non lañ defaloon yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon li lu mata baye xel la ta du lu jafé nak lu yomb la wara baye xel ne nit ki bamu wuyé boromam mënutuñ ko jariñ dara lu taxaw ko taxaw gu rafet gu muccu ayib ni ko l'islam gëreme buñ xol num gëna yombé wala dañu yakamti ci ko xamné tay ji moy suñu bëf mu jëg mom dañ ko wara jox xaqam ba mat sekk té deug la amna ñoo xam ñoo fété wo di liggéey loolu wayé mbokki aji faato ji buñ féké pax ma démé non sax ba lañu denc seenu neew nañ ko motli défar seen shaqu wala ñu défar seen lahdu door denc seenu neew lu yomb la té li gënon yalla yeet nak moy ñi fété wo gas ay bammel ci qabru yapp dafa jar waxtaan ak ñom xamal leen ni ko l'islam gërëmé kër yi ñi défar ñu diko défaré nonu wala buñ ko mënul bala ga denc kenn nga xolaat paama budé shaqu nañ ko wala lahdu nañ ko alhamdullahi rabbil alamin way la nga def rako bop yow doora denc sab new te xamne lolu lu am solo l'islam lu mu jangale rek def ko mo gën bañ ko def amna yit luy commencé xew lu mata moytu am ni ñi tege am new dal ay xobé garab ak yene mel tek doora ful lolu ma sha Allah way legi ñi am na ño xam dañu commencé wut jël xottu seng tek doora ful ci kawam lolu mata moytu la kon lolu lañ bëggona fatali xamne dafa bok ci am solo lol té ñikoy défé nanen wax deug yalla dafa bari lol té bu fekkon day lu jafé wala lu yombul ni sax nga né xeyna jafé gi la waye li da yomb lol da jappani yalla ñuy dimbalé réew mi jamm fi xaw ñi fi faatu ñep man nañ leena sul ci niko l'islam gërëmé amna rew yu ne ci guerre nek ci yenen fitna yo xamne dañuy xey ay témir ay junne nit di faatu waaw ñoñu mom amnañ gant nuñ fuule rek baxna waye nun nañ ko def niko l'islam gëreme di shaqu wala ñuy lahdu te baye xel bu baax baax ne ni ñuy suule suñu neew yi li ëpp ci ñom bokku ak niko l'islam jangale jërëjëf serigne fall
1: tawarkallah serigne souleyman ci yete bu am solo bobu ak fatali gu am solo gogu ci tombe bobu nga don waxtane japp na ne mbok julli di nañ ko deg baax ta da nek luñuy baye xel machallah comme ni nga waxe rek xamna ne lu ci bari xeyna ak ñak xam lay don ndax lu jëfé wut mom japp na ne te ba nopi gën japp na ko fi tegg di def leneen xeyna ñak xam na mo lay yobbi lolu kon japp na ni ngi ci léralé fa tabarakallah amna solo lolu yalla na bok ci kaddu yi nga xamne mom la alcorane di wax na des yastama al qala fa tabuna ahsana kon seigne souleyman jerejeuf inshallah taala ba benen jotay ngi ñu wélat ci inshallah taala ak yow kon ñi ngi sante bu baax mbollem ñu doon sétane seen télévision Assamadi TV ak gi non top di ñu diglu ci seen radio Assamadi FM 102.9 waye ci seen jotay bu am solo bi di fasalu ahla dhikri ñu leen jox dig dajé inshallah taala benen allarba ak genen gan inshallah taala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ
1: nego gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal ak sama dé tv di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
2: hadithu anil mawla
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Hadithu 'anil Mawla
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi
3: juk bismillahirrahmanirrahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ñu leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jamm diko sakku ci yeen di gital ci nuyo bi ak ziar bi cheikh mohamoudoul muntakha mbake mom serigne bachir khalif general kul murid diko ñaanal mu yag fi lol te and ak wer ba yene yi nga xamne am nako ci liguel serigne touba khadim rasoul mu yegale ko am ci ay ndam yu kawete ñu andu ko ak mom ñaanal ko njabotu serigne touba khadim rasoul gep talibe serigne touba yi ak sunu mbokk julit yep mbokk yi ñogi am mbekté di and ak yeen ci jotay bi nga xamne ni ngeen ko don baye xel ci yegle bi mu di plateau spécial bo xamne mbokk yi dess ci waxtane tombe bu am solo bo xamne mi ngi jëm ci waxtane serigne fallu mbake ibnu cheikhul khadim ak jumaa touba ji liggey bu reey bi nga xamne mom la ci liggeyal way juro mu tedd wa cheikhana ahmad al khadim mbokk yi am nañu mbekté nak ubbi ci jotay bo xamne xamna ne jotay bi da fay doon rek jotay bi ubbi waxtan wi waye ca kanam ak kanam dana am ay jotay yu bare bare yo xamne dana nek sunu kanam yo xamne danañ ci jël yeneeni pon yo xamne inshallah danañ ko gëna yaatal jëmele ko ci waxtaan wi ko defé rek tay kon ñu ubbi waxtaan wi ci digënté Serigne Fallu ak Jumaa ji diko barkélo ci wéru tedd wi nga xamne mom lañu nek waye bis bi nga xamne mom lañu dëkmal muy sunu bis di bisub Cheikh Fadal Mbake di Kazou Rajab di ci ndokkel njabot gep ci njital Serigne Abdul Baraka Mbake mom cheikh mamadou fadal mbake di ñaan yalla sans borom may ko fann gudd ak wër ba mbollem lu mu yene ci liggey bi mu yeggale ko am ci ay ndam ti andu ko ak mbollem jabor gek talibey mbokk yi ngir def waxtan woowu serigne fallu ak jumaa ji waral na ñu sekk wara sekk waxtan wi ak jëm yo xamne yu ragneeku lañu ci yoon wi waye sen pass pass ak sen paste vitam lu ragneeku la ci liggey ku tedd ki cheikhana ahmad al khadim sunu wetu ndey jor serigne fallu bu so tierno mi nga xamne momit min ngeen ko fi ci jotayu television assamadiyé tv bari na ci jotay yo xamne da fay tew di waxtane tem yu am solo yo xamne mbokk yi lañ ci jariño fuñ man di nek ci bir rew mi ak bitim rew waye tam ci wetu ndey joram cheikh saliou jaxate mi nga xamne jëm ji rek boko xolé sa xel dem ci darul maarif muy daara ji nga xamne Cheikh Mamadou Fadal Mbake mom moko soson ci bir Jumaa ji nga xamne sax tay mom lañuy waxtane muy Jumaa ko teddi Cheikh Mamadou Bamba Khadim Rasoul waye sunu wetuk chamoñ Serigne Cheikhuna Mbake Bara Fadilou mi nga xamne momit sekk nañ ak mom ay jotay yu bare bare fi ci plateau television Assamadiya momit sa su nek rek muy wey di wané ak
4: Cheikh Mamadou Fadal ak njaboru Cheikh Mamadou Fadal lepp di siara dem Cheikh Abdou Samad mi nga xamantene bi mo taxawal keur gi di Assamadiyé TV ñu di fi def liggéey bu ragneku ci ay liguey l'islam kon tay ñu sant yalla ci wër wu tedd wi ñu nek du wër rajab nga ne ci la layl isra wal mi'raj nek nek tam gëna adina cheikh ahmadul fadal mi nga xane mom lañu wara waxtane tay dundam ak ay liguéyam te ba ca gëna rañé ko nak muy liguéyu jumaa yi touba yi nga xamantene bi ci mbébeti cheikh ahmadou bamba la bokkon yi nga xamné bayoon nako fi te magam je nekkon ci cheikh ahmadou moussa mu and ko ak mom ba ak ayam ñew yalla dogal mu sotte ci loxom kon inshallah ñi ngi ñaan yalla mu ubbil ñu suñu xel te teunkal ñu suñu lamiñ ba man fay wax lu am jariñ lo xamantene bi julit yépp dinañ ci jariñ
3: jerejef serigne cheikhuna ñu koy gërëm bu baax diko sante mom serigne bara fadilou mbake ñu jébal kaddu gi cheikh salihu jaxate yawit serigne bi kon ñu nuyu la ñu bayil nga nuyu ak mbokk telespectateur ya samadia tv
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه وقديم أهل الوفاء مبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوغي أم بكتي بو باخ دي جيتل سوني سوني تانت اك سوني نيو اك سوني زيار ديكو جيري ديكو جيمي جي سيرن محمد المنتقى حفظه الله ورعاه باي ديكو جالي جي جاري جي جورينم سيرن ابو البركه مي خليفه Cheikh Mamour Fadal ak Serigne Abdou Samad mi nga xamne moy kilifa beureubou tad bi ci jaarale ngir meuna tassare njangale Serigne Touba te moy deug deug l'islam rek ay am bekte bu baax ci di jakarlo ak téléspectateur yi ak internet yi ci jotaay bu tad bu barkel bi ñukay sekk ak sunuy kilifa Cheikh Mamour Fadal ak Serigne Cheikhna ak Cheikh Mohamed Fadel mi ñëwaat dila jaajeuf bu baax ci jotaay bi ma di sant ñëpp ak gërëm ñëpp jërëjëf
3: jërëjëf Serigne Salihu Jaxate ci nuyu bu am solo bi waxtaan ñu tambulé ko ak Serigne Fallou bu so Tierno xamna dañoo tand tay jumaa ji ngir waxtaan ci waye mënon nañu waxtaané dëkk bi mënon nañu waxtaané yoon wi lan nga ñu mëna wax ci Serigne Fallou Mbake lu jitu muy don khalif digam ak jumaaji ak serigne fallou mbake bi mu nekké khalif digam ak jumaaji
6: wa ñere jëf xamna né lolu bu yaatu bu reuy tu bu reuy motax ay juñju rek lay lon motax ay juñju rek lay lon ndax Cheikh Mohamedou Fadal ak jumaaji mom lekkalo nañ lekkalo go xamanteni ko cey waxtaan danaka da nga waxtaan ci lu tollok danaka juroom benn fikkat
3: waaw
6: ndax danaka ngi tambale ci 1913 ba 1968 kon lolu yagna lolu nak ko bëgg waxtaan ci dund ak kilifa go xamni ak dundam dafa ris du yomb ci rawat na jotaay bu melni waye dañ ci juñju rek lañ ca tollol ak lañ ci waxtu yu may ñu xam na ne Cheikh Mohamedou Fadal ñetti mbir da ko ma sa ñor muy dekk bi neena suñu borom bol beti ku ne pakka Touba tanal ci gaay ñi ko gëna bëgg yow neena pakka bo wol beti ko tan ko mu Serigne Touba neena nak ginaaw da ko bëgg mu bëgg ma nak lolu tax awma ci sago
3: ci
6: kon ñu xamne fi li ñi bëgg waxtane muy jumaa'i Touba ak ligéyu Cheikh Mamadou Fadal fi jumaa ji ginaaw noon la ko ñoré won nak moom sëriñ bi ba suñu borom baaxé ko ko ci dëkk bi la sos ay kër kër gum tuddé Touba kër gum tuddé Darul Quddus kër gum tudde darul minan kër gum tudde darul rahman ay kër yu magla yum def ci biir dëkk bi kër ak touba gim tudde won touba moy fi juma ji nek min ko sos ci 1888 ci hama wasasi ñukoy tollal ak 1888 man na ëpp tout wala mu yes waye jaglel ko place bo jaglel ko place bo xamne fa lay deyalante ak boromum difa bind ay qasida difa def khalway xam nga Serigne Touba ko nosolo won kër gogol lu ko don ma samba job ne ko nga sanci ci genen wetga digal Serigne Abdourahmane do ne ko nango sanci ci penku bi ci ndamatu digal Cheikh Ibrahim Fall nga dem ci wetu sawu gi ni ci jamono Serigne bi la ñuy dem ba khalaatu wala sunu borom jox ko bëgg bëgg mu taxawal juma yi Touba nak amna ci naru gannaar ño xamanteni xamoon nañ ne Serigne bi lolu mang koy mibet bañ sadd ci ay way ku mel Cheikh Abou Madiyala waxon na ci ne Touba laha masjidun yubna waditnahu lama arafna bi anna Cheikh yahwa Touba dal dana am jakka jo xamanteni ñun gisaguñ ko waye sop nañ ko
7: ci
6: tara tax ñu sop ko moy bañ xamé né rek bëgg bëgg Serigne bi la Touba li masjid Touba in alam bihi banil fada'il musdi khair mabna wa in ta'akhara an Touba wa masjidha fa inna Touba ala ta'khir Touba né né Serigne bi dëkk Touba itam lum fa yéxé yéxé dëkk dëkk itam Touba du masdi deñ di nek ak Touba lakinna masaykhu suknahu wa rihlatuhu mawqufatan ala an ya'zana Allah way serigne bi fami nek ak fami tokhok fami santi lepp ci ndigal yalla la ci xaar di wax bané an yal wara fahmu mahdi shaykh min madadin law kana yufhamu ma'nahu fahimnahu ene minde fi lot nañ ci xam ci li yalla may serigne bi ci ay may na mu ko ñen doon xam ñun wa nar ganar ñu xam ko awlahu mawlahu ma awlahu min rutabin billahi lillahi ma awlahu mawlahu ene dal kawtef ñeel na serigne bi ndax yem na liko yalla jox ci ay xewal bam defé non nak nga xamné bëgg na taxawal juma ji ba ñoo ñu xam ko ci la woté wo mam tiennu ibrahima fatim bakki wo cheikh mahmoud mustapha wo serigne balla cioro wo serigne bakki buso wo serigne masamba mbakki ne len suñu borom jox na ma digël ci ma taxawal juma ci touba jublu ci nak ndax juma ji redd nañ ko ba tambulé andi xeer yi ak souf ci te señ bi nek
7: ah bo señ bi
6: señ bang fi ci atam 1926 ci la diglé joxé santane yoyé na ku nek joxé ñaar ci kidrum ak juroom ñatt nako bop bu nek joxé bañ dajalé ci 5 millions francs CFA ci jamono yoyé lolu ku nek xam na né ci jamono yoyé mom lolu lam tollon reyna lolu kon serigne bi ci bopam nga xamne lolam manon na tabax juma ji Cheikh Mamadou Fadal mi dem kon amna tawfiq ndax tanon na dekk ba nopi muy ndindi neena serigne bi neena ndindi serigne bi dal tud ni neena lola tax Cheikh Mamadou Fadal yim ndindi mom nangugo sopeti ginaaw jaar na ci lamb ñu serigne bi dal na continue ndindi ji ah neena ba ma del seen ndindi nak ginaaw ndigal jogna ci la tambali nak di bay mak samay talibé luma ñoral ci mbay mi yettu ko serigne bi ci ndiaré bi juma ji tambulé itam ci la feux feux lañ ko mëna tuddé
7: waaw
6: ñana ci la jog bu gaaw mo serigne fallu and ak lu toll ak fan wër ci ay talibé yu magi wuti ndokk ñana mom démé ndokk tambule liggey ba di gas dojja tam amé juroom benn fan ci lay yeblé jenn way kenn ci talib yi ne ko demal ndiarém yégal serigne bi ne ko maangi fi ci ndokk ak talib di gestu xeer yoyu néna bako serigne bako ndaw la waxé serigne bi dal ne ko bo démé nga wol mako ba ndaw la diké wax ko serigne fallu joggé ndokk nak wuti ndiarém ngir wuji serigne bi li la ko wax nak te moko netti bopam neena serigne bi dana ko yow day li wax serigne fall nako yow day yag nga ñew ci man di sakku ci man ab liggey liggey ba nga don sakku ci man ngir ma def lolo ko nak liggey baangi ni di jumaa Touba xamal ko nak itam liggey la bo xamanteni momumako yeen itam momu len ko waye yalla ko mom ak yonentam neena moko xamal nak itam liggey bi dana mat dana yekati ko itam ci ndigalal yalla te kenn mun ta temu yegg ginaano yow nak dag ma da bind ay lettre ay bataxel di sakku ci yow ci man ma liggey lola da nga jakarlo ak man dima ko wax itam kon nak baye bo nga gor gorlu ci liggey bi ndax ya nga mel na ko xamanteni dañ la xalalon aw yoon defal ko bam jek ne la weyel kon nak dara di setu la luddul waxu ndax sab dox gëna gaaw so dello ci ci carrière ba ci ndok kula ci fekk nga and ci ak mom kuy dem tim na la fa bayyi li nak la ko wax kon buñu gisee nim sonne ci jumaaji nga xamne li ma lay wax nekkul khalifa ci la tambali nak djublu ci jumaaji di bay and ak talibe yi lum bay mu ñor mu yete ko señ bi diko def itam ci jumaaji itam and ko ak cheikh mohammedou mustapha kon bi cheikh mohammedou mustapha nekké lepp lo xamanteni wote nako ci jumaaji muy aw sas cheikh mohammedou fadal dana ca bay wala walam ba ma seuk lum am itam def ko ci ci lolo la nek ba jaar jaay yu guduna waye ginaaw nak mom mo ñëkëti ndax man lañu wax ci cheikh mohammedou mustapha lu bari bari nak da liggéey na ci jumaaji liggéey bo xamanteni reyna lool
7: waaw
6: waye nak ginaaw dañu nek ci cheikh mohammedou fadal ci lañu ñëw
7: waaw waaw
6: ba ëlëk bu nekk ci cheikh mohammedou mustapha
7: ñu ñëw ci mom
6: ñu guddal ci
7: tawarkala
6: bi nga xamé nak nek na kon xam la nañ ne bi fi serigne bi nekké mi ngi won ci liggéey jumaaji mom cheikh mohammedou fadal bi fi serigne bi joggé itam ba cheikh mohammedou mustapha nek itam mom ñoko andon di saso sas ya di bay di ci def kon nak bi nga xamanteni nak dem na ba nek serigne touba jité lepp itam ku nek xamna ne kon ab liggeyam da fay gën di yok waye du wañeku
7: waw
6: lolo tax nak musta noppul
7: liggeyal
6: ci la nek ci dekk yoy yi nga xamanteni sos nako ndax sos na dekk buñu wax mbeb sos dekk buñu wax Touba Merina sos Aliya sos Touba Bogo dekkalat Mbacke Diolof ak Mbacke Bari ak dekk yo xamanteni bari na lol yo xamanteni mom moko sos ta la taxone mu yob fu ay talibi di fa bay di tambil di financer ci jumaaji
7: tawarkallah
6: banim yegge mo dépenser ci alal jo xamanteni bari na lol kon nak lamay teje fofu moy nima ko waxone ci jël ben crédit mënuma top parcours bepp diko def ay détails ndax munta nek ci jotaay bu mel ni waaye ñu xamne lim am lepp def nako ci jumaaji mok talibe yi ak cheikh si ak wa keur serigne touba yim ko andalon tambule ci cheikh mohammedou mustapha bi nga xamne mo nekkon magam nga xamne bimu nekké khalifa da andon ak mom ci liggéey
7: tawarkallah
6: kon ñoo ngi del soir delo soir kaddu
7: jerejef serigne fallou bousso tiarno ci li nga indé jël benu waxtaan wi mu nek lu am solo xamna dañu dikkat sax ci phase inaugurale bi inauguration bi waye ni nga ko waxé 1949 ba 1962 liggéey bi taxawut lolu mom kon ñu préciser ko dans un premier temps ci jotaay bi 1949 ba 62 liggéey bi taxawut 62 la nopi définitivement ñuy xaar nak 63 pour ubbi ko ta néna 7 juin 1963 kon ci lañu ko inauguré mu nek lu am solo ñuy dalal serigne soyi bu mbacke rudis ak sina ci jotaay bi ñukoy ziaré wax di ko ndokkel di am bekté sekk ak mom jotaay bu am solo dana dik ci kanam inshallah ak ci walu source financière bi waye la ta lolu seigne cheikhouna mom alaji bara seigne cheikhouna yow fi seigne fallou daane da rek dañ ci gis ne seigne fallou amna xéetu organisation bu mu organisé won ci lu jëm ci liguey jumaaji xéetu nosine gu rafet bo xamné defon nako ay département fu ci nek mbolo nek fa ku ci nek lañ la sas waxna ci walu maçonnerie waxna ci walu menuiserie ferrayerie ku ci nek groupe ba lañuy liggéey ak wér gi ñen fétalé lool day melni organisation bu rafet la bo xamné yoonu mouride min nañu lool day melni kon fofu mëna nek delway naka jek fa lañ ko jëlé waye ci walu liñu tuddé modèle mouride ci walu autofinancement modèle mouride ci walu autofinancement lool tamit bëgg nañ nga gën ci yaatal bu baaxa baaxa baax ndax wané na né señ bi dajala won na 5 millions ci ay jamono kon amna ab joxogn bo xamné joxognon nako ba jamono ji day melne lepp luñu organiser ti yoon wowe rek ca lañuy jaar ngir mëna taxawal lepp luñu bëgga taxaw ak lu reey reey lolu faaw nga dëkk ci inshallah
4: wa jërëjëf señ Bassir ma nga lay sante di dalal señ Chouaibou mi nga xamanté bi ñëw na légui señ Chouaibou Ridis mu señ Abdou Bakary Ridis di sante señ Fallou bu so ciarno ci wax ju leer ji xam xam bu rafet bi di am nak pete ci bokku ci jotaay bu am solo bu melni bo xamantene bu am solo la manam ci walu yep ci ñu fonku li nga xamene moy sun tarikh di ci delu wat waye aussi rawatina ci jamono yi nga xamantene mom lañ tollu te ñu bari gis ne umpule nañ lu bari lo xamantene bi xeyna mi ngi doon dox te lenn li nga xamantene pass pass moko lal te moy lu ëpp solo waye gis nañ ci ne kat pass pass bi bopam lum lal legi organisation manam ak yitte moy tax nga mëna yegg ci li nga xamantene mom nga bëgg ndax ni Seigne Fallou mi waxe nga xamantene Cheikh Modou Fadal bimu fi nekké ak nga xamanté bi moy Cheikh Modou Bama Khadim Rasoul di serignam la yagga takku ngir liggéey xamé nañ ci né itam né kon ndekété djumaaji ci jamono Seigne bi bimu ko bëggé yamul ci rek diglé ko wayé dafa tambali bañ ñé souf ci commencé li nga xamné moy xéer commencé ñu ko jël té sew sew bi ci gëna nekk tam moy manam ba Cheikh Modou Fadal biñu leen di wax kenn ku ne fa nga wara sanc bimu amé ñaar fukk ak juroom mu fekk na mu sanc fi nga xamanté bi moy ndindi ndax na fofu lañ ko saxal ba tax na sax baat bi comme buñ ko waxé loolu rek sanc bi dafa tuddu baat bi mu wéel baat bobu nga xamné soppi wuñ ko soppi wuñ tur woowu loolu muy lu am solo da nga xamné kon fa la nek daal di takku lu mu fa jëlé dem yër ko sëñ bi ba bis nim ko waxé sëriñ bi bopam yëg né kat Cheikh Modou Fadal liggéey jumaaji bi nga xamné mi ngi koy sumbu dem na fa nga xamné fa lañuy jëlé doj yi nga xamné bi mënu ci ñak dem fa ngir deng daal di soobu ci liggéey bobu kon lool xam nga sew sew la bo xamné bi kon loolu manam ci señ bi diglé rek ba commencé jël ay matukaay rek mom bo wala Cheikh Modou Fadal jogon dem dok ba señ bi manam yekko ba wolu ko xam nga loolu kon batay manam wonena na yittem ak rolam te itam manam ku téla yootu manam li nga xamanteni bi mom la ko ci yalla mu di defal ndax yitté day lu am solo ndax nit ki bu togué rek bañ sant ko ndax fofu damay fatali rek sew sew bu am ci turu khadim ak khadim ñu né bu dëgg ñu khadim rasul lutax cheikhul khadim gën ko ëpp doole moy khadim mom luñ ko diggal mu def ko waye khadim mom du xaar sax ñu diggal ko manam mom lam war la ko war kon cheikh mamadou mamadou fadal kon fofu ne ko cheikh mamadou fadal waxe kon gis nañ ne kon mom bañ ko data digal xamna liko war ba soobu na ci xam nga lolu muy donc lu am solo bimu deme itam ba mu and ak cheikh mamadou manam bi fi serigne touba nekke mu nek ci lola ba yalla dogal ligel yi leen ci digal yépp man na né mu fété ko bañ di wax né wax ju siw jojé nga xamanténé bi bam leen waxé né mo cheikh mourou mustapha ligéy bi mom nim ko bëggé ak nim ko yéné ba wax leen sax né leen bu ñu ko défé man amna li ma bëgg bu nofi té yeen li ngeen bëgg dañu ko am bu ñu ko défu tam man amna ñukoy netti sax dañ nan nek bu ñu ko defut deug nga manam man li ma bëggon li bëgg dina ko am ko ngeen per té itam dina am kon ay bindé fi ñew ligé ko seen place kokku dégg na cheikh mohamed lamine netti lolu ba tay ba tax na kon tel na xam ab ciirem ci ligé bi motax mu andu ko ak señ bi ci état bu ñëk ya andu ko cheikh mohamed mustapha ba manam ni yalla jëlé ligéy bi donc tek ko ci loxom comme ci cheikh mohamed fadal lañu waxtaan lolu cheikh señ fallu wax na né bi mu señ ci ndindi jitu ndigal lañu don digal ñaar ak juroom la ba muy manam kon ba nim nekké manam and ak señ mohamed mustapha ba nim and ak nga xamanteni bi moy manam ba liggey bi ñoo ci loxom kon soko sété ci at yoyu bimu fi joggé defena juroom ñet fuk ak ñaar la am defena juroom ñet fuk ak ñaar kon le 25 ans à 82 ans kon muy manam 78 ans non
8: voilà 58 ans
4: 58 ans 58 ans yoy nga xamné bi manam liggéey nako denga ci rôle yu mag yim nek yag na am taxaw sétlu ci lolu ndax cheikh mohamed fadal ku sét notion de temps nim ko amé ndax yag na diko wax né ba organisation bi ñewugul ci loxom dafa takku won di liggéey and ak cheikh mohamed mustapha di liggéey ken mënuko ci ba xey nek seigne touba di liggéey ba liggéey bi nga xamanté bi mom la joxone priorité dénga ci lepp bayyi lepp dénga soxlawul fu mu dëkk soxlawul fu mu nek té loola bañ né jogé na fam nékkone dem tuxu ji ndok presque dénga loolu la ko commencé won wayé nak dafa am luñuy faral di gis néwna nga gis manam ku melni cheikh mohamed fadal tay lim liggéey lim jang lim bind dénga lim talif dénga lim yar dénga ci ay nit ba kamil yoy sax ñuy wax nga xamantene bi né manam di ëpp na fanwer di fanwer ak ñaar nga ram te fi ndigul señ bi señ Barra Fallou yag na ko netti wayé duñ né cheikh mohamed fadal dafa téla sobu ci liggéey bi ba motax jangut la ngora jang dafa téla sobu ci liggéey bi ba tax donte jang na lim wara jang wayé munta yak xam xam duñ né kat li moko té manam def lé motax toujours dama ko daan wax dama daan wax né man mbirum kamil yoyu amna ño xane lañ cey gis ak man lama cey gis dafa bokut ndax buñ ca gisé lim bi lu ne man nañ ko ci xalat xar baax yi ne man nañ ko xalat mais man fa sama xel nan yar moy ni meuna defé lolu te newuñ kat mom mbindum kamilé mo taxone jangul fiqh mokolut alquran

Dude.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مكايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

Malik radi Allahu ta'ala anhu di ngay ci gis ni sen liggey ci fexé ba nit ki xam bopam.

tombe bi nga xamni mom lañuy gis ni boy delo ci fikri cheikh alhadji malik sir radhiyallahu ta'ala anhu mom la lay jox daf ko teunk ci ñaari point moy al istikhlaf rabbani wal isti'mar al ilahi yalla bi mu ne malaaka yi inni ja'ilun fil ardi khalifa waxat doomu adama ni ka huwa ansha'akum min al-ard wa sa'amarakum fiha muy ñaari mbir yo xamni da fay wone ni doomu adama ci suuf la bawo bu bawo ci suuf te suuf di ndayam war na niru ndayam bu jëk ba mooy as-suhula

yooya boo koy gis ci suuf ku bare njariñ la. Kon ñoom ci fikram liñ ci kii mooy ki bawoo ci ndey ji war na mel noonu na ndeyam. Yàlla mooy wax walladi jaala lakumul arda zaluulan. Kon ki bawoo ci suuf war nañu nemmiku moom bu naan huwa ñu ni kee war na fekk ko woyef la. Looloo dafay am lu muy jur ci kanam, mooy dana yomb a déggoo, dana yomb a jëflanteeg doomu aadama, dana woyef ba nangu dëgg. Ci baatu inni jaa'ilun fil ard.

0: dafa wax ni tasawuf
1: amna fi kene xat de saka

وإنه الرعد السكور وثانني عن النكير وجاربات النقمين له

صفا ولسواي صحصحا كل سقا وصلني فرع قير المرسلين بقدي

0: وجهها لناسمها إلى الجنة التي وعد المتقون جمالا وجنة آمين يا رب العالمين.
1: إفهام المنكر الجاني دي تيري بي موجا تاليف كي أدونا داف تا واخني التربية نقل المريد إلى ما أراد الله من التخلق بأخلاق واتباع سنة النبي manam tarbiya kim koy defal te moy nit ki war nek hu am huwiya islamiya faw mu yekni bis bu nek mi ngi toxu ci marhala bi mu nekkon wala etape bi mu nekkon ci mbax wuti benen etape bu gëna kawé ci mbax mbax gogu nak neena moy di jëm niru yalla ci mbaxam ga diko jëm niru ci rahmaniyatu ci raziqiyatu كي كونه برا كونه جوادا كونه كريما كونه لطيفا يويب صفات الجمالية هذه نحن كن في التربية ورنا كي تخل موي جوغي تي مرتبة ولا تي درجة جوغي تي بي دم تي بيبا بلا موي أغا فنغا خمان دنيا وكني إنسان رباني لا تبو نيكو هم من ويو دنكي جلي ci lepp lo xani dafa yaq ci jëf ci kaddu ci xalaat ci yene yobbu ko ci safanu yoy yep te moy defar mom la borom xam xam at-takhalluq at-takhalli wa at-tahalli lola neena bu ci buñ ko ci dugale li yitte ji muy jëk am gannaaw bu mu amé melakan yoyu moy yitte yo doom adama yi ak seeni soxla دون كوريك كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكونه المؤمنين كون لولو موم لنج دون جونجا تي والا غوغولي امنا اي ماندرغا نك موم يو خامني واخنا ني بابا وانينا موم تي اي جيبم ني لي موي وانني فونكونا سما دك ديغا خاني موم لاي اسكانو فونكونا سما خيت ويغا خاني موم لاي اسكانو bu jëkk ba xam ngeen ni mawlaya cheikh sidil hajj malik si radiyallahu ta'ala anhu lu ëpp fanwéeri at ak ñett jogul ci barab bi muy jàngale demul tukkiwul demul fen toog di jàngale te ñi mu doon jàngal mooy doomi réew mi te wuti ca xajj ak seen amul benn gox ci goxu sénégal yi bu mën wat xam-xamam soit mu jàngal la wala mu jàngal koo xam ni ci moom ki la jàngal bawo ci moom bare na lool rawatina ñi nga xam ni dañu jàngee dar ci Serigne Ibrahima Diop ak ñu ne mel kon mom dafa jëlone engagement ni dafa war liggéeyal watanam dafa war liggéeyal al muwatinin te moy ñu mu bokkal dëkk bi ñaarël bi xam ngeen ni taxawal na ay zawaya ay jakk ay tool te yépp daf ko konté mu nekk zarba wataniya manam alali réew mi la kenn du ko mirage kenn du ko def dara benen bo xamni dana ci tektalo moy dafa tënku woon ci ay loi loi yi nga xamni mom la colonialiste yi taxawalon lepp daf ci tënku won yek ni buñ ko terele ngir jamm buñ ko terele ngir am sécurité andana ak ñom ci lola motax mom dafa andon ci ñi nga xamni buñ ko terele loi rek ak kuko man terel da fay tënku ci lola ñentel bi dafa tok bis ben taliba joge fu sore duga saxar ñew daga ba ci mom wax ko ni ko man di fayuma sax saxar di ci sa barke ken la juma pass mu ni ko dedet lolu barke shaytané mé du sama ñew daga ba ci mom wax ko ni ko man di fayuma sax saxar di ci sa barke ken la juma pass mu ni ko dedet lolu barke shaytané mé du sama barke setal lolu mu ni ko légui demal nga ci garba nga tag fa khalis manam nga jël khalis bu ton nak li nga waron fay nga jox leen ko te soko ñew ñu waxtan légué tam bokk na ci gindi gu muy gindi gi nga xamni ñoo la bokku lon dëkk bi xam leen ni dëkk bi noko bokk dañ ko war yewenal dafa daan def bu julé ci sbar rek digënté bobu waxtaan ci lu tollu ci fukki minute ak juroom benn bis sang bu yagg lool mu yéxa yëkëti jotaay bi ñoño tok continuer bi mu gesso gis leen ñu dékk tagu mu ni am xana da ngeen liggéeyul tay ñu ni ko ah kañ mu ne kon nag na ngeen nekk temps bii ngeen fi toog set ñaata la war doon ngeen def ko ci caisse bour war leen ko lekk war leen ko jox seen njaboot loolu xam ngeen ni al muwaqin deug deug moy def loolu as sadiq moy def loolu lool mo juroom benel bi moy domam sid ahmed si radiyallahu ta'ala anhu al mashhud lahu bil ilm wal wilayah wal kashf joxenako tubab bi mum fatu ci maydan harb shahidan muy 14-18 radiyallahu ta'ala anhu tay tamit dan na def waxtu wuñu xolé ba état français wala colonialiste laj kharis mom dan na yeketti khalis bopam buru la ken jox len ko comme niko cheikh sid ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu don ko defé ci gannaaw tan ci doon wax yu am solo juroom benel bi moy colonialiste ak nga xamni ñoy chef de canton yi dagal lañ ko suuf mu delo len ko di bayil seeni borom joxal mako seeni bop ndax damay bañ jël alali jambur mu waxe non lay def juroom ñaarel bi tok na di jangale ba yek ni katan nekutu fi magena waye limu formé ci ay kangam ken xamul nañu tollu wallahi cheikh alhadji abdul aziz si radiyallahu ta'ala anhu min koy netti ci téré bi mu talif ci bayam ñu ni ko dañu bëggoon nga noppaliku te jox kenn ci njaboot gi nga jàngal formé leen ñu continuer njàngale bi mu ni déedéet doo mas gor dafay am métier te man maa tàmm jàngale maa ko taamu pour mu nekk sama métier bu ma ko defulee ëllëg bu ma yàlla laajee lan ma doon sa métier nan laa koy tontu te bugguma doo sax gor dafay fexe ba am tontu juróom ñeenteel ba mooy li leen waxoon ci li mu doon sàmmonteeg droit maanaam règlement yi ñu teg cim réew ndax bugguur andi benn perturbation loola tax na bi nga xamante ni topp na loola topp règle yooyu dund ak ñoom am na jàmm ak tubaab bi naam doon tire tubaab bi moom am na ñu mu amul ak jàmm ndax Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu nii la meloon dal waaye teewul ah xëy na aqawil kaadiba dombul dox na sa diggante ak tubaab bi Mawlana Cheikh Sidi Alhaj Malik radiyallahu ta'ala anhu moom sa dëgg-dëgg daan na jàng problème bi ndax xam ngeen ni sa diggante ak tubaab bi Mawlana Cheikh Sidi Alhaj Malik radiyallahu ta'ala anhu moom sa dëgg-dëgg daan na jàng problème bi ndax xam ngeen ni dafa abonné woon ci journal bi jóge France ñaar daan ka ko jàngal bis bu ñëwee ñu toog jàngal ko ko bala muy dem fenn bala muy dem daara ji sax jàng ba xam li xew France li xew Sénégal li xew ci àdduna bi loola mayoon na ko heure bu coow amee ñëpp soxla ko bu njëkk bi mooy andi nañ fi benn mbas bu fi amoon 1919 waa géej dar dañu bañoon ni duñu ñàkku xam ngeen leen ñoom ay bañkat lañu waa Dakar lebu yi ñoom itam ñu duñu ñàkku xam ngeen leen ay bañkat lañu bu mu demee ba ñu ne dañuy taal fi ñu dëkk ndax bugguñu mbas mi wàll ñëpp Cheikh Alhadji Malick moo dem ñàkk boppam ñoom ñëpp gis loolu ñu daal di ñàkku beneen bee itam depuis diggante 1901 ak 1907 xam ngeen ni état maanaam colonial yi doon nañu bugg jëlee lebu yi biir Dakar pour yóbbu leen benn barab boo xam ni fa la ñuy nekk ndax ñoom dañu bëggoon tabax foofu li nga xam ni mooy palais bi nii tey ñun dañ ko bëgg a defar pour mu nekk capital Bulaayof léegi bi mu ko waxee lebu yi dañu bañ ñu ne nag kon dañuy mabb kër lebu yi ci seen kaw Cheikh Alhadji Malick jëlaat tànkam waxtaan ak ñële ba déggoo man seen am déggante li mu wax lebu yi mooy seen toxu gii di jóge biir Dakar di dem feneen dafa mel ne rek gàddaa yu sayidina Mouhamadin sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni waa Makka tontonel nañ ko ba génneeku mu dem Medina waaye xam ngeen ni Medina gis ngeen ni mu mel waaye teewul moom dafa dellu siwaat ndax xamul na ko yilifaat Makka yii nit fee ngeen di dem dem leen waaye daa ngeen dellu sa plateau yilifaat ko loolu moo tax barab boobu ñu dëkkoon bi ñu leen doxal mu tudd ko Medina ba léegi moom la tudd bi nga xamante ni aussi tudd nañ ko noonu jàmm mu dem jàmm am ca yàggul tuuti ñu sant ci wetam benen quartier bu ñu waron fas yoy yep ci doxi tanki jamm yu bawo ci ko xamni dafa yekni mu watan ko xamni amna identité bu joge ci islam joge ci dekk non lay jëfëndiko mu yar nonu ci njabot bu ko defé nono tam ngay gis ci yu bare bare xana ma juñj ni lolu jeexul tax seigne babakar sirr radhiyallahu ta'ala ci lolu la nekkon ak jeexitu colonialiste yi ak ñinga xamni ñoo doon politiciens yi nga xamni ñoo leen fasiyene remplacer ci ñu lolu la nekkon ak ñom waye bi ci gëna fess moy taxaway Mawlana Cheikh Sil Hadji Malik Si Seyd Hadji Abdul Aziz Sidabar radhiyallahu ta'ala mi nga xamni dafa wootu won bayam waye wootu communauté tidiania ci walu walu gogule ni ko xamni amna huwiyya islamiyya huwiyya wataniyya ni ray mel gis ngeen ni mu da

0: tamit ci ñettel waraqa bi bi nga xamni mom moy ishamatu al jam'iyyat al islamiyya fi bina'i al huwiyya al wataniyya al muslima manam ba ñi nga contribution bi nga xamni mom la ton association islamique yi ci rew mi ñamit ñom tamit ban apport lañ indi tamit ngir participer ngir contribuer bokke ko tay ci li nga xamni tay mom mo ñu tabax tay ñooñu nga xamni tay dañu am tay benn identité ci ginnaw di retrouver wu ci réew mi nga xamni mom lañ bokk ke ñu koy defal nak di docteur serigne Mukhtar Kebe mom nak mi ngi bokk ci nga xamni tamit la xon nan jangi mu genné Soudan serigne Mukhtar Kebe jël ci ci réew mi di jangalé don professeur bu lycée lool xamna ci dara ndax man mi ba nga xamé ni tolluna ci ñu may tagat pour don loolu mom mi ca mom la doon defé stage ma diko sante diko gërëm te diko ñaanal baaxa baax docteur serigne Mukhtar Kebe xamna mom tamit mu doon ko xamni ku ñu ragné la comme ñi ci dess ñëpp rek ci yu melni bokku na ci ndadawat yu bare bare bindé tamit article yu bare bare mom mo jité mbotay gi nga xamni mom moy RIS rassemblement islamique du Sénégal mbotay gogou mom moko jité ñu doon ñu am taxaway tamit ci réew mi yoy nak lañ bëgg tamit mu ñëwul ñu ci association islamique yoy ci réew mi lan moy sen taxaway ban contribution lañ def tay ngir tay and ak ñeneen ñi ci gënal wall nga mëna tabax tay sen musulman sénégalais bobu nga xamni kuko gis rek daat koy naw kon tamit señ Mukhtar xamna tamit ñu jox la yow tam 15 ba 20 minutes rek yow bo defé 20 minutes tamit mam da la ko jéggal ndax yow sama oustad ga bismillah
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'allimna rabbana ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma. Wa ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi sant Yalla bu baax ci xéewal gi mu ñu defal be ñu bokk jotaay bu barkel bi. Di ñaan Yalla mu defal ñu ci tawfiq be li xewal gi mu ñu defal be ñu bokk jotaay bu barkel bi di ñaan Yalla mu defal ñu ci tawfiq be li ñu ci dakk yeb ñu am ko di nuyu kilifa yi nga xamne ñoo fi nek señ Ahmed Badawi Mbacke di kilifa daire bi ñu jaarale suñu nuyo ci mom mu dem ci khalif bi señ Muntaka diko ñaanal Yalla Yalla defal ko tawfiq di nuyu soppi yi nu fekk fi yépp di kontaan di sof suma kaddu ci sunu magu daara di suñu kilifa señ Mohamadul Bashir Ngom diko jox wàccuwaayam di ñaan Yalla sunu nuyo jaar ci moom dem ci xadara bi nga xam ne ñoom la fi teewal bu ma bëggee wax ci tem bi damay wax ne adduna bi day soppeeku soppeeku gu gaaw li ko waral mooy jumtuwaay yu jamono yi am nga xam ne nit ñi dañu daan tëju ci seen ruq di defaru léegi ñu ubbi adduna ba ñépp di defandoo loolu benn mbir bu ama am solo la bu nuy wax ci question wu identité nga xam ni jubluwaayu adduna bu bees boobu mooy attaqué valeur yi mooy fexe ba kenn ku ci ne sa melokaanu bopp ñu dindi ko ñépp niroo aw melokaan alors loolu mbir mu amoo am solo moo tax Huntington day wax ne ginnaaw guerre bu sedd bi bi mu jeexee guerre bi nu dëgmal dootul nekk guerre réew ak réew waaye guerre ay culture la guerre gisunu adduna la loolu boo seetee li xew ci adduna bi tey même bu fekkee ne da ngay gis ne ay réew ak réew ñoo ngi jongante waaye da ngay gis ne gis

0: gis-gisu aduna ak benen gis-gisu aduna ñoo jaamarlo motax ma ndokel len lol ci soa bi ngeen def ni ci tem bi parce que tem bi japp na ne ci tem yi nu gën di waxtane legi ci la bok di ci liggey moy ñi am doole dañu gis ne aduna ñepp dañu wara mel ni ñoom ndax ni ñu mel nit ñi bëgg nañ ko ndax baax na wala baaxul loolu yitteelu leen waaye li leen yitteel mooy am nañu jumtuwaay yu def loolu moo tax question wu identité am centralité léegi ci lépp lu ñuy def ci àdduna bu ngeen ñëwee ci jotaay bu mel nii nga xam ni bu la neexee nga da jaamaarloog sëriñ bi ak noon bi li ko waraloon projet la la boo xam ne bii dafa am identité di jaamaarloog projet boo xam ne bii dafa bëgg samp identité identité boobu ak loo mun a wax am na yu tax nit ñi jaaxle ci ndax ni mu nekk woon aw ñu mëbul foog ne noonu la continuer nekk ko ñu ngi koy ruur muy résister même bu fekkee ne am na doole donc waxtaan ko jàpp naa ne lu am solo la bu fekkee identité comme ni ko sëñ Bakke waxee ay pas-pas la ak gis-gis ay jikko histoire bu nu bokk melokaan yoo xam ne yi noo ngi ko tubbee ci suñu démb ak suñu gis-gisu tey loolu bu fekkee ne mooy identité danuy wax ne comme ni ko borom xam-xam yu bari waxe danuy wax ne melokaan yoo xam ne yi noo ngi ko tubbee ci suñu démb ak suñu gis-gisu tey loolu bu fekkee ne mooy identité danuy wax ne comme ni ko borom xam-xam yu bari waxe danuy wax ne Sénégal de identité am am na ay éléments yu bari yu ko tabax waaye élément bi ci ëpp doole mooy l'islam bi nga xam ne fexe na ba li mu fi fekkoon ci baax mu dugal ko ci biiram ci lii mu rey ko ci lii mu gën ko sellal gën ko adopté ba mu ànd ak moom mu am lu ñuy ràññee identité boobu ñetti critères yoo xam ne moo ngi ci mooy bu la neexee nga ni dafa sax dafay am possibilité di beesalaat boppam et puis dafa dynamique mënuloo ko takk rek ci benn jamono ni nii la mel nii la mel mais jamono bu ne dynamisme moom am na melokaan bu mu ko jox ñetteelu melokaan bi mooy am na doole ngir résister parce que boo gisee tubaab bi fi mu jaar ni mu fexee ba wëlbati leen ci seen melokaan ak ni ñu ko résister ci réew mi da nga xam ne identité bi mu fekk ci réew mi identité bu dëgër la bu sax mais identité la boo xam ne dañ dugal bees ci biiram benn melokaan rek boo xam ne bii da nga naan lii la solo l'histoire ndax ma ko xam ne islam ak di at ndax melokaan bi ñu dëkk bien sûr réalité waaye réalité bi daal di parce que ay melokaan la sas bees melokaan identité bu ne lépp loo xam ne fees na ak identité boobu nekk mu am njëriñ pratiquement
1: محافظة على الهوية. kete nañu huuyee bi ñu tabax ko ba mu am melokaan mais ñoom dañu participer ci sàmm ko saxal be nga xam ni
0: du yàq ci foofu laa wax ne association yi mu kawin lañu c'est à dire benn parti lañu ci kuréelu diine yi nga xam ne day yëngatu ci biir dëkk bi di partenaire ci développement mais di partenaire ci nan la ñuy saxee nan la ñuy fexee ba jàmm ji sax ci réew mi nan la ñuy fexee aussi ba réew mi suqaliku bu ñu dee seet damay wax ne association yi bu ñu
1: doon liggéey ci téeméeri yëpp bu la neexee nga ni juróom ñaar fukk yi ak juróom ci li ñuy def yëpp mooy liggéey ngir identité islamique réew mi ñu sàmm ko loolu ñu ngi koy defee ci juróomi yëf bu la neexee bi ci jëkk mooy alxifaz ala almixwariya almarjaiya alislamia wa mixwariyatuha fi lhuwiya alwataniya ñu ne association bokk na ci seen liggéey ñu fexe ñu aar sàmm xam ne l'islam référence la bu mag ci réew mi wala mooy référence réew mi ci lépp donc dafa am doole ju rëy ci tabax ci suñu identité ñu ne loolu noon bi nga xam ne mooy xeex jëm ci ñaari yoon lay jóge yoon bi si jëkk mooy projet bi nga xam ni li ko tax a jóg mooy Sénégal ñu occidentaliser ko sëñ Bakhté wax na wayu sëñ Cheikhul Islam sëñ Ibrahima Niane am na projet d' occidentalisation ci suñu société boo xam ne bi tubaab bi bi mu fi duggee moom la fi andi ak moyen di liggéey ci ay secteurs muy li ñuy wax secteur moderne bi d'une manière générale nga xam ni ban problème moo am nana secteur moderne bi nga xam ne liy mabb suñu identité ci lay jaar parce que tubaab bi li muy saxal foofu la koy jaarale nga xam ne projet la bu rëy boo xam ne bii ay écoles dañu ciy liggéey ay institution dañu ciy liggéey monde presse bi dañu ciy liggéey alors secteur boobu mën nga wax ne essentiel suñu activité ci lañ ko def ci ñetti yëf mooy booy fàttaliku ci at yanuy door amoon na teen bu rëy boo xam ne bii association yi mën nga wax ne mbéy seen moom la ñu doon waxtaane mooy li ñu tuddee l' agression culturelle al xasmu fikri nga xam ne li mu bëggoon a wane mooy ñoo ngi nuy attaqué ci suñu gis-gisu adduna ñoo ngi nuy attaqué ci suñu gis-gisu diine loolu xitaab boobu discours boobu ñu jëmee ko ci France boobu nga xam ne moom la culture occidentale doon dabu moom la moom la culture occidentale doon dagu te mooy muy génération bu yaatu ñooñu tey bokk nañ ci liggéey boobu ak ñoo xam ne yi ci kuréelu diine yi la ñu newoon Hizbu Tarqiya ak daaira jeune Mouride nga xam ne espace universitaire wala monde scolaire alors liggéey fa si diine nekkul woon lu yomb donc liggéey boobu ab liggéey la bu ñu organisé bu ñu planifié liggéeyaat ci beneen chapitre mooy lu ñu tuddee al amnul fikri mën nga ko tuddee
2: résilience intellectuelle nan la ñuy fexé ba nit ñi ñu tabax ci ñom lo xamné li li joggé ci biti du len jekku lolu jëm ci benen domaine ak li ñu tuddé al hisan al akhlaq ya nan la ñuy fexé ba sam jikko yi lolu ay programme yu yaatu la yo xamné alors joxé na meññatam tay ci réew mi boko naté ba ñu tambalé be fi mu yem lolu ñu bokk ak ñoom benen yoonu ñaarel bi nga xamni li daniel marge ye islamiyé ci la bok te lolu feñ ci ci la bok te lolu feñ ci at yu mujjé yi moy lu ñu tuddé kébétisme moy ñi nga xamna dañuy wax né afrique dafa am melokaatu bopam donc l'islam dañu ko djégal te lolu bo défé ci xalé yi tay nga dem ci espace universitaire bi nga dem ci ñi wax nga dem ci activiste yi alors lolu lu yaatu la ci seen biir ci façon ku met donc tombe bobu alors man nga wax né essentielu activité jamia di ci lañu liggéey ci tarbiya ruhiya ci lañu liggéey ci ay programme éducatif programme culturel ci lañu liggéey ci mobilisation ñaarelu djubluway bi señ bakke wax na ni suñu diiné dafa am melokan bu mu am ñun lolu ñom ñun nu ko tuddé khiyaru tadayyun rew mu né dafa am diiné nu mu tamene ni la bindo ñu né nonu diiné ji bindo ci rew mi day nanu ko respecté parce que dafa am luko jur ci tarikh dafa am luko jur ci jaar jaar dafa am luko jur ci ijtihadu magni be tax am nu mu bindo bindun bobu nanu ko respecté waye du tax ñu def li ñu tuddé al islam réforme déferat jéklat yok li nga xamné néw fi won wala bu fi néwon tam nit ñi fatte nañ ko alors lolu di tombu ñaarel bi nga xamni attaqué wuñu ci façon bu frontal yi nga xamné moy ñetti élément wala ñenti élément yi nga xamné Serigne Mbacké wax nako waye dañu wax né ñetti élément yoy ay élément historique lañu histoire rek mo tax mu tuddé nonu mais mën nañu ci yok mën nañ ci améliorer parce que dynamisme l'islam ñu ko intégrer ci réew mi mayé na non ñettelu élément bi té moy bu am solo moy ñun dañu bayyi xel ci bu ñu bëggé tabax identité yan moy ay symbolam ñu respecté symbole yu mag yi nga xamné ñom lañuy identifier l'islam ci réew mi ko demé kurel yi seen place ñu gëna fonk ñu ko tuddé magu l'islam yi nekk ci réew mi di nga ci gis ku tuddé siyasam sayyidil hajji malik di nga ci gis ku tuddé barabam say ahmad bamb di nga gis ku tuddé barabam tafsir maba di nga gis ku tuddé barabam kern souleyman bal di nga tuddé ku tuddé barabam sayyidil hajji malik soba abdul aziz ak ñeneen lan moko waral ngir woné né symbole yi ñu suñu ay symbole lañ li ñuy def ni ci loolu la jokk di ko gën a dundal di ko gën a améliorer lii nga xam ne mooy seen expérience ñun gis nañ ci suñu bopp loolu ak historique la waaye dàqul ak suñu dundal donc du ñu wéj di dem waaye du ñu dàq suñu responsabilité tey ci taxaw jànkuwanteeg jëfi yi nga xam ne mooy suñuy défi ñeenteelu élément bi mooy dañu bàyyi xel ci làkku réew mi wax naa ne ci secteur moderne bi lañ doon liggéey mais secteur moderne bi ñi gën a bari ñi fa doon liggéey làkk tubaab lañ doon liggéey ñun bokk nañu ci ñi teel a dugg ci amphithéâtre yi di wax wolof di def conférence yi ci wolof di ko def ci pulaar di ko def ci séeréer ngir wane ne làkk dafa yenn culture sunuy activité yi nga xam ne activité culturelle la am ci France bu yaatu boo xam ne bii li koy animé ci làkku waa réew mi la bokk ak leneen mais juróomeel bi bëgguma jël temps bu yàgg mooy lii nga xam ne moom la ñu tuddee al fikrul wasati l'islam bu ubbiiku bi nga xam ne ku nekk mën nga ci gis sa bopp ñun dañu teel a xam dañu teel a gëm dafa bokk ci suñu orientation ñu ne attanawwu sunnatun min as-sunnah al ilahiyya nit ñi am yu ñu niroo am yu ñu ñàkk niroo am yu ñu bokk am yoo xam ne ay particularité la loolu
0: ci yalla bindé aduna bi même ci nature dune bi la ñu da tanaw bobu nañu ko respect nañu ko sam nañu ko ar nañu koy aré moy valeur yi nga xamné moy valeuru ikhtilaf bu ñu waro ci mbir nan lañ ci dimbalanté bé nga xamné du ñu genné ay questions yo xamné yi amul ndariñ li ñuy def suñu xel yépp moy centralité action bi nga xamné moy action bu mag bi ta moy diiné ñu ngi koy adresser nonom bi gëna reuy nekkul ci espace julit yi nonom bi gëna reuy mo ngi ci le monde occidental ak projet société bi mu bëgg taxawal lolu nak la ñuy fexé bu fu ñu jëm mu nekk centralité suñu discours mobiliser ci julit yi wax leen le lolu ñoko bokk mën nañ ci liggéey lolu dafa am ay valeur yu kay yanu moy valeur tolérance moy valeur yu xamné man nañu bokk lu bare bare bare am lu tuti lu ñu waro alors lu tuti lolu lu waro bu ñu ci défé beaucoup de temps day tax ba lu bari lu ñu bokk lu perdre ko nan la ñuy fexé ba al fikrul wasati bobu nga xamné moy dajël julit ñi ci juste milieu nga xamné julit yu bax yi ñoo ngi fofu wala fofu lañu converser jëm te fofu modi as-siratul mustaqim nan la ñuy fexé ba suñu action nu bâtir ko mu jëm fofu suñu discours jëm ci loolu suñu yëngëtu yépp jëm ci loolu nga xamné loolu légui amna identité am amna discours am amna ay personnalité yu koy véhiculer amna ñu seen mélokan amna ñu seen gis gisu aduna alors to lolu moy avenir bi nga xamné mo nuy bolé parce que aduna bi légui julit ñi bu ñu bolo wul xawma lu ñuy def ko xamné ki ñepp bolo nañu jëm ci sa kaw yow nga tok fi dukhlo ak sa mbokk ko xamné ki mëno assurer na ya ko gën bude xam xam sax bo deful nak munu lako upp donc mu laaj humilité nu wacc suñu bop aline bi nga xamne docteur wax nako sank nga xamne moy nit ñi xamne ñun dañu nek ci espace bo xamne bi dañu am señ señu def ijtihad mais amuñu señ señu dakk ñeneen amuñu señ señu foñ leen dañu am señ señu respecter seen choix discuter ak ñom waxtaan ak ñom disok ñom lolu motax boy set jamiyati lolu moy sen ligne bi nga xamni ci lañuy participer ci sam al huwiya al wataniya bu mu bëgge tej résumé damay wane huwiya bobu buñu koy wax buñu fokk ne rek fété ci réew mi la wala bok ci diiné ji yonenti bi waxon na ci hadith ba waxne amna ño xamne ji ñok nun ño niro no bok lak bu nuy wax waye ñom sen projet suma projet du ben donc jilit ñi nga xamne ño bok projet bok gem bok lu ñuy jakku ta moy ñu xamne non bi moy le projet occidental bi nga xamne ak lo mëna wax amna doole ci sunu rew ak lo mëna wax amna doole ci aduna lolou nan la nu kay gatando bu ko defé ci changement yu gaaw yi am identité du lu fermé lu teju mais identité lu ñu jëmbat lu dëgeer la muy ubbe ko ci façon bu xellu du xol lan lay adopter ak lan lay rejeter lu mu gis ci lu bax mu adopter ko ci libir mu dugal ko ci biram adapter ko ci sunu société damay wax ne sunu mat yi bok na ci sen mérite bi gëna reuy moy choix bu ñu def rek société damay wax ne sunu mat yi bok na ci sen mérite bi gëna reuy moy choix bu ñu def rek adapter nañu ko sunu société tasawuf ni ngi koy jang ci téré yi wala gis ko ci yeneen société yi ak nuñu ko dundé du ben al malikiyya bi nga xamne ñun doon wax na ci lañu bok niko mag ñi transmettre yombal ko simplifier ko bokul ak al malikiyya bi nga xamne mom ngay jang ci tere yi al aqida al ash'ariyya bi nga xamne mom la nuy wax nun wa dara rek noko xam sunuy bajjen sunuy mam ku len waxon al aqida al ash'ariyya moy lan munuñu ko wax waye fexé nañu ba def ci ñom l'islam bo xamne bi bu yomb la bu simple avenir suñu rew mu ngi dépendre ci suñu identité nan lañu ko tabaxé nan lañu ko dëgeurele nan lañuy fexé ba mu andi ay réponse ci défi yu mag yi nga xamne mo ngi jamarlok ñun wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: alhamdulillah rabbil alamin amna solo lol alhamdulillah jerejeuf docteur serigne mokhtar kebe amna solo lol mom danaka meun nañ ni ci ñaari point yum yaatal rek la dadi wër tay intervention bi ginnaw bimu ñu fatale waxi Samuel Huntington jojo xamni ginnaw bi nga xamé ni guerre froide jeexna 1990 mur de Berlin daanu ci la anta Huntington dafa am kum don tont ci la Fukuyama daldi bind ben livre tuddé ko la fin de l'histoire manam mbiri mom légui jeexna la démocratie libérale jël na ndam la légui nak ben gis gis mo fi am loolu la bëggono wone ben gis gis mo fi am ay légui lepp jeexna wa ñu dem ñetti at rek Samuel Huntington mi bind ben livre diko tont tuddé ko le choc des civilisations manam den mbir mi day doora tambali mbir mi nak jeexul de waye day doora tambali ndax guerre biñ jëm moy guerre identité guerre culturelle mom la ni mom jamiat islamiyé biñ ci demane ñu ko don tudde al ghazul fikri moy jëmon ci identité bobu muy nak guerre bo xam dama jël ngannaay waye ci la nek ni kon tem bi alhamdullilah ñu ndokala rawdu rayahin tem bu jara tan la kon bu jara waxtana la ndax ci la nek ni waye mo xar lu am solo ne ñom de bu am solo and ak honnêteté ndax dañi association islamique yoy ñom de ñewuñu sax ngir tabax identité waye dañu ñew ngir wattu identité biñu gis ni bi de baxna nan fexé ba bu ñëlëc kon bi baxna nan fexé ba bu ñëlëc ci lan tambali nak diko wattu ci naka yi ñu bokku ñu fexé ba samako delu way yi nga xamni ñoko bok muy suñu diiné ju ci bir diine ji ci walu pass pass moy aqida naka non moy layta yi nga xam mom la seigne mbacke waxone seigne docteur mohammed bachir diarti moy al madhhab al maliki ak tasawuf gogou nan fexé tay ba samako sun delu way yoy nan fexé tay ba samako ci samako gogou lañu samalé diine ci bopam li nga xamni tamit ñoo fi defon lolu ñom cër bu leen jox ñu don tay suñu symbole bu doon diine tudde leen sha'air ñooñu ñu fexé tay ba jox leen seen cër mooy sunu mag ñooñu muy junju loolu bokk na ci nit ñi koy sàmme waaye bokk na ci association islamique yi bi ñuy jéewé tay sàmm tay identité bi ñu bokk bokkal niñ ko sàmme mooy dañoo fexé tay ba bàyyi xel làkk yi ñu bokk làkk yi ci réew yi pas làkk yi nga xam dañ koo jéggaane war naa nee na ñoom seen i intervention ñu koy def toujours lu ëpp ci wolof léeg-léeg ci yeneen làkk yi ci réew mi comme ay polar ak yu mel noonu waaye bi ci gën a ma di solo mooy nag ñu dégg demee digg doomu gi ñu alquran jàngal wa kadalika jaalnaakum ummatan wasata ñu demee digg doomu googu moom la sëriñ bu mag bi waxoon ne wala takun mufarritan aw mufrita balistaqim fi sunnatin wa aqsita bu lëppal bul yeesal te bu lëppal na nga ànd ak digg doomu digg doomu moomu Oustaz Mokhtar nee na moom moo lay indil tey nga reconnaitre keneen xam ni yow kese nekkoo fi xam ni du yow kese yaay xalaat keneen day xalaat te xalaatam mën na wuuteeg sa xalaat nga nungul ko ko loolu tamit bokk na lii tey sàmm tey identité bi nga xam ni moom lan bokk koo sàmm mais bi ci gën a mat di solo mu ni ñoom dañuy sàmm liggéey bi nga xam ne ñi leen jiitu muy sunu mag ñooñu moom lan tabax mooy diine ji nga xam dañ koo fexe tey ba def ko ba sénégalisé ko diine jo nga xam dañ koo adapté ak sunu société loolu tamit ba tey di diine na qaida bi danaan al aada muhakama waaw al aada muhakkam bok ci min al qawaid al ummahat fil fiqh baye xel tay ñi nga indil diine ji lu ci meuna lo ci meuna wagn bam deppok aada jo yomb ci mom nga daat koy defé non motax intervention bi amna solo lol limu teje nak gëna ti am solo moy sunu avenir sunu ëlëk dafa dépendre ci sunu identité ji kon buñ ko ñaké rek musibam yalla ñu yalla dool sutura Oustad Mokhtar ñi ngi lay jaajeufal bu baaxa baaxa ba intervention bi amna solo lol sax jerejeuf yalla yalla fayla ñi ngi dem nak sun 3ème intervention waye bala bobu ñuy xam leni ginnaw intervention 3ème intervention bi dana am ay mbokk yo xamni danañ fi xeyna jël kaddu moy ño xamni buñ leen joxon tembe ñu traité ko xeyna ñu may leen ñett minute yo xam tay danañ ci daldi indi tamit sen daldi sen xalat ci tem bobu yokke ko ci li mbokk yi indi mu gëna am solo bokku na ci al imam babakar silla bu and samba jukko yi nako bokku na ci al amir al docteur abdullah lam bu jemaat ibad arrahman ñoo ñi ngi leen di xaar sen intervention di xamal mbokk yi ne suba nak inshallah ci 11h ci lay gëna yaatu ndax bobu ci leen def conférence bu mag bi inshallah bobu la kaddu yi gëna bari ci lay gëna yaatu inshallah ñu ci invité ñuy invité ñep kon ñu dem sun 3ème intervention nga xamni moy ishamatu ulama al muridiyya fi bina'i al huwiyya al wataniyya al islamiyya manam ñu ko waxe won identité bi ñu do waxtane ginaaw bi a cheikh seigne mbake mohammed lo indi laytay gi mu melni ñom dañ ko yego docteur bashir ñew tamit tek ci lam ci tek jele ko ci seydou hadj malik si naga non tamit al oustad mokhtar kebe ñew tamit tay da ci tek lam ci tek jele ko ci taxaway association islamique yi dañu dem nak ci tay bo deme tay ci yoonu ñu na tariqa al muridiyya bonom xam xam ye ci fess de ñom tamit ban taxaway lan am ci identité bi ci fexé tay ba tabax jullitu sénégal bobu mel ni nga xam mom la ni bëgg mu mel la ci and ak mbokk mo xamni moy ak docteur mohammed bamba dramé docteur mohammed bamba dramé kenn la ci daïra bi membre la ci daïra bi de rawdou riyahin bokku ci commission culture di ab jangale kat bo xamni mi ngi jangale histoire sénégal fi ci daara ju mag di complexe Cheikhul Khadim bi université Cheikh Ahmadul Khadim bi falay jangale naga non tamit di ab bind kat xamna buñ ne Fathul Kabir Mutaal fi Tarajum Alam Senegal ñu bari tay xamna téré bobu genn ba tabax ñaarel bi genn bu yagul mom mi mom mo jité won liggé bobu mom mi ngi jangé fi ci réew mi mokalef alquran ca ndar ba dajalim fi dajal réew mi ba yalla dimbalé ko mu dem Maroc ba fala amé tay diplôme ko yoy ba fala amé doctorat yalna yalla sam ko mom bok ci ñenn ci ndaw yi nga xamni ñu yëngul lon lool ci xam xam ci jangat tay diplôme ko yoy ba fala amé doctorat yalna yalla sam ko mom bok ci ñenn ci ndaw yi nga xamni ñu yëngul lon lool ci xam xam ci jang ak bind ak yu ne mel mom lay jox kaddu gi mu daan ñuy tay ñëwul ci ñettelu tombe bobu moy tay tariqa muridiyya ban taxaway tay lañu mëna tek loxo ci tay bokku ci ñi taxawal tay identité bi nga xam mom leen waxtane seydou mohammed mamad rame tafaddal mashkura
4: bismillah jerejeuf oustad mustapha kay bismillahir rahmanir rahim mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu kilifa diine yi yep diko tek ci seen loxo ndaw yi nga xam ne ñoo leen teewal ci jotaay bi waye di ci jital maulana cheikh mohammedul muntaka di ñaan sun borom yagal ko fi ci sun kanam ba liggey yu am solo yi mbeug liggeyal mamam ju tedd joji yep mu motale ko ak sagom te ñoo andando ko ak mom di santat bu baax maulana cheikhul khadim oustaz cheikh makhtar kebe bi muy daanel waxtanam dafa am ñaar yu am solo yum wax xamna mom la bëgg def mu nekk sama cieslay bo xamne fa lay xousse ci biir sama waxtaan dafa bok ci yi nga xamne japp na ne yi ñi tuddé kurelu l'islam yi liggéey nañ ko ci sam sunu identité mu mujju ci tuddu lu melni ki wasatiya moy digu doomu laata muy tudd di guddoo mu tudd wàllu jëfandikoo làkk, jëfandikoo làkk ci jàllale message l'islam làkk bi ñu bokk muy làkk wolof. Mu wax ci taxawaay bi nga xamante ne am nañ ko ci bërëb yu mel ni ki université yi ak yu ni mel. Mu nekk choix stratégique bu am solo, waaye bi muy tàmbali waxam dafa am lu mu wax itam, mooy ne kuréelu l'islam yooyu seen liggéey amaana fi ñu koy mën a inscrire du tabax ab identité, waaye sàmm identité la. léegi nag lu tabax identité boobu? Amaana ñun foofu la ñuy jëmale suñu wax. Identité moom comme ni ko Seigne Mbacke Mouhamad loo tuddee, ay mbir la yoo xam ne du ne ñi séq mbir mi yépp dañuy dajee daal di wax ne nañ tànn bii bàyyi bee, tànn bii bàyyi bee, waxtaanee ko ba dëppoo ko, melokaanoo ko, tàmb cee doxee. Amaana ay contexte niñ koy waxee ci wàllu histoire ak yooyu, mooy dem ba nit ñëpp mujj a du doon di ñëpp, waaye li ëpp ci nit ñi mujj a dëppoo ci ay melokaan wala ci ay tànneef yoo xam ne ci wàllu diine lii lañ ciy tànn, ci wàllu colin lii lañ ciy tànn, ci wàllu minnit lii lañ ciy tànn. Loolu nag magi yoonu murid bi dafa am liggéey yu ñu ci def yu am solo. Liggéey yooyu ñu def jëmale ko ci élément bi Cheikh Makhtar waxoon léegi, te mooy wàllu làkk, mooy yéegal ko wolof lu mel ni ki wolof mu nekk làkk woo xamante ne làkku diine la, làkku diine la boo xamante ne dañuy tabax xam-xam, mais pour jàllale ko, pour tasaare ko, jël làkku xam-xam, jël làkku wolof mu nekk jumtukaay bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku ngir yaatal xam-xam boobu. Loolu li loolu di tubaab di tuddee langue véhiculaire. Ku nekk xam na ne muy ci pulaar yi lu ñuy tuddee ajam yi, taalif ci làkku pulaar lu ci am doole la. Booy xool ci Sénégal li ñu taalif ci wàllu ajam yi, pulaar lim ci def wolof fekk ko ci. Taarix bi ñu njëkk a bind ci Alhaaj Omarul Fuut yi, te gën a yaatu ci jihaadam, ku ñuy wax Thierno Mohamed Aliou Thiam moom moo ko bind. Mu nekk benn alfiya boo xamante ne moom da daan ànd ak Alhaaj Omar di jihaad. Li mu doon gisal boppam bëtam moom la taalif ci benn qasida, xamante ne moom da daan ànd ak Alhaaj Omar di jihaad. Li mu doon gisal boppam bëtam moom la taalif ci benn qasida, mu nekk alfiya nga xamante ne ci la taalif dund Alhaaj Omar yépp ba yegsi ci jihaadam. Loolu ba mu koy taalif lu ci bëree bëri Alhaaj Omar mi ngi dund. Loolu ci làkku pulaar la ko bind. Am na ku ko traduit ci français, ku ñuy wax Henri Gaden. Man dama ciy dellu lu bëree bëri pour source première yi li ñu bind ci Alhaaj Omar ma xam ko. Waaye bu loolu weesoo, bu ñëwee tey ci yoonu muri, ku mel ni Cheikh Moussa Ka dafa tànn yoonu Serigne Touba ci géej gi ak yoonu Serigne Touba ci géej gi, lam ca déggee ci Cheikhul Khadim ak lam ca déggee ci yenn mag yi ko jege, mu jëfandikoo wolof en tant que langue véhiculaire pour tasaare loolu. Sëñ Baye Diakhaté def ko ci wàllu tasawuf, ci wàllu jikko murit, ci wàllu tagg Serigne Touba, tagg boo xamante ne au delà de tagg bi daf ci jubloo xamale ay jikkoom ak i melokaanam. Ndax tagguñu woon rek pour tagg, waaye dañ doon tagg itam pour xamale melokaanu Serigne Touba. Mooy li Cheikh Moussa Ka di wax naan meloy bàmba ngii waaju xamul na dégloo, te roy-roy luy jikkoom moo xam boroomam. Kon jëfandikoo làkk am na ay objectif yi ñu ci am, waaye objectif yooyu mooy li ma tudd sànq, mooy tasaare xam-xam, mooy séddale wala jokkalante ak ñeneen la ñu xam. Dafa am itam bu ñuy def loolu dafa am liggéey boo xam ne ñu ngi koy liggéeyal làkk bi. Làkk wi nga xam ne yenn saa yi lu ñuy jublu lay doon, yenn saa yi itam duñu ko jublu, waaye buñ demee ba jëmmi jamono ñun dañuy gis ne ñoom kat liggéey bañ doon liggéey ci tagg wala ci yaxal dund Serigne Touba, am na leneen luñ ni ci lijjantil, te mooy sàmmal ñu làkk bi. sam lak dafa mëna nek ci ñaari anam moy sam ko ba mu nek lo xamne mom lañuy jokalante ci wax lol du tanef ay histoire mo kay waral ak am ben sam bo xamne da ngay djublo sam jëmmi lak bi ci ay batam yu ciosanu ak turum yu ciosanu mu dess fi ba legi boko bindé ci khasida day dess ci misal yet wi nga xamantene mom la sil mahadi yore amana ñu bëré bëri yet rek lañuy wax waye fim nekk ku melni mal yet wi nga xamantene mom la sil mahadi yore amana ñu bëré bëri yet rek lañuy wax waye fim nekk ku melni man ci cheikh saka ci bindam la xamé né yet woow ndekete tour bi mu jago ci wolof moy tum batu tum ci bir khasidam day wax né borom xol bu gumbo raw borom beut yu fette gul yeral hajji la ta'man fa wuy xol bu marmaral manesu ta womat koka ngir tumba yortiko manam yet ba yortiko yorotuko yortiko nek xetu negation bo xamne ñun itam ci sunu waxin amana desatu ci lu bari mais xetu teggin la bo xamantene tay buñ deggo ci weyi wolof yi dañuy gis ne kon amna ay teggin yo xamne sax ñun dem na ba faddu ci sunu waxin ma avancé tay buñu dello ci bind ma jël misal rek tahmis bi nga xamantene mom la def di ci tag Serigne Touba mu tambale ko su ngeen deglu won tay ji nu la biire gaay yi bax yina ay wolof baxul te reey day sawal ku bax ku reey bay ndamo neeguk ndayam ma beyam bu bax nu sew tay ndamo cheikh bamba ngir mo fi xoti bax te mo fi wolof bo xamne yaaram ya am ci ko manam arab yi amuñu ko khasida bobu tay buñ ci duggé damay jël ci yenn ci ay dimension rek ma wone nuñ ci liggé ndax waxtu bi dafa xawa gatt tay sam ay bat ay wat dañ ko ci gis bu baaxa baax deglul fi mi waxé nan te ak cyant warnab jam ne yalla ne fashkuru ta cyantay waral ndolal ndagen mayni ñuy gëro

0: yolon ci ñu samé yenn waji yenn baati ci sunu lak jaarale ko ci way sunu waju docteur Khadim Sine la mi ngi may fatali yit waccu way wi nga xamantene barzandiyu nga xamne luko jitu buñ daan am ñun pour sirat nabawiya ci ay bindu arab lañuy dem nga xamne ku deggul arab boko Cheikh Moussa ka jël ko xelliko ci wolof bo xamne tay bo ci dello di nga fekk ay waat yu bare bare yo xamne da ngay gis ne way wi dimbalé nañu ngir samal ñu baat yoy bokku na ci bima doon wax sank mu ne ta ak tiant war nab jaan nda yalla ne fashkuru ta tiantay waral ndolan nda ngeen mel ni ñuy gëro baatu gëro yaakaaru mo ne luñ koy jëfëndiko ci légui ci wolof bari na baatu gëro di tekki na ngeen mel ni ñuy xëccoo dara lo xamantene ñom kenn ku ca nekk da ko bëgg du jëmmi xëccoo ngir kenn ku ne ñaak waye kenn ku nekk wone ci sëk xër ci jitu ci loolu mom ndax da ko jëfëndiko ci khasida jazaa'u shakur wone ne serigne touba adina ak laakhira faf diko gëro tana ku ne ne maa koy jël tana sama goro addina laaxira ku nekk naan sëñ bamba mii kat maa ko gën a soxla mooy di sëñ Touba di wax naan aqbalati dunya ilayya qablu fa bi'tuha wa zaala anni lkablu kon tey gis nañ ne foofu am na baat boo xam ne tey dem na ba faddu ñun ci sunu communication buñ ko bëggee xam buñ delloo foofu fekk ko fa bokk na ci fi muy wax naan tawallahi fasna yiine man ngoy ci ahmada donoy xayru xalqillahi ani muhammada te doyloo ko wëllis ñëpp te xeyntu la mada digal yalfandoo taalif yi tey tagg ahmada yalfandoo taalif yi tey tagg ahmada yalfandoo moom it bokk ci baat yooyu nga xam ne léegi yaakaar naa bëreetul luñ koy dégg Mingok muy teggi yóbbal yalfandoo taalif yi maanaam yóbbaloo taalif yi tey tagg ahmada ba tey it mu bokk ci baat yooyu mu naan moom boppam lay meral mu naan te def werekaanam wow damay way di wer weri di booley tagg ak jooy mbër ma saa xol di war wari sumay bëgg a miis rongoñ yi far yool di càrcari samak naw di dog saafit wi jaaxari sumay bëgg a miis rongoñ yi far yool di càrcari samak naw di dog saafit wi jaaxaan di fërfëri ma def waaju wéet joo xam ne wéttal waraw na ko werweri farfari fër cërce muy baat yoo xamante ne tey buñ seetloo dañuy gis ne ci wolof it bëreetu luñ koy jëfandikoo ci sunu wàllu communication ba tey mu wax ne waxal gaa yi may gotteeko suufeel ci awafit bëreetu luñ koy jëfandikoo ci sunu wàllu communication ba tey mu wax ne waxal gaa yi may gotteeko suufeel ci aw tagam ne leen innakum umyun wa summun maal bakam meloy gumba saftil gaa yi njàccaar bu leen gërëm te xelleer yi jébbal leen sëriñ bamba seen i tum du moo gën palamtuy làmbatuy woy ba teggi ko te xelleer yi jébbal leen sëriñ bamba seen i tum baatu tum bi ma doon wax sànq mi ngi noonu xelleer yi xelleer it bokk ci baat yooyu muy tekki gumba boo xam ne mën nga jàkkaarloo moom di ko xool te doo xam ne gumba la ndax daa am silmaxa boo xam ne ba ci daa muur teju am silmaxa boo xam ne ba ci danaan jàkk ku la waxul ne kii kat du jàccaar doo ko xam kooku mooy xelleer mu ne xelleer bi na jébbal sëriñ bamba tum bi boo ko jébbalee rek du moo gën palamtuy làmbatuy woy ba teggi ko ba tey it bokk na ci baat yooyu nga xam ne fàddu na léegi baat bu mel ni bëngéer mu ne gisal zahiras gaayam yi daa war ci naaru góor gaa yi sëñ bamba yi lay wax mu naan gisal zahiras gaayam yi daa war ci naari góor mu teg cay wataak luy naaw Suleymaan la roy ci nguur ñu naa diit mu jël waa mbàkke def leen ñu lii ngeer mu fa xoti mbacke daru ay mbedd ñuy bëngir sa xal sa ni jëm ciuba ta dawtil ba tekki ko mu far xoti mbacke daru ay mbedd ñuy bëngir bëngir tekki moy doxé ci yoon wi num la nexé mana dox te kenn du la déranger wa moy mbacke daru légui ñom señ lo dañuy bëngir ci mbedd yi wa lolu it bok ci baat yi nga xamné weyem yi samal nañu ko benen bi ma joxe misal bob te jall ritax na la paxtab yalla yow waji may sewal samal nañu ko benen bi ma joxe misal bob te jall ritax na la paxtab yalla yow waji may sewal ndegam gis nga kem cheikh bamba mi tax ma dib gewal ritax na la paxtab yalla mo ritax moy duma nala duma paxta moy yaru yon yar wo xamne mom lañuy jëfëndiko ci kuñi ku sharia wax ne nañ ko ki waw moy bobu moy paxta ritax na la paxta bi yalla waxin la wo xamne moy li olof di wax nan billahi alayka nangam moy ritax na la paxta bi yalla lancer na la défi limay wax ni boko indi wul duma na la ciaro yalla moy motax moy ritax na la paxtab yalla yow waji may sewal ndegam gis nga kem cheikh bamba mi tax ma dib gewal su fekke gis nga ko soko gisul nat est ce pare nga ma ritax la paxtab yalla mom moy kon lolu lu bari la ci ay khasida meun nagn ko top ba indi ci ay misal yu bari waye bokku na ci yit biniyal lughawiyya moy teggiinu lak wi ma ngi doon wax sank xéetu dakk bo xamné ñun bëreetul légui ci suñu lakk luñ koy jëfëndiko ñun buñuy dakk buñ né yor na nangam buñuy dakk dañ naan yorumako wala amna ko dañ naan amumako wala wax nako wala waxuko mom day iko dafa nekk teggin bo xamné wala fi daan nañ ko jëfëndiko ngir dakk manam wax ko mune waxtiko du wax waxuko dana waxtiko wala am ko dana am tiko yoyu ñew na itam lu bare bare lu melni bafar no ngi wax lo xamne yaram ya waxtiko moy yaram yi waxuñu ko wala temo fi wolof bo xamne yaram ya am tiko moy yaram yi amuñu ko bari na lu bare bare ku daw sante muñ am lol suñuy nawle am tiko lolu it batay zahira liñuy tuddé way waxin wu rafet waxit wu ganjaru liñuy tuddé ay jinas ci ñi jangalé arab jinas tab mak jinas naqis ñi jangalé arab tay lu ci bëré bëri buñ délo ci khasida yoy dañ ko ci mëna gis lu melni bu ñëkk bimu tambalé xamna na ci joxé ben misal bobu rek ndax tan bi ñuma su ngeen déglu won tay ji nula biiré gaay baax jappal ma baax yina ay wolof baxul te reey de sewal ku bax ku reey bay ndam mo neegu ndayam ba bayam bu bax ñu sew tay ndam mo cheikh bamba ngir mo fi xoti bax bi manam bax bi wute na ak bax gi ñeekoon gaay bax kon benn baat la waye am ñaari mana yu wute waye bo delo ci biir khasida yi di nga fa fekk yo xamantene ay jinas naqis la moy li ëpp dañ ko nirolé am lu neew nak lo xamantene bokkuñu ko lu melni ki ndey feri naqis la moy li ëpp dañ ko nirolé am lu neew nak lo xamantene bokkuñu ko lu melni ki ndey feri yi ak nafiq yi ya ngi di moy di wey te no ngi ci l'islam ñun di waré ka saddi wey ak wey niki nonu ay yenen ba ci sax yenen zahira badian yu ñi tuddé lu melni ay laf wa nashru même yoy sax dang ko ci gis fumi nan ta ak tiant warna jam nde yalla ne fashkuru ta tiantay waral ndol la na ngeen mel ni ñuy geuro te muñ warna bepp ak jam nde yalla ne fasbiru ta daw jëm ci yalla gënd yalla ne infiru le yoy mu tass fofu yeb mu dajale ko ci ben château dal di wax ne ku daw sante muñ am lol suñuy nawle am tiko ku daw moy infiru ga nde yalla ne infiru sante moy ta ak tiant won ak jamne yalla ni fashkuru muñ te muñ warna bepp ak jamne yalla ni fasbiru kon nga gis ne yoyu mu faram faati ci bey yep jeul na da di koy dexañ fi ni ci ben chatru ku daw sante muñ am lol sunuy nawle am ti ko kon ñu gi ci ne ba ci zahira yenn li ñi tuddé zahira badian ya ci ilmul bala yoyu dang ko ci meuna dello kon ma danalé fofu liñ ci jublu moy woné né liggéey nañu bu baaxa baaxa baax lo kon ma danalé fofu liñ ci jublu moy woné né liggéey nañu bu baaxa baaxa baax ñom magi yoni mouride yi ngir sam lak wi mom cheikh moussa kanat bu daan def lolu dafa yegoon dafa conscient won ci né mom dafa am ñuko jitu ta xal wenn yoon wo xamné serigne touba mo len ci jagn muy deugereul yoon wowo moy seigne mor kayre wala seigne bay jaxate di wax na dexu kayre man la nané ak babakar sadiq nañu xous ci geejuk bamba bay xelli ndox mu neex serigne be di geejuk yalla neextil ba melni ñeex serigne bo lambajey boti biram mu andi teex serigne bamba mom zahir sa batin ba yaquko kon ma ngi danalé fofu kaddu yi jeureujeuf di santu
1: jeureujeuf seigne docteur mohammed bamba dramé amna solo lol mom niñ ko téwlo da ñew duggé ci benen buntu muy buntu lakki ak lak tay poids bi nga xamni wër way ak day bi nga xamni mom la am tay ci woné tay nit ki fu mu bokk ak nu mel xamna li jëm ci manam ñi laytaay gi nga xamni mom la serigne mbacke mohammed lo indi won muy tay delu way yoy ñu bok ci walu diine ak walu pass pass yu mel nonu nonu nga xamé ni la ci seyd haj malik def seigne bi leral ko ak tawit seigne mukhtar kewe leral ni association islamique bi ñu ñom dañ doon sayitu lolu ñom dañoo doon ay gardien rek di sayitu lolu nonu seigne bamba docteur bamba xamna ni nonu rerul kenn ci ñi fi tew li ci serigne bu mag bi def lim ci bind ci saxal yoyu naga non tamit ci yenen borom xam xam yoonu ko ci men seigne mbacke busso bind tay ci saxal yoyu motax muy xeyna daw repetition neena dugg ci benen buntu xani buntu bi nga xamni mom la seigne cheikh mukhtar kebe ubbi rek te yaatulu ci mom la dal di jaar rek dat koy yaatal woné fa lu am solo di woné tay lak jumtu kay la waya du lak bi moy diine lak jumtu kay la waya du lak bi moy xam xam bi jumtu kay la bo xamne dalay day tax tay ñu xamé ki lu mu wuté kenen lak dafa am doole buntu bobu tay lañu bëggono won woné lak bi kat mën ngeen ko lak dégg seen diiné dégg diiné ji ñi doon jàngalé xani moy sunu benn delluway biñu bokku ñun ñëpp mën nga ko xamé ci wolof keulé dëkk Casamance mën nako xamé ci Djola keulé dëkk Fouta mën nako xamé ci Polar ku nekk lak ba nga yor mom xeyna dafa déggul lak yoyé bu ko déggul wala bu joxone benn al Polar mën na def tay li Seigne Bamba saxal fi ci walu wolof koku mën nako def ci walu Polar keneen def ko tay ci Djola di woné tay ñom ñëpp tay ñu mëna am xam xamu diiné di woné lak tay defu kay la waya du mom moy diiné lak defu kay la waya du mom moy xam xam bi bo bolé ben ak ben mu jox la ñaar tay nga ni 1 plus 1 mu jox la 2 ak nga waxé ko ci Polar waxé ko ci nangam ben rek lay joxé xam xam bi lay joxé kon ni ngi koy waxé lolou jumtu kay ba la du jumtu kay bobu nak lak dafa am doolé waye seigne bamba docteur bamba dramé defat fi lu am solo juñu nako rek xamna ni ay xeyna ñi fi tew ay borom xam xam lañ dañu dégg lim wax moy seigne moussaka neké ma nga doon woy diñu woyal serigne bu mag bi ndek yo daf ñu doon jaar ci lak bi pour woné namul l'islam xamni kuy julit di wolof da ngay daldi yek sa bop ci woy yi muy woy ndax woy yep objectif bi lén la moy woné tay nam gi l'islam am di delu ci la cheikh sidi babo wax serigne bi bam ñibisé ma ngi ndokkel diiné ji nga xamni mi ngi sigéré di pou ko rew ci yow kon diiné ji

0: ñaatal valeur yi nga xam ne tey jikko yi rafet yi nga xam ne tey royuwaay li ñu mën a royete ji sëriñ bu mag bi la doon wane nekk di ko jaara tamit ci lakkoo la muy ñaari point yu ama am solo yoo xam ni Cheikh Ahmed Bamba docteur Bamba Dramé junj na ko tàmbalee ci point bi mu doon kii nga xam ni tey liñ ciy mën a déggee rek mooy nekk buñ bëggee wattu tey sunu identité dañ koy jaara tey ci wattu tey sunu lakk. Day gis tey ñi nga xam ni génn naan jàngi liñ naan ragal si ñoom lu baree bari moo xam tey ñu jàngi ca lakk wala ñu fi ëpp lu ñu jàngi xëy lakku nasaraan wala lakku arab liñ doon ragal ci ñoom lu bare bari seen waajur yi liñ doon ragal moo ñuy ñëw indaale tey culture lakk ba bañay jàng lakk ba yem ca ndax lakk pour nga taqale ko ak culture lu jafee jafe la koo jàng lakkam rek dëgg jëlaaletil culture am waa ca nañuy waxe da ngay gis tey ñi lu mel ni tey dëkk yi nga xam ni tey comme lu mel ni Tougal niñ baaxoo tey sedd xam dafa dëkk ci sedd day bëgg léegi la bëggee fiexlu day bëgg tey tàngaay boo ko defalee lu neex mu ne sama fee chaud au cœur lii day neex na ci man jublu ci tàng xol waaye ñun ñi nga xam dafa tàngaay lañ gën a min ku def lool met bo dangay naan lii tàng na sama xol doy yaa gis ni muy lakk dama bëgg xol wax lakk tey li muy toppe culture lu yéeme la moom lakk moo tax Cheikh Ahmed Bamba jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm ni ñuy santé di gërëm ñi fi jaar ñëpp lii man wax dëgg yàlla bettuma ndax ñent ñii ma bokkal table ji kenn ku ci nekk xam naa la mës naa la liiral wala mës naa la teewal ci lu nu mel ñu yaaga naa daaw rek sëñ ak mag sëñ Mbacke Mohamed Lo bokkoon nañ ci table ji bi alustaz sëñ Cheikhouna Mbacke Abdoulou doon def conférence daaw bi xam ni tey ñoo xam ni lii moom miin nañ ko néew na bëri na tey yu mel ni yooy dem ay nadawaat yooy dem problème mu temps mooy posé ndax da ngay gis ko xaabaabal teg ci temps bi 10 minutes wala 20 minutes day am problème mu tënk waaye ñii ñoo xam ne lii miin nañ ko di ay jàngalekat moo tax résumé gi yàqulu leen dara ñi fi toog ñëpp a jëriñu ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm di leen massowaat coono surtout docteur Mohamed Bachir ñu ngi lay massoo coono ndax magee gi waaye teewul tey li ñu doon xaar ci moom yëpp tey ndeysaan taxawe na ko ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax di santaat bu di gërëm bu baax a baax Rawd Riyahin ci comme ni ko docteur Mokhtar Kebe waxee choix wu tem bii moom nekkee moom lan waroon choisir alhamdulilah rabbil alamin loolu tawfiq sunu borom la ñu ko doon annoncé xam naa dañuy jox kàddu gi alimam Babacar Sylla mu ànd sàmm jikko yi ñu koy jox rek ci mu joxe xalaatam ci tem bi ñu doon waxtaane ci lu tolloog xëy na moom ñetti minute rek boo ko defee buñ paree ñu daal di jox al amir Abdoulahi Lam bu jamaatu Ibrahim Rahman moom tam mu ñëw jaar fu ni mel bismillah
1: الحمد لله رب العالمين والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نعمة وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ñu baal ñu rek ma nuyu Cheikh Ahmed Badawi mu yóbbaaleel ñu mbooleem ñu toog ci jataay bi yépp jaajëfal Cheikh Moustapha Kaye ci ñi mu doon modéré borom xam-xam yi doon joxe fii tomb yi nga xam ne tomb yu xóot la yu sori yu naqaree gëstu moo tax ñu jëre jaajëfal lañ ndax tomb la yoo xam ne ñi ci bind sax ah bëriwul daal la mën a wax kon ñoom seen gëstu sori woon na ñu ñaanal leen yàlla mu fay leen yëw xam na liñ ci barkeelu daal du bare wala boog li ñuy wax ci liñ dégg ci li mbokk yi doon wax rek ñuy noté wane ni identité lu am solo la ci nit ki ndax da koy dëgëral te it da koy aar bi sunu borom waxee soxna yi am na benn col bu ma leen utal yéen njabootu l'islam ngir ñu mën di leen ci ràññee

0: النار ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذينا ديغا تي ييغني نيت بو بوفي تي ايدنتيتي داي استابل دي نيخ بوفوي داي تغير داي ام كارانغي تي لمني موتاخ ماك بي نو نيوي مولم دي نو جانغ تي الاسلام اك تاريخه الصوفي ني نيو نيك nga xam li ci upp dañ ko jige ci bit fexé nañ ba culture ba le defu ci influence liñu wara jangale ci diine ak liñu wara jangale ci tariqa ak limi joge bitim rew yeb fexé nañ ba mu nek culture au Sénégal te diine ja wagne ko wul parce que ragnet nañ lañ jëlé ci tariqa ak lañ jëlé ci diine la cey diine ak la cey aaday diine nga xamne buñu rocce aaday diine dugal ci sunu aada du yak dar ci l'islam ndax fa l'islam wacc dañu am sen aada bop sin culture bobu da fay reflété wu ci diine jiñ len jox bokku na ci pédagogie mak ñinu am ak xam identité biñu am fexé nañ ba rocce identité ba li nga xamne influence moko ci bayyi won da yakul dar ci diine ji fexé ba mu reflété ci identité biñ ñu xamé fi ci réew mi nek suñu culture bima ci joxe misal ci cheikhul hajj malik ci misal batu gam amna neneen ñu xamé won gam muy luñu xam ci réew mi ñepp nanguko mu nekku mbirum tiaxaan mu jigi dayo bimu ñëwé diko def soppi wuko parce que dafa xamné li la nit ñi xam waye fon bi la soppi waye amna limu bëggoon te bimu wowe ña xamone gam bu ñëk ñi xay galen indi waye bimu ñëwé ci li leen duggalal l'islam bi ci souf mais bayyi fa identité ba ñu xam moy ñu mën ko jëriñu lool dal na tax li docteur Moustapha wax légui lak wi te imam Darami wax ci lu am solo aw lak moy garde culture lak wo jang am culture nga moytu wala nga baña moytu fokk nga lal ci culture bob motax ñoom ñu privilégé won jangalé ci lak wolof docteur dal na jangalé ci lak yépp parce que dañ gisoon né li ëpp ci réew mi wolof lañuy wax kon li ëpp ci réew mi wolof dana impliqué wu ci seeni mbir motax ñu mënon garde culture bi dess ci réew mi kon xamné na tariqa bi ñu yoré ma joxé ci misal tariqa cheikhou tidiane radiyallahu anhu ni ñi wasifa ni ñi hadara bo demone ci France wala ci yeneen réew ya ka am mais bokku ñu ni ñi wasifa te montant ci ñom lañ ko jëlé mais dañu ñëw xol li depok identité sénégalaise ñu teggé ko façon bobu té téréwul baat yéni wax lañuy wax lañuy ñaan lañuy ñaan waye du leen fekk ci ñom nak seen culture nañuy woyé wala nañuy jangé wala nañuy waxé lolu ci ragné la bok ak am pédagogie bu am solo bima ci joxé misal xamna tax bi jeexna xeyna sax éggul ci identité bi ñuy wax waye man dama japp ni identité mën na nek ñaar mën na nek khas ak am amna identité bo xamni ñun ñëpp dañ ko bok mais amna bo xamni da sédandiku ci ay xañ serigne abdou mouné serigne hadj malik bi mi jëlé talibem yi tiawon di leen yobbu ndar ci ay jamono wala bok benn village ci village yi mu nekkon di leen yobbu ndar neena da leena tek di leen denk ne len ma ngi len di yobbu rewou tax pour ñu xam rek ni mu daan jema samé identité rewou tax la len jeme ci ndar yeen nak amna lu ngeen wuté ak ñoom waye bu len fa dem mukk di soppi sen melokan wi ñu len xamé ndar bu ñuy wax mu ne ñoom dañuy diri wax ko ci wo ne ko diw dafa nan ma ngi ñew ndax lebu lañu lebu day diri wax ma ngi la nuyu ma ngi la ziar yow nga juddo bawol gi mba kadior mba jolof ñom xamuñu di wax ko ne ci kay da nan la ma ngi ñew ma ngi lay nuyu ma ngi lay ziar mu ne fexé len bu ngeen fa yeggé nañu len xamé won té na ngeen dan waxé bu len ko soppi ndax asgor du gawa soppiku kon lolu dafa amone solo ci jema garder lo nit ki identité bi ni ci mom ndax day tax lo bëgg def ci mom mu yomb ci yow amna benn waxam bu siiw bo xamni nit mën nako déggé déggé nu bu xawa ñaaw mag ñi dañ daan wax ne te fekk ñàkk dégg la boo ko masaan di tàggu màkka bu la ñaaxee ba pare danaan la nag waaye boo demee bu fa roy dara jubluwu ci diine culture ba taxoon mu doon wax parce que sama classe gi fay dem te amuñu ràññet li lay culture ba ak lay diine ja buñ demee mbogo mbogo culture ba indi ko installé ko mu nekk jafe-jafe bu rëy dootuñu déggoo ak yenn nit loolu la doon daw ci ñoom. Mu ne dama dem laskandri boobu mi ngi wër ci réew yi nee na mu kaalawu kaalawu bu ñuul di waxu ci digg mbett yi nee na am génn góor gu ko dab ne ko dooma bal nga dindi sa kaala gi mu ne ko tax ma di ko dindi nee na dal ci kawam góor gi ne ko nga bal ma ñun suñu réew mi kaala gu ñuul ki ko fiy def mooy ñi nga xam ne ay jaam lañu te yow xam naa ne nit ku yiw nga doo ñooñu da ngaa xamul rek mu ne ko wax nga dëgg xam nga loolu ñàkk xam aaday réew moomu moo taxoon mu def ko mais bi mu ko xamee du koo dindi ngir lan ñoom ñi ngi sàmm seen identité boobu te buggul ñu boole ko ci jaam ñooñu nga xam ne nit ku ñul la pour suñu mbokk naar yi gis la boole la ci day yomb lool su ko defee li mu bëggoon wax daal ñu ngi jéggalu mooy rafetlu naa docteur yi def tomb bi yëpp ñu bañ a lim ñu baal ñu àq ci lim bi ngeen baal ñu àq ci kàddu yu bare yi te bëriwul solo bi ñuy déglu tem bi rek leen doon jéemee inspiré wu ci liñ doon wax yàlla na yàlla fay di nii wasalaamu aleykum wa rahmatullah.
1: waaleykum salaam wa rahmatullah imam Babacar kaddu yi am na solo de am na solo lool te dañu bëgg a sàmmanteeg waxtu yi waaye kaddu yi am na solo lool te li nga ci dolli it ba dugal ci sax identité daa mel ne dégg nga ci am ak xaas ak am si la yi nga ci joxe am na solo trop jasakumullahu xeyran. xam naa ñuy jox kaddu gi docteur Abdoulaye Lam moom tam ñuy jox ko mu ñëw participer incha allah ci tem bi nga xam ne doon nañ ko fi traité tey mu jëmoon ci identité. Mekong Diallo

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجلين دينيو دي سانت بروم سبحانه وتعالى تي بوكتي جتاي بي ني فكيكو جتايو خام خام بو ام سولو لا لغي رك امنا اي جن yu ñëwoon ci dal bi en tant que ay journaliste di jël suñu xalaat ci màggal gi ba àgg ci màggal gi lan lay def ci boole nit ñi ba àgg ci màggal gi lan lay def ci boole nit ñi man leen li Saloum Saalum di wax gajjëg guddi gajjëg guddi ak ngeer wala rat wala leneen bu guddee boo ko yurndoo dag naan lii bukki la boo ko laalee xam ne gajj la. Nit ñi bu ñu soriwantee kenn ku ne day xool sa morom ni ngay xoolee gajjëg guddi koo laalagul bu ñu jege kenn dootu ragal ci kenn. Nadwa bi loolu lay def ci ñun julliti Sénégal yëpp suñu fi dajee Rabdu Rahin langal ñu suñu waxtaanee bu pare kenn ku ne ñeme sa morom kenn ku ne xam ne yaag sa moom yaag moom yéen a bokk lu ngeen bëgg yéen a bokk sax nu ngeen di xalaatee yéen a bokk fu ngeen jëm te li ma ci naqari mooy noon bi xam na loolu ñun ñu bëri ñun xamuñu ko moom daa bëgg dugg suñu biir tàqale ñu ku ne mu ne la sa morom baaxul yaa baax nga ne wax na dëgg waxul dëgg de ñun ñëpp a baax te table ji loolu lay wane moo tax docteur Mokhtar Kébé bi mu ñëwee sànq wax ne association yi ñëwuñu pour tabax identité dañooy ñëw pour identité biñ fi fekk ñoom ñu préserver ko garder ko sàmm ko ba du yàq loolu mooy dëgg nit ku am xel ku ne loolu ngay wax nit ku am xel ku ne loolu ngay wax su ma dee yoon yokk ci ñaari tomb rek laay yokk benn bi mooy garder identité bi dafa laaj nga xam fan nga toll tey la war a def suba la war a def ginnaaw suba nga xam ne da nga koy planifier mu am marxalia étape par étape loolu moo tax association yi boo xoolee li ñuy liggéey léeg-léeg nga xeeb ko fekk yàkkamtiwuñu xam nañ fu ñu jëm xam nañ luñ jàpp ne tey mu am awluya moom la ñu war a def tey bu subaa ñu xam la ca topp def ko bu gannaaw subaa ñu def ko parce que boo bëggee defar boo tëbee étape rek da ngay daalu mu ngi mel ni koo xam ne nag ak kàmb nekk sa kanam mënoo koo tëb nga bëgg tëb kàmb gi lay biir nga jëm. Beneen bi ci des mooy li ñu wax ci làkk yi mag ñi comme niñ ko xamee liñ daan jàngale ci làkku arab ak l'islam yëpp ci làkk yi ñu réew mi làkk lañ ko daan jàngale comme niñ ko xamee liñ daan jàngale ci làkku arab ak l'islam yëpp ci làkk yi ñu réew mi làkk lañ ko daan jàngale wajibu dina war alal mukallaf ci mukallaf tasfi imaani wéral ngëmam noonu lañ ko doon jàngale lan la ci association yi def loolu laa bëgg a feeñal moom laa bëgg a junj mooy bi ñu ñëwee dafa am fu desoon foo xam ne léeg-léeg ñun ñu ci téere bi ñu bañ cee comprendrante li nga wax léegi dafa am solo mooy bu ñu toogoon tey di waxtaan ci kenn ku ne lan la def ak fu mu commencé mën nañoo bañ a déggoo waaye mbir yi ay mbir la yuy dox di dem di dem ba ñu ànd comprendre ko jëlal lu mel ni xutba firi xutba mooy message la boo bëgg a véhiculer li association gis nañ ñoom ne am na ngir yu ko nangu bàyyi ñu koy firi ci làkk yuñ dégg direct ñu dem damay faral di joxe école sëñ Mame Mor bële ca Fass Mbaa ca Areba dama faa julli juma imam ba xutba fi ci liñ tuddi xuququl insan droit de l' homme wala droit des humains xutba goo xam ne bi ma génne dama ne man mënuma ko mais ci làkk wolof la ko def ma génn wa Oustaz Ndiogou Samb di ko tooñ fekk waaye yéen mourid leen dugal ci fil xutba mu ne ma yéen ibaat yu yéen a ko def ñu gis ne baax na rek ñu jël ko ci yéen ba maanaam dafa am solo ci terrain bi suñuy def kenn ku ne ne d' accord lii moo waral affaire bi loolu moo tax Oustaz Moustapha Guèye rahimahullahu taala doon wax ne si Cheikh Abdoulaye Dabax la benn woo ñu ñëw dafa leen wooyu ñëw mun leen xutba yi ngeen di firi bàyyi leen ko. ñu dem ba jëmmi jamono mu waat leen ne leen maa leen tere woon xutba yi ngeen di firi. mu ne waaw mu ne ñu ne mu ne leen dee leen ko firi ndax xam na lan mooy objectif bi éducativement. ñu dem donc association yi bi ñu ñëwee effectivement lañ ci fekkoon fekk nañ ko fi mais dañoo décidé conscientiser nit ñi ci xutba yi ci débat yi ci waxtaan yi dem dugg ci université yi organisé yi débat ak ñi nga xam ne buñ doon lakk lakk jàmm ruumal yar beeg lañ ñu yàkk lakkal ñu def ko ak ñoom ci lakk yi nit ñi dégg ba complexe boobu dañ. léegi député day taxaw assemblée wax lakk bu ko neex sans problème. loolu yëpp nag ci liggéey bi la insha allah. ñu leen di sant leen gërëm di nuyu suñu waaju sëriñ bi bu baax a baax a baax di ko ndokkat ci màggal gi di jaareel nuyu Cheikh Ahmed Badawi mu jotali ko kilifa yëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu.
1: waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu. jërëjëf docteur Abdoulaye Lam jazakumullahu xayran. xam naa kaddu gu. waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu. jërëjëf docteur Abdoulaye Lam jazakumullahu xayran. xam naa kaddu gu mujj gi day dellu ci tëj jotaay bi comme ni ko sëriñ bi ubbee woon Cheikh Mohamed Cheikh Ahmed Al Badawi mu sëriñ Fallu mu sëriñ bu mag bi li mu ko ubbee woon xam naa noonu lan koy tëjee waaye cette fois ci docteur Khalim Sylla moo ko siy wuutu docteur Khalim Sylla lañu jox kaddu gi kon mu daan ñuy tëjal jotaay bi xëy na buñ ko jógee ñu daal di dem ba subaak jàmm incha allah ñu daje fii ci 11h ngir conférence bu mag boobu xam ni at mii ñi ngi koy def ci al ubudiyatu wa tajalliyatuha fi xayaati cheikh al xadim radiallahu anhu jaamu yàlla ak nam meloon tey nañ leen ko mënal tegee loxo ci dunduk sëriñ bu mag bi sëñ ahmad mbakke bu daaral muuti di membre ci daayira bi tamit moom moo koy taxaw incha allah foofa it maa ngi leen di fàttali sànq rek ne kàddu yi ci lay gën a yaatoo ixtikaak boobu ñu doon junj léegi ak jonjoo googu gën a miinante gën a xamante incha allah ci lay gën a yaatoo kon dañu jox docteur Khalim Sylla mu tëjoon ñu jotaay bi ci wuute ci sëñ Ahmed Badawi.
2: bisimilah rahman rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. ñu ngi yeesal nuyu ak ziyaara ci mboolem kilifa yi fi teew yépp di yëkkati cant ak ngërëm ci turu Cheikh Ahmed Al Badawi ak mboolem ñi mu àndal liggéey bi yépp ci Rawdu Rayahin wuuti ci kilifa yi di leen sant bu baax di leen gërëm ci teewaay gi ak teewlu gi. xam ngeen ne jataay bi seenu jataay la ndax jataay bii mooy bi nga xam ne moom lañu jagleel at mu nekk kilifa yi diine yi bàyyi ko ci këri diine yi ak association islamique yi at mu nekk ñu tànn benn tem boo xam ne ñëpp ciy gis seen bopp tey tem la boo xam ne bu soxal lool pénc mi ak diine ji ak réew mi la. su ko defee këri diine yi kër gu nekk ñu tànn fa ñu tànn fa genn kër kenn koo xam ne mooy waxtaan ci turu këri diine yëpp association islamique ñu def ci noonu. loolu moo tax ñu tànn tem bu am solo bii nga xam ne jamono daf koo laaj. sëriñ wax na ko parce que mondialisation ci boppam ak téye sa identité dafa nekk ñaar yoo xam ne ak xereñ ak taxawaay bu mat sëkk lay laaj ndax li mondialisation laaj ca la nga ca soxla mu nekk loo xam ne day bañ a dàqonte ak li nga xam ne mooy sa identité muy loo xam ne nag fa tabaarakala xam naa jataay bi boo xat waaye sunu mag yi liñ ci def loolu moo tax tey boo duggee Sénégal rek kenn fi dugg ci yeneen réew yi ci dess da ngay gis wuté gi ci am lool ndax sénégal yi ni nga xamé né nonu lañu fonké seen identité surtout identité bi nga xamné tay mom la serigne tan ci bir lolou ta moy li len bolé moy identité islamique bi nga xamné tay jotaay bi rek wané na lolou tay ay nanu kay yépp fa tabarakallah jofi dajé mais amna ben khasimul musarak bo xamné ñoko bokk té ñom ñepp nak sammu ko arabisi ci dil kenn ko nek nak arabisi ci dil kenn ko nek nak ak passo fa koy samé ak bang koy aré waye kenn ku ci nek ño bokk ci dé luñu wara sam la la wara ar fa tabarakallah kenn ku nek fa tabarakallah li nga ci joxé amna solo lool waye mu nek lo xamné nak serigne ahmad don wax né bokk na ci li ci am solo té moy leçon yi nga xamné mom lañ ci juré ci kaw bayyi xel yi nga xamné ay défi la yo xamné ño nek suñu kanam juré ci kaw bayyi xel yi nga xamné ay défi la yo xamné ño nek suñu kanam Sénégal dir bu gatt rek ci ki bo dajé ak Sénégal da nga xamné ké ak sénégalais la ab julit la waye julit ci Sénégal parce que buñ ko sété réew yu bare bare bare té fi na bo démé bo dajé ak Mauritanie ci aduna bi lu mu ki nga xamné ké kan nonu bo dajé ak Saoudié bo dajé ak Iran légui muy identité identité bobu sa identité culturelle bi waye nak andi ak nak mana identité ba nga bay lolu dafa nek lu am solo te lolu mo nek ci li nga xamne luñu xamé won Sénégal la te ñu war ko continuer diko sam bu baaxa baax ci walu ñepp kon dal comme suba dañu wara delu ci wat bi ci yor bi defar par detail te amna ño xamne fa tabarakallah dañuy dem ba darul manan wara noppi ko tuti kon lolu motax rek di yeesal sant gi ak ngeureum gi bu baakha baax di len massa witam ci lepp lo xamne ay toona la ñu ngeen tej gene wala ay manquement la yo xamne yu am ci nekkil bi xamne xeyna bu bolo di dajé ak ni xew bi démé lolu rek la wayé suñu seen kenn ku ñew ku nekk rek dara li war yow lepp ci taxaway ay dité ak top ko ba dara do ko yépp ci lo xamné lu metti la lo fi

بسم الله إن ولي الله ما توفيق إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك جلين مبارك تالبين جلين جنوني جلين زارا دينيان السيامور المنتخى سنبرم كن كويا جلول تماي كبر وعيد كن يان البورا جبر سنجتوا جب دولة يان البباخ سعب سعد مكي مسلين شايو سنبرم كن كوتا هو بباخ كلجي بينك خانم من كل جيل معهم dima ko jox xasside yi rawati nak ci emission bi ñu woyé guddii maulid te mu jox ko yitté lool ci waxtu wu ci nek mu bëgg ñi diko amal waxtu bis bi xé waye di ñaanal ay kilifaam tambalé ko ci cheikh ahmad mbacke ibnu serigne soyou waye serigne abdul ahad mbacke ak serigne fallu ak mbolem seen rak yépp ñu ngi leen di ñaanal bu baax di ñaanal serigne amadou mbacke serigne soyou sun borom gën ko taxaw bu baax xam ngeen nek tay ji ñi ngi ci jotaay bi wara and ak kurel guñu xidmatul khadim ñu bayiko fi ci mbacke bari waye ñu gën ko xam suppuk baye jaan ci wet yoy fofu lañ bayiko ñi mbolo mo xamne nak ñu am passeuf lañ ci legge serigne touba rawati nan diko jëm ci khasside yi tay ji nak ñom lañ wara andal ci jotaay bu tedd bi inshallah rabbi bu ci kan me tuti dañ and ak serigne makhtar ci walu kaddu yi nga xamne dañ ko jëme ci legge bi waye bala bobu dañuy jox wa kure ab deer ñu barkelu bu ñu noppé ñu daldi tambuli li nga xamné moy liggéey bi tambul ci makhtar mi nga xamné mo war yor kaddu liggéey bi dafa melni nak jotaay bi ak ni mu démé ñu jéggal mbokk talibé bu baaxa baax ci xawgé rëccal ay minute tuti bañu tambuli jotaay bi waye lepit liggéey bi rek moy démé nonu waccay liggéey bi rek moy tax lég lég minute yi xawa rombu tuti ñu koy jéggal mbokk talibé bu baaxa baax fassane yeen dal diko and ak yeen waxtu wu jot fu 21h jot rek ñu tambali émission bi diko wër ba 23h su ko doya bu ñu démé ba 22h demi dañu ubbi ligne bi fep fo xamne bokk talibé ma nga fa ci réew mi wala bitim réew bëgg tabé ci jotaay bi inshallah dañ ko andando ak mom kon duñu guddal lool dañuy daari jox wa daari ji rek ñu tambali liggéey bi ci mu fatal jinan bismillah.

0: masha Allah torkala ñang mi am na solo lol aw len koor torkala ñi sant bu baax ci ñang mi dal gi ak teggu ci aw yoon masha Allah niñ ko waxal rek ci jël ben ko jotay bi ñi ngi leen fatal ne tay ji ñi ci guddi maulid waye war ci and ak kurul khidmatul khadim ba lañu sori lol nak dañuy daldi jëbal kaddu gi señu makhtar bu ko defé mom ñu ñew ci laaj bu ñëk bi muy kurul gi moy gan kurul ak yan jamono ci lañu sos kurul gi bismillah señu makhtar
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin al makin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي نيو نين نيو نيب دي جيتال سي نيو بي شيخ محمد المنتخى ديكو نيانال مو ياغ في لول تي وير دان جابوت اك سنتوا گيب دي نيانال سي عبد الصمد يالا ياغال كو في ناخ نيوغي في تي موم لا جاري دي سانت بو باخا باخا باخا wa señ cheikh ñi ngi sant bu baax ci laaj bi kurel gi kurelu khidmatul khadim la nek touba guuy mbind su mbug ba jaañ ban doore la geey bi nak leen mu yagg ndax kurel gi mi ngi samp 2004 la kurel gi samp yaakar naane bob ba legi leen mu diré wa bob ba legi ñong ci nak
0: machallah
1: okay tuwarkal
0: jerejeuf señ makhtar ci leer li am solo yoyu nga xane dang ko jëmele ci kurel gi ji ñu doon laaj ban waxtu la soso mu ne 2004 nak ba 2026 mom lolu yaakar naane ñaar fukat di tegal na bob ba legi ngeen ne ci liggey bi wax de yalla ma sha Allah ku ko deg dana xamne li liggey bi laaj yeen ngi ci liñ ci dolle rek moy ndax jamono yi ñu tollu mu ñu doon nat kureli khidmatul khadim tollu na ci ben ñaar ba ñett wala ni daara yi doxé rek day melni jenn fi nek wala
1: wa kay señ cheikh jërëjëf ci laaj bi amna solo lol wa daara ji fi ni ñong ci ñent kurel
0: alhamdullilah
1: ndax ñi ci dess ay tout tank lan
0: inshallah
1: yo xamne dañ leen di tagat ci liggéey sëriñ bi
0: inshallah
1: wa kay tuwarkal
0: tuwarkal lol de mo melni ak dox la ndax liggéey da nek lol rek la laaj mu dem ba am ay kurel waye ndax amna yenen membre yo xamne bokkuñ ci kurel gi ba nopi ne ci bir daara ji mo xam ay mbokki goor lañ wala ay soxna lolou lepp xagnna daara da nako faral di boole lek lek waaw
1: akay tuwarkal señ cheikh laaj bi amna solo lol waaw daara ji amna ab daaira yo xamne ay soxna dañ ci bokk même amna ño xamene ni kurelun waye ñing ci bir liggey bi
0: machallah
1: amna ñu ne ci kurel beet waye dañu jenn ñi ñi ngi bitim rew ñi ñi ngi dagar ñi ñi ngi kess
0: ñoo
1: ñep ci liggey bi lan bokk
0: tabarakallah lool da amna ci solo lool bokk na ci li dundal dara fexa ba bañu yem ci kurel rek waye mu amale yenen yo xamne dañuy mëna jappalé ci liggey bi donte kureluñ dañuy mëna japp ci daayira bi ngir xagn du ñak leg leg yitté wogu ñu yitté wo mbolo mi ci geneen anam su ko def lool lepp dañu ko mëna and ak wa kurel gi wa lool am solo la wa buñ doon dik ci manam walum njang mi nga xamne ñi ngi tambalé ci dajub wa ko señ ma samba ndax daara ji lopp ci am njangam da joy jëm ci wet yoyu wala amna yenen xéeti daj yo xamne bokku na ci seenu njang
1: wa kay señ cheikh ñi sant bu baax ci laaj bobu amna solo lol waaw mom de dañuy sifur wa kërëm samba wa kër señ ma samba di sifur bisri ba nopi di jang suñu daj bop wa daara ji ñi ngi jënd seen daj bop xamna bu laaji daaj bi ñu doon jang xamne moy wa keur señ Massamba 71 mag ñi ñoko jang ñu ko jang won keur soxna Fadja mom lañu wax nafali xey yu yabdalal mom nga xamne keur soxna Fadja lañ ko jang won señ Mayib sax mo jité won jang mi
0: machallah lool dem na solo lool ngir xañ na ñi deg jang mi te xañ na xamuñu ne daaj bi ndax ñu bare bare ci daaj yi dañ nan rek daaj wa keur señ Massamba waye nak setantali daaj yi bañ xam daaj bi deug deug ciosan li fo mag ñi jàngé won loolu lañuy wax xam xamum jàng mo tax loolu diko andi walé lu am solo la ci mbokk talib yi ñuy diglu ci jotay bi ngir ñu xam ne loola noonu la demee. Ni nga ko waxee nag léegi ne di ngeen royaale ñu mel ne Daara Fatou Bachiri, waaye di royaale it ci léeg-léeg ngeen jëm ci xeeti daaj yoo xam ne dana génn ci daara ji ñu di ko
1: suñ jëmbu ñun ci waa daara ji. Bu fekkee ne répétition yi am na conseil moom ñu jubali ci répété ba moom.
0: Waaw. Ñu génn te bokk ci daara ji war ne ci répétition yi moom nu ngeen def ba ngeen ànd ak ñoom répété yi.
1: Waaw, ñu dañu ubbi ab groupe. Boo xam ne fa la ñu jaaree seen répété ñoom. Buñ dugalee ñu saytu ko xool ko. Bu fekkee ne am na yu des ñu leeral leen ko. Buñ ñëwee mën a ànd ak ñun ci liggéey bi.
0: yokkala
1: ñun dañuy répété ñoom tamit.
0: loolu de am na ci solo lool. Du ñàkk buñ tuddoo répétition tudd nag li nga xam ne mooy charte répétition. ndax it kuréel gu mel nii ngeen fexe ba taxawal ko jamono bu yàgg a yàgg ba tey. ay tout temps que nekk ci. du ñàkk nag xëy na ñu dëkk ay charte yoo xam ne. bu bokk ci daara ji rek waaw itam bokk ci kuréel gi moom da nga koy respecté.
1: ndeysaan
0: yooyu buñ ci doon dikk yan lañ ci mën a jàpp xam naa ne dana bari waaye am ñu ci tënkal rek.
1: waaw charte yi de xam naa ne li ci jiitu. mooy colin wi. ndax moo jiitu ci lépp. lu mel ne xeetu baylaat wala sëñ soin yi bu. yooyu moom dan ciy faral di soññe lu bëri.
0: bu
1: fekkee ne wàllum heure bi it kuréel 2 ñooy tàmbali 20h. ba 22h nangam. 22h10 ñu bàyyi kuréel 1 jël ba 23h 30. noonu lañ koy defee répété yi. bu fekkee ne maam heure bi nag moom képp ku ko tardé. bu ñu daam doo daam lu daan yun lay teg. soo ko joxee door a dugg soo ko joxewu tamit faaw ba bul na rawee ay air bala ngaa dugg ci kuréel gi da nga koy tari ba noppi.
0: macha allah tawakkala loolu baax na ci lool ak comportement yi it comme ni nga ko waxee léegi. di sol ay baylaat. wala sëñ soin wala yére yu jot daal. yooyu yëpp day bokkaale ci charte yi. waaye fexe it ba wates gi di gën a murite. yooyu yëpp it day bokkaale ci charte yi.
1: waaw
0: fexe ba di bañ a takk yoo xam ne. xëy na ci ñeneen lañ koy séntu moo bañ a dal ab kuréelkat.
1: wallaay ndeysaan
0: yooyu yëpp it dafa bokk ci li nga xam ne mooy taaral liggéey bi. ko defee yooyu yëpp daal dana bokk ci li nga xam ne mooy charte yi nga xam ne. du mën a ñàkk moom. kuy tabb ci daara ji mu bàyyiwaale ko ci xel. loolu am solo la. kon jërëjëf mbokk yi ñuy déglu ak fu ñu mën a nekk wala dañu teewlu ñu ngi leen di ziaraat bu baax. dina xamal nañ ñu suñ guddi mawlid ñu fas yéene di ko ànd ak yéen dimanche bu jot tey jii ne ñi nga ànd ak kuréelu xidmatul xaddim kenn ku nekk gis na seen njëlbeenu njàng mi wax dëgg yàlla ñuy gone yoo xam ne yu am solo yu gëm liggéey bi lañu waxtu wu ci nekk ñu ci def la ñu man ñu leen di sant bu baax ci yar bi ak taxawaay bi ci kuréel gi xam naa nag bala ñuy sori dañ leen di bàyyiwaat ab diir ñu barkeeluwaat xasida incha allahu rabbi bu ñu dellusiwaat ci waxtaan yi war ko ànd ak sëñ Makhtar Ndao ñu kuréel goo xam ne nag xañ na ñu ngi doon dégganteeg ñoom ci déglu sëriñ bi waaye nag bi ñu ñëwee ba agsi it nekk na ñoo xam ne ñooñ miin lañ ñu yàgg a jaxasoo lool ci liggéey bi nga xam ne dañ ko bokk séq di mooy bu naafex bi lëkkale kuréel xaside yi ñu doon kuréel goo xam ne it ñu ci bokk lañ ci njëlbeen nga waaw wax dëgg yàlla bi ñu sos mooy bu naafex ci 2007 jàpp 2008 booba la sëñ Talla Ndao ñoom àndoon ci wax dëgg wax dëgg yàlla di nit ñu am paseef boobu ba léegi it ñu ngi ci njàngu xasida duñ ci génn benn yoon ba ci suñ bisu xasida bu mujj bii ñu mujj a def rek nga xam ne ci weer yu ñu nekk lañ ko doon def la 11 bi passé sëñ Talla Ndao ñoom ñu ngi ànd ak ñoom booba ci kuréelu Fatou Bachiri ñu ànd jotaay ba lépp mat kon ñu ngi koy ziaré bu baax ci seen taxawaay wax dëgg yàlla di ko jaarale ci yéen ñi nga xam ne ay tout temps ngeen mënatu ànd nag moom ci liggéey bi ñu ngi leen di ziaré bu baax a baax kon dañuy daal di wéyal liggéey bi rek ak suñ mbokk yi ñu andil ñu beneen xasida incha allah.

0: والله Har vi nok sin du var? Har vi nok sin du var? Ja. Inshallah. Deug la dort kan la lol de day adam solo lol ci liggey bi ngir ñu di ci gëna soñent bu baax ni nga waxe legi rawati na nak ndiga li nga xane Cheikh Abdul Mundakha mi ngi koy bëgg ci liggey bi te it waxtu ci nek ñu bëgg ñun ñëpp ñu ci gorgul way rawati na nak ndaw ñi ndax damay faral di wax ne len ndaw yi xaya dañu daw jëm ci khasside yi def ko seen yitté waxtu wu ci nek ñu di ci nek boko dé xol yu bare bare ci manam yi bañ ci dëkk bi ñom dañ ci mucc ndax nit bu lé dox té xélam waxtu wu ci nek nan man da jotay bi ma nek so fi Seigne Mokhtar fekkon dana am kersa manam ki soral lu melne lolu dana baye manam baye na xel lim nek day wote xagn na keneen ko xamne mi ngi ci yeneen ni jotay te bayur xel ne kuma fi meuna fekk it amul problème lay wax su ko defé nak kon lolu defé na ni lu am solo la lo xamne kep ku ci xass ne ci xasside yi rawati na den ci kureli di samonté ak sarti kureli ñaare diko fekk ci yeneen dana new ne du ñak ay benn benn waye new na lolu su ko defé nak kon lolou di liggéey bu am solo bo xamné ku yalla duggal nga nek ci rek war nga gëna gurgurlu bu baax ci di ci nek way fexa ba bo yoré ay ñu la gëna doon ay tu tank muy say rak wala lanen nga fexa ba tabal leen ci su ko defé bo dé ba nekato ci say rak da ci nek da leen musul ci lu bare bare bare karangé la dal ci ndaw wax de yalla kon lolou soñi bu am solo la ni nga ko waxé légui nak xamna ko dañuy dikkat ci daara ji muy khidmatul khadim ndax dañ ko waxe legi ci njelbeenu mu sosu 2004 ba legi melena lolou yag la te comme ni nga ko waxe legi du ñak yeneen yo xane war nga ko gëna leral ci daara ji bu baax
1: waaw kon wa ñi ziar wat baax baax seigne cheikh wa li ñu duggi waté ci daara ji rek moy di xamne comme nene la wax ne 2004 bobu la sosu ñako sosone bari na ci ño xamé ni nekatuñ ci
0: deug la
1: té Cheikh Abdul Ahad Mbacké day wax né ñewuma ki tambalé way ki yeggalé la ñé
0: wërna
1: té danaka rek ñu ci bari sax nak ñako soson ban koy sos ci daayira lañ ko tambalé won
0: deug la
1: biñuy daayira nan ci dugulalé ak kurel bo xamé ni saasu suñ démé daayira rek jëma yëkëti
0: ya
1: biñ défé nona ab dir yobbu ko fe ñuy répété tay
0: waaw
1: fekk ne man ma ngi won kurul khidmatul khadim moy li nga tuddu leg ñom seigne tala
0: deug la
1: def répété bi may répété fekk ne lu juuti lolu yor na geneen kurel gudut gi don len répétal ba gañu gisene ma ñu bolé kurel goga ak seen kurel gi ñu bolé ko mu don ben ma and ci ak ñom ngir lu gëna rafet
0: deug la
1: ma jël ga yo ma yoren ngir liggey rek mu leer dal ci bop ñepp
0: deug la da am solo
1: da ci am solo lool bima jele ga yoya ñu boole len ma continuer di répéter ci kurel gu magge di répéter kurel deuga ñu dox ab dir ndax dañu tessé ñi wacce fa ña ci dess ñu bayi len ñu dem ña nga xam seen amul niveau dal
0: ok
1: bima len répétal ab dir kurel de gogo muju ki am num def dal
0: hmm
1: na tasaro wat
0: hmm
1: waye teguma ci dir ma tok ab digënt rek deg kurel go xamni ni da nek ci koñ bay namna bi
0: hmm
1: moy ñi tay
0: neysan
1: waye nak ñi ci bëri nak dañ ci doleku
0: hmm
1: ñama deggon ñuy namna bi du ñi
0: hmm
1: ñuy gor gorlu ci ahbabtu señ masamba waye mënun ko mën gu leer
0: deug la
1: té mbir mi da amaw yoon
0: deug la
1: man ñi di ku len dimbalé
0: ñu dem wallahi
1: da melni batab dimbalé bobu nak mom lañu señ touba gatando
0: alhamdullilah
1: indi fi li lepp
0: cha
1: bima démé nak yobbu khasside yi nga xamné mom lañ doon répétal fekk len ci souf señ omar nga né mom rek mo dess ci ñi nga xamé ñoo fekk won sos gi
0: du deug la
1: ñuy nam nabi ma len di répétal ahbab wan khada zikruhul amin rek sonu na ci lol
0: cha
1: kurel gu leena dañ na ko ci
0: hmm
1: bak señ touba
0: deug la
1: dox dox ab dir digënté 2005 2006 dal na kurel gi commencé deuguer
0: seigne
1: assane jay mi ñew dugg ci kurel gi
0: yaw
1: nday jambar mom
0: mom
1: ko ñu wax seigne mouride
0: waw
1: bin ñewé mouride mi gëna deuguer fu jang rek bobu ay ndaw lam nak bobu ay tout tank la
0: deug la
1: seigne bi
0: hmm
1: mo da ñew
0: hmm
1: buñ guddé mu yobulen ku nekk ba sa kër
0: ya
1: di liggéey bu am solo mo
0: wallahi wallahi
1: seigne touba seigne bay mi
0: werna
1: liggéey bu am solo doon liggéey
0: tawakkal
1: bo ci né fi ni bu amul ko la encadrer rek ngir nga baye
0: day yomb deug la
1: bobu koñ ba xawna doy war
0: deug la
1: bo répété bo goudé maire man nan la né até nga ki
0: waaw deug la
1: waye mu walantéru mom ñew su noppé mu yobulen
0: cey
1: lool mo indi kurel gi
0: muy
1: gëndi avancer nak ñako tambali won buñ fi néwon tay kurel 10 lañu wax
0: deug la
1: na bari waana ñu duggon ba noppi kiyat
0: deug la
1: ay borom pass pass yi nak ñoo fi dess mo
0: wallahi werna werna
1: seigne cheikh dal lool la doon doli wat di leral
0: neysan
1: biñ dématé ab dir lan ci sosat ab daaira daire bi ma la wax legui ni la ko waral bu ndé ba ci bir dana ko gëna xam
0: insha Allah deug la ma sha Allah seigne makhtar jere jeuf leer li yoy kat muñu doona ñak ndax et historique dafa am solo nga xamné li da ngay xam ci sonal liko sos ak et manam jafé jafé liko sos bam dem ba tollu fi lolou dafa mat di fatali ndax damay faral di wax toujours bu courier tewé may wax né ñepp jambar lañ ku mujj ñew ak ki ñëk ñew
1: wallahi
0: waye nak ki tok di fay xaar ba kurel gi manam deugër te xañ na bam cey nek lélé nit décorager ko ne ko ah gaay de nangam ñi di ñok ñafi néwana yam rek day mujj day tassaro rek da ngay son rek waye nangam waye nak nga japp te bayyi ba yëf yi exi fi ñoo ñu wax deug ñu jar délo ñukal lañ te da fay melni kurel yu bari nu melni ni nga waxe ni dafa jare nonu xale bo amutun borom pass yu deugaru je nek teyeko na ngeen dañ nan kurel ga won fi ne bo re xol li sus won ci kurel mene su la xam tollu ñun ñel beenu bi ñi sus moy bu nafi gi rek lima xawon bobu ci ay kurel yo xane fi ni ben bo len wowe dañ lay xane la kurel gogu ci la bokkon xana kon ni nga waxe lek batay ñi ngi fi waxe ne ñi ngi ci lanen ba meuntu ñoni ci kurel yi kon nak ku ci nek sax ci teyeko ba bam ba ma wax ci fi wax deug di ñaan dem ba ay ndaw awulen ci bu baax ba lepp li gëndi deugal rek loolu yalla man nako yalla nako yalla defal serigne bi tawarkal ñi ngi sant bu baax kon ci jotaay bi di leen fatte rek ñi ngi and ak seen gudi mawlid wara dalal nak tay ji kurulu khidmatul khadim japp na ku top jotaay bi ji li wessogun dana xamne ay ndaw yu gor gorul lañu ci khasside yi waye niko serigne bi waxe legi ci kaddu yi ngir soñe wat ci liggey bi ak ndaw yi niñ ci wara gëna sobo waye fexeyit ba def ko ak jaamu yalla lolu am solo la ci liggey bi kon ñi ngi leen di sant bu baax xagn na ko wax kurel wax dara dana waxale liñ wax social di aspect bu am solo ci liggey bi ndax ay mbolo yit bu ñuy and du ñak lay la nit ne ci ba ci yag manam tawat dab ko wala ñak man dab ko yu bari diko dab kon du ñak xagn na ñu sak nak ño xamne dañu man di nemmi ko ay ben ci bir daara ji lu ci warit leg leg buñu amé seenu ñak ñu dajalé dimbali ci nit loolu am solo muy mbir social nu ngeen ko doxal ci bi daara ji
1: wa kay jeureujeuf seigne cheikh ci laaj bobu wa daara ji am nan social social mom bu wessu wut nek ben
0: wallahi
1: so xasse ba nek ben rek kep ku ci dara gar rek bo ne kar ñu jaayante
0: wallahi
1: daara ñu non lay doxé donte ne amna lo xamné ñu commencé won nan ko diko def pour muy ak caisse ndax buñu dara bété rek ñu man ko ca def
0: tawakkal
1: waye daara ñi ngi dimbalanté bu baax
0: tawakkal
1: suñu kim katan
0: alhamdullilah
1: gaay tok yépp xam nan ko ku ci am aw xew duñ xey
0: ca
1: dañu dag suñu lepp bolé ak suñu hadiya ak suñu ciona and ak yow bis ba ba mu jeex
0: tawarkal
1: ak yeneen ak yeneen yo xamne daara ñing ci ño ay borom passif lan dal
0: alhamdullilah
1: ay xale lan way ay borom passif lan
0: alhaysan
1: wax deug yalla waruma leena sant nak waye jambar lan mom
0: alhamdullilah
1: wa jambar lan mom
0: mat nañ ko bax kay tawarkal lool day am solo lool ndax lay lek daara yi bo gisee ma la ci laaj loolu day am ño xane dañ koy xawa sagane touti mu mbirum social
1: alhaysan
0: té day indi ay galankor lek lek ci bir liggey bi
1: wallahi ndaysan
0: ndax nit ko andal nga xane da nek ay at yene ngi and lek lek mu dem ba yag mom dir bu yag do ko gis ci daara yi fekke man naam mu am lu ko gar lo xane bu amul ay ben yo xane dañ man di top membre di nemi ko lu melne lolu mana dem ba bu joge ci lola xawa tayel ba du ñew ci daara yi
1: wallahi ndaysan
0: su ko defé lolu lepp ñak nemi ko da koy waral ci bir daara su ko defé kon yoy diko bay wala xel ci daara ji lu am solo la amna ño xamne lek lek dañu bëgg genn ngir xagné di yahantu ji ci biti taxañu xawa sori daara ji buñu gënë na buñu togué ab dir te fatali wu leen daara ji ñu yor lolu fatali wuñ leen ko day mujji lañ lañuy nek ci lañuy ne bu mujji diñu fatiwa daara ji su ko defé kon lolu lepp day doon lo xamné yu am solo la ci bir daara diko gëna bay wala xel bu baax fexa ba ñepp di ci gëna soobu xagné la su nak li nga waxé légui 2004 ba légui ndax du ngeen am ben barab bo xamné fu ngeen dajé difa répéter fofa day doon kër go xamné ci kenn ci daara ji mo koy mom wala bok dafa am barab bo xamné fu melen penc wala yu ni mel wala seen barab bop wala lool dal nu ngeen koy doxalé
1: ak seigne cheikh jere jeuf ci laaj bi amna solo lool wa dañu am ben membre bok ci daara ji ko xamni seen kër fa lañ répéter dama ci profito sax nak di len sante bu baax
0: tawakkala
1: na wax deug yalla ku nek xamna li ci dugg ak jenn
0: wallahi
1: ci ay tout tank
0: way
1: ñu mëna muñ lool
0: musun
1: ñu wan genn kanam guy wanane yeen kët xaw ngeen ñu xatal ñu ay jambar lan mom
0: tawakkala
1: rawati na bayam nga xamni mom neeku fi ma nga ci rew ma waye jambar la mom keur ga wax deug yalla waye diru 2004 ba neugani
0: ñanga
1: fofa
0: alhamdullilah
1: jennun ko ndax li tax jennun ko kolere ga lañu top
0: deug la
1: kolere ga
0: isan
1: ah sante bax ci laaj bobu nga lañ nak
0: tarkalla
1: wa san nan wa koñ ba ñepp nak ñepp bayuun ken bëgguna dugg ci balan ko faté da ji ndon jang legi
0: bismillah
1: wa moy madal khabir bi ndon jang legi mom timit wa keur seigne massamba la 78 ndax legi lek bari na ci kurel yo xamni ni dañuy gëna xoss ci jangam way duñu jekku seigne massamba
0: deug la
1: a ñun nak da melne lolu daluñu
0: deug la
1: wa ku deg jang mi da nga xamne ñi ñi ngi ci son
0: deug la
1: seigne massamba wa keur seigne massamba 78 la
0: xama
1: neena won legui ni 71 la doon jang
0: deug la
1: waye bi ni madal khabiru mi 78
0: la
1: mag ni bin ko jange ba walam yakun sax ci lako ko ñu mag mu ñu wax seigne abdou boussa
0: ci
1: lako soxale waye li nga wax ne dafa xawa laal wa bisri
0: deug
1: la ndax ñom seenum jang dañ koy top
0: deug la
1: xam nga jang mi mag ni man ñu jang waye bu ndé ba ci digënté da nan ay am way yu indi yo xamé ni bo su sukkandiko man nga ci ayor sa jangam bop
0: wërna
1: bisri non rek lañ def ba yor sen jangam bop
0: deug la
1: lool mo waral li waye 78 la mom
0: deug la
1: même avance bi ndon jang 78 la mom tim
0: 78 man basit bi
1: wa basit bi
0: 78 la mom
1: ñom jang kan nga mom yow xam nga ko damay leral rek
0: da mu solo am solo lool man kay bañ sen ginaaw yene so jëriñ tarkala lool am na solo lool ngir xañ nañ ñi top jotay bi ñu gëna xam bu baax jëmi ñang mi loolu am solo la tawar ka ma sha Allah waaw xamna kon ñoom dañuy wéyalat ci xassida yi rek ba ci kanam insha Allah liñ wax liñ wara laaj mom bari na wa dañ koy teunk rek su ko defé dana fi xaba ba ñi dégg dañ ci mëna xam liñ wara xam té té ñu mëna jang xassida yi kon bismillah señ mbacke fall kon ñu bayiwat leen liggéey ba ci kanam